0: breathe. Belch another one.
1: Oh,

Oh!

Don't stop, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Yeah, bandit,

Well. We think the hymn of the faith might slow sin down.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: screams. That's another one.
1: Ha ha ha ha!

Oh,

Whoa!

We think the hem of the faith might slow sin down.

Oh,

0: Det er fredag, min venn. Rek din hand opp i været. Jesus Kristus, gi meg styrke, du er god. Whoa.
1: What's going on?
2: Fredag!
3: Ok, fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
4: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å drikke.
5: Åja, så du var ikke sein.
4: Nei.
5: Du bare prioriterte kaffe før.
4: Nei, jeg har en rutine på at jeg... fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter. Mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake og henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
3: Ja.
5: Ok.
3: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
5: Ja.
3: Satan, det satt seg tunga. Den er varm og god.
5: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg er ikke helt vant til kaffe enda.
3: Ung til sinns.
5: Ja.
3: Ja,
5: og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Kroppen liker ikke, tunga liker ikke smaken av kaffe.
3: Det er fair.
5: Men jeg jobber
4: med saken. Du vet at man må smake på det sånn rundt 12-16 ganger for å bli glad i det.
5: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det.
4: Jeg regner med at du har gjort det.
3: Det høres ut som det.
5: Det høres ganske bullshit.
4: Ja.
3: Men!
4: Jeg tror ikke det stemmer helt, nei.
3: I helga så var jeg i Bodø.
4: Yeah.
5: Ja. Han har rukket det.
3: Jeg har rukket det.
5: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
3: Jo, men med fly så går det...
5: Oi faen, det er en ting!
3: Det er det, ja.
4: Men er ikke toget så jævlig raskt dit da? Det er ikke sånn... Ja, men,
5: nei,
3: toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg er sånn, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
5: Og du skulle tro at det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
4: Gjør det det?
5: Ja.
4: Du
5: tenker at Bodø er sånn rett...
4: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, jeg da. Jeg vet jo ikke, det er jo litt kort
5: tid. Det er jo kjempelangt i Bodø.
3: Det er
4: men
3: seriøst
4: nok. Beklager til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo-Tromsø,
5: ja.
4: Så jeg vet avstanden.
5: Ok.
4: Ja.
3: Ja, for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere Oslo-folk er liksom sånn 2 timer nordover. Og så halvannen time til, så er du i Tromsø.
5: Ja.
3: En snau 10 minutter, så er du faen meg i Kirkenes.
4: Ja, det er veldig klar med, ikke sant?
3: Men,
5: sånn tenker jeg, da.
3: Nei, det var godt å komme seg tilbake til The Roots, The Hood.
5: The Hood.
3: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk. Jeg var i konfirmasjon.
5: Møtte du Huzz? Møtte du The Huzz?
3: The Huzz?
5: Møtte du
4: The Huzz? Hva er det?
5: The bitches, the hoes.
3: The bitches and hoes.
5: Ja, eller de deilige damene, yeah. The hoes, eller de som er deilige.
3: Nei, ikke mye av de, det var bare familie.
5: Ok, så the hoes også.
3: Men det er jo mye sånn her, selvfølgelig. Jeg har ikke sett de siden jul, mange av de litt mer lengre enn det. Så da blir det mye sånn her prat om, ja, hva gjør du? Hvordan går det? Hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden.
5: Ja.
3: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
5: Oi.
3: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
5: Mm.
3: Jeg er ikke tied down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig bo det? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger.
5: Nei.
3: Det er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år.
5: Mm.
3: Ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er faen meg ingen i Trondheim heller.
5: Nei,
3: det er sant. Da er ferdig alle til Oslo eller Bergen.
5: Ja.
3: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
5: Ja.
3: Å, faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
5: Nei! Du blir skikkelig ifo.
3: Blir jeg en sånn fyr?
4: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er sant. Det er en godt poeng. Du må merke den.
3: Det er et av mitt store mareritt. Altså, se for dere Wikipedia-siden min som kommer til å stå født i Bodø, døde i Oslo, liksom. Jeg kommer til å være en av de.
4: Det er ikke gitt at du blir der da, selv om du blir noen år.
3: Nei, men ta worst case scenario. Jeg får meg en jobb. Jeg tjener meg 3 millioner i uka, som gjør at jeg kan kjøpe en 25 kvadrats leilighet i Oslo. men ikke sant, så finner jeg en dame, og så blir hun sånn, ah shit, jeg må ha kids. Og så blir det sånn, ok, min oppgave, I got you home. Så serverer jeg liksom kids på løpende band.
4: Du lager så mange bilder i hodet mitt også.
3: Det er jeg som gjør all jobben her, liksom. Og så er jeg faen meg støkk der. Og så er jeg faen meg støkk i Oslo.
4: Ja, det...
5: Løsningen da, bare mange, få deg en dame fra Bodø.
4: Ja, det er jævlig sant. Eller en fra Tromsø, så kommer jeg enda lenger nord, ikke sant? Kommer til Fiendebyen oppi der.
3: Yikes, det skjer ikke. det er mareritt nummer to. Mareritt nummer tre. Det er liksom sånn at jeg våkner opp, jeg dør, ikke sant?
4: Det er kalkulert det her.
3: Jeg har hatt litt tanker på flyet, ser du? Jeg våkner opp, jeg dør. Jeg ser the pearly gates, jeg ser Gud, og jeg spør Gud, hvordan endte jeg opp her egentlig?
5: Mm.
3: Og så sier han sånn, nei, sorry, helvete var full. Du vet, i fremtiden så har vi sendt atombombe ned på Frankrike.
5: Ja.
3: Så helvete, der er det ikke plass lenger.
5: Ok.
3: Og så er det liksom sånn, så skal jeg gå igjen.
5: Insinuerte du nå at alle i Frankrike kommer til å ende opp i helvete?
3: Ja. Og så skal liksom Gud gå igjennom mitt livsstatistikk med meg.
5: Ja, jeg har så lyst på det. Jeg har så lyst på sånn livsstatistikk.
4: Men kan jeg bare spørre...
3: Tenk hvis jeg bor i Oslo. For da kommer halvparten av tiden min til å ha vært brukt på en jævla T-bane eller noe.
4: T-banen er jævlig fin da. Jeg er veldig glad i T-banen.
5: Jeg synes T-banen er ganske vibe. Det er verre å bruke 90% av tiden i bil.
4: Og
3: det er jo kul.
4: Og tenk, du har trikk. Trikken er fet, ass.
3: Jævla søringa.
5: Og hvis du er heldig i mai, så kan du sitte på en russebuss.
4: Endelig.
5: Pendlerrute, da slipper du å betale ruter. Slipper du å betale bussbillett.
3: Nei, Gud. Jeg har virkelig noe å tenke til. Noe å se frem til, muligens. Nei. Not really.
4: Jo da.
3: Jeg vil ikke inn i byen. Jeg vil ut av byen. Jeg vil i naturen. Jeg vil... To the mountains!
5: Oi,
3: her kommer Big Bang
5: for en kar.

0: Jeg ser for meg at de fleste ikke kommer.
1: Jeg vet at min kontakt i Snurr kommer.
0: Men hun hadde en familiær relasjon til våres foreleser.
1: Ja, det jo helt sjukt, egentlig. Fordi hun datteren til foreleseren.
0: Ja, det var sånn det var.
1: Som det jo, ja. Det noe, hva det heter?
0: Nepotisme?
1: Ja, nepotisme.
2: Nepotisme, ja.
1: Nepotisme inni NTNU her, altså. Nei, men sommerferien nyter jeg. Nå det dritt vær, da. Men, ja.
2: Ja, det har gått fra ganske nydelig vær til ganske skittig vær. Men jeg er bare litt nysgjerrig på hva disse prosjektene, hva det innebærer. Er det noe spennende, liksom? Eller?
0: Vi har gjort bare en spørreundersøkelse på musikere,
1: ja,
0: som var dritvanskelig å få tak i.
2: Ja.
0: Jeg fant en Facebook-gruppe med 28 000 medlemmer på musikere i Norge. Og 100 av de svarte.
1: Ja.
0: Det er liksom
1: det er Facebook,
0: sånn,
1: da.
0: Men det var lite. Og det er liksom sånn 87% menn.
1: Ja.
0: Det er sånn, vi har gjort en undersøkelse der vi må si at den forteller oss egentlig ingenting.
1: Nei, ikke sant.
0: Den kan gi oss en tendens, men ikke noe. Ikke
1: men sånn er vel egentlig all forskning, da?
0: Jo, I guess. Men det er liksom sånn, det er såpass mye svakheter i den at det blir litt sånn, det er ikke 100%, liksom.
1: Ja. Nei, fordi vi skulle se på intern kommunikasjon og merkevare utbygging
2: okay.
1: mellom ansatte.
2: Ja,
1: så vi gjorde masse intervjuer bare.
2: Ja, det
0: dere
2: høres
0: gratis
2: jo.
0: Gratis boller og sånt.
1: Ja, det gjorde vi også. Vi fikk masse gratis snurrer.
0: Shit.
2: Også dere har jo forskerstatus da.
1: Ja, det er det som er så interessant med studiet vårt, er at egentlig bare blir vi forberedt til å bli forskere. Men så er det ingen av oss som egentlig har lyst til å jobbe med forskere. Jeg tror det sånn, kanskje en person som har lyst til å jobbe med forskning. Alle andre har lyst til å jobbe enten som journalist eller i kommunikasjonsbransjen.
0: Yeah.
2: Ja.
0: Men jeg ser jo, det er jo faktisk mye jobber ute der. Jeg har jo sånn her journalist-søk lagret på Finn, og det tikker jo inn hele tiden. Det er aldri noe journalistjobber. Det er kun kommunikasjonsjobber, liksom. Ja. Så jeg tror på at det er ganske mye der ute.
1: Du vil nok være ganske sett, ja, hvis du søker.
0: Ja, for en sånn bedrift du aldri har hørt om. Ikke sant?
1: Hvordan går det med dine eksamener?
2: Jeg har en eksamen om 5 dager, siste eksamen, matteeksamen. Jeg var på krasjkurs i går, innså at jeg, for man tror alltid man har oversikt, helt til man ikke tror man har oversikt lenger. Og det innså jeg på krasjkurs i går. Så, altså det blir spennende de neste 5 dagene.
1: Du har eksamen neste, nei, du har eksamen neste.
2: Fjerde er jeg siste.
0: Det, ja.
2: Gled meg!
1: Ja. Hva er det du har i?
2: Matte. Matte 2.
0: Er du god i matte, da?
2: Jeg er nok helt... Jeg klarer jo på en måte matten. Men jeg klarer ikke matten bra. Jeg har noen D-er og noen E-er på mitt karakterkort.
0: Fy faen. Hadde jeg skulle ha tatt matte i dag, så hadde du aldri sett en større F.
1: Herregud, jeg har ikke gjort et regnestykke siden 9. Nei, siden 2. klasse begynner.
2: Nei. Det trenger ikke å snakke mer om matten.
0: Ja, vi skal heller snakke om karpe.

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmorgen.
3: Hell yeah. Jeg har en teori.
4: Ja. Yeah.
3: Fordi, jeg må bare speak my truth real quick.
4: Speak your truth.
3: Paven, Mr. Pavel Leo, kom med en liten påstand her om dagen.
4: Ok.
3: Eller påstand, vil jeg ikke kalle det. Det var et 400-siders dokument, tror jeg. Ellers var det 40 sider, husker ikke helt.
4: Satan. Det et helt manifest. Det å drive med i eksamenstida.
3: Paven har lansert et helt manifest. Og jeg, det et manifest om kunstig intelligens, blant annet.
4: Ok.
3: Hvor han da sier...
2: Manifest?
3: Ja, det han husker ikke hvor langt det men det sånn 40 000 ord.
4: Jesus Christ.
3: Som bare helt spinnvilt for en gammel kis, katalotisk kis. Katolsk kis skal lage et jævlig langt dokument om kunstig intelligens og teknologi og alt.
2: Ja.
3: Og jeg begynner å lure litt på hvorfor han har gjort dette. Fordi nå jo bare, nå det bare sånn bevis da at paven anti-AI, bro.
2: Mm.
3: Han ikke en AI, bro. Nei. Han vil ikke det.
2: Nei, men det kanskje ikke noe sjokk det.
3: Men det jo, og så tror jeg det litt fordi at gamle paven var AI, bro.
2: Han var det.
3: Francis var litt AI, bro. Jeg vet ikke om dere husker det bildet som kom.
2: Han skrev et motsatt manifest om at han AI, bro.
4: Ja. Det en sånn her dimensjon ut av paven som du hadde ikke sett det før deg.
3: Nei. Og det som så sjukt at du ser ikke for deg at paven imot kunstig intelligens, for du ser ikke på paven som relevant til teknologi. Det han kristen. Men grunnen til at jeg tenker dette da, fordi, jeg vet ikke om du husker for et par år tilbake, når bildegenerering var veldig nytt,
4: ja.
3: Så kom det et bilde av paven skikkelig dripped out,
4: ja, ja, ja.
3: Med en sånn syk, hvit parkass.
2: Jeg tror.
3: Så min teori jo bare det at da, paven Leo bare misunnelig på paven Francis og at han ikke ble dripped out.
4: Ja, vet du, det faktisk en telting her fra ganske nylig, for Trump, han jo en jævel å legge ut på Truth Social. The truth. Og nylig, eller han har jo et sånn her team bak seg garantert som 100%. De vil legge ut sånn shit, og de veldig på sånn AI-greier.
3: Ja.
4: Og nylig så var det liksom et bilde av Trump, der han liksom helbred en fyr ved å ta på
3: pannemmer.
4: Og jeg lurer på om at det var noe mer i det, men i hvert fall, han tar liksom og planter ideen om at «Ei, Jesus!» Så jeg lurer på, det derfor
3: at det også noe
4: paven bare setter sånn «Nei, det går for langt!»
3: Og det verste at han jo fra Detroit. Han jo født og oppvokst i Detroit. Han amerikaner.
4: The Hood.
3: The Hood.
4: Eminem og paven. Hva har de til felles?
3: Eminem tekstet paven og bare sånn, yo, kis, slutt med AI-greiene her. Du vil ta penger fra meg. Og så tar han Trump, ja. Nei, jeg er veldig glad.
2: Oi, nå satte det seg en due i den filkanten vi har inne på vinduet vårt. Og den.
4: Oh, shit.
3: Han jo gira. Han hørte paven, han. Det her skal jeg være med.
4: Det jo en teori om at duer og fugler generelt liksom et sånn spionasjeverktøy for myndighetene. Se på han!
2: Så han ser Trump. Veldig inn, og det faktisk veldig fascinerende, for jeg har aldri sett det.
4: Oi! Han dreit!
3: Han har jo et rede her!
4: Han dreit! Han
2: helst ikke.
4: Dere hørte det her først.
2: Det er veldig vanskelig å visualisere.
4: Dreit på Radio Revolt.
3: Skal han lage seg rede her oppe?
2: Det er innenfor et gitter utenfor vinduet vårt, fordi vi liksom innkapslet i et gitter som der er
4: kunst. Det var en arkitekt som var sånn, det der kommer til å se kult ut.
3: Men det jo fett, det jo et av de kuleste bildene som har bygd i nyeste
4: fra tiden. Fra utsida?
3: Ja, vær litt.
4: Og så er det sånn fra innsida, så er det sånn.
2: Vi har jo ikke noe utsikt.
4: Så har jeg sagt to ganger på radioen at ser ut så det fint vær ute.
3: Altså, vi kan jo ikke
4: åpne. Og så er det ikke fint vær ute.
3: Sant. Det var sånn at vi kan jo ikke åpne vinduet.
2: Men hvorfor det? For det god plass fra vinduet til gitteret.
3: Fordi den går feil vei, så du kan komme deg ut vinduet.
2: Og
3: det sier da HR, eller sånn HMS, at det ikke greit. Det kan vi ikke gjøre noe med.
2: Nei.
3: Studenter får ikke lov å gå ut høyt over bakken, og så
2: faktisk,
3: hoppe av.
2: Jeg faktisk jævlig sikker på at noen hadde prøvd å komme seg ut. Kanskje ikke for å hoppe av, men for å se hvordan det
3: Hallo, altså nattesending.
2: 100% skjedd.
3: På en nattesending at noen har prøvd å gå ut her for å gå frem og tilbake.
4: Fuck yeah. Men under at jeg ser at du har drivet drit her, så blir jeg litt skeptisk.
2: Ja.
3: Men gjorde den det? Det synes jeg var en fjell.
4: Når han fløy, så var
2: han
4: liksom...
2: Han fløy og dreit i samme mot oss.
4: Det var en taktisk teppebombe.
3: Det var Trump som sendte en sånn liten atombombe mot oss.
2: Eller paven.
3: Ja, eller paven.
4: Det er så for øvrig, apropos paven. Hva det var? Han drev å beklage for at katolske kirker hadde lagt opp for slaveri i sin tid.
3: Ja.
4: Ja. Yeah. Så han, hvis han skal begynne å beklage for ting katolske kirker har gjort, faen, da får han en jobb foran seg.
3: Det er nok ganske mye de gjør da, men det er jo sånn skikkelig problematisk med alt. Det var vel helt inne, altså sånn helt greit at Francis, det kom en kid opp, og så kysser han dem på kinnet liksom. Som, ja. Eller sånn på panna, som er sånn, bro, ok, det er paven. Hva, er ikke det eller greit? Er ikke det innenfor for paven liksom? Bare sånn, det er... Ja, yeah. Og så blir alle på Twitter er sånn Pavne pedo!
2: Nei, faen!
3: Og jeg er sånn Det er en gammel kris, liksom.
4: Ja, men han er katolikk.
3: Ja, ikke dermed sant? Og alle katolikker.
4: Ja, ikke alle, men det er jo en overveid sannsynlighet.
2: Cute.
3: Ja, nei, Pavne i hvert fall, AI bro.
4: AI bro.
3: Så vi fucker med det. Jeg håper at neste gang tar han krypto, han kan si at han ikke er glad i krypto.
4: Tror du prisen på krypto skyter i været da?
3: Hvis han nevner krypto, ja, 100%.
4: Å, oh, shit. Vi skal videre. Her er Generation. Å, det var et litt kult navn. Det var lurt.

0: Den er ikke jeg
1: for. Okay, det er Øyvind som løper igjen i studio.
0: Wow, ok. Jeg har hatt litt av et år, vil jeg si. Jeg har jo flyttet til Trondheim nå i høst, og ble liksom akutt bitt av den vervebasillen, og hadde planer om å gjøre alt, fordi jeg synes alt er gøy, og jeg har lyst til å være med på alt. Meldte meg på 5 verv da. samtidig en plan om å ta 5 fag den våren her. For jeg er sånn, når jeg har ferie og jeg har energi, så har jeg sånn syk idé om at jeg kommer til å klare jævlig mye. Ja.
1: Så du kan egentlig takke deg, så både på godt og vondt kan du takke deg selv?
0: Ja. Jeg har jo hatt et sykt gøy med verv, og holdt opp og kyss mikrofonen. Bare falt fremover. Men det faget jeg skulle ta ekstra, det endte jeg opp med å kunne ta øvingsopplegget, og ikke møtte ikke opp på eksamen, meldte meg av. Og resten av fagene har jo... Ja, det... Vi får se, men dette er egentlig faget jeg kunne gjort det bra i, som nå kanskje akkurat står.
1: Oi. Ja.
0: Så det,
1: men du er på integrert master, så what the fuck matters?
0: Ja, hva faen har du å si? Få jobb, eller?
1: Ja, nei, kan ikke se for meg det. Du kommer inn, får en master, og så...
0: Jeg får master. Ja, jeg satser på at jeg får jobb og lever litt på den, for det er det med, som veldig mange lever på.
1: Ja.
0: Så trives godt med den. Men det skal kuttes ned noen verv neste halvår.
2: Det burde ikke være
1: radioen.
0: Det skal ikke være radioen.
2: Good.
1: For faen ikke lov.
0: Jeg blir blikket ned, så jeg kjenner, det skal ikke være noe.
2: Men det er faktisk så trist når vi nærmer oss sommeren, for det er så mange som slutter. Og det er så mange, mange gamle ringrever liksom, i radioen. Og så blir det sånn, nei, ikke du!
1: Ikke du! Og vi tenker sånn med deg, så du får faen ikke lov.
0: Yeah. Ja, men det...
2: Det er liksom sånn, det er akkurat sånn som døden, at det er greit når det er en gammel fyr. Fordi jeg har liksom levd livet sitt.
1: Ja, det er greit at Markus nå er ferdig.
0: Det er sånn, det er fint, fordi nå er, sånn, nå er du sliten og gammel, og det er på tide for deg at du dør.
2: Død med verdighet, liksom. Ja. Men nå så er det liksom sånn, hvis det kommer noen nye, og det er alt for mange nye, så bare fall fra.
0: Du ser så mye potensial i livet deres, og radioen.
2: Det er sånn, du kunne vært, du kunne hatt et perfekt liv, men så kutta du vekk radioen.
1: Vi kan se inn i fremtiden din, Ingevild, og så kan vi kan se på hva som skjer med radioen, hva som skjer uten radioen.
0: Ok. Har du liksom en historie?
1: Ja, uten radioen, så blir du en kattedame.
0: Ja, men det er jo, jeg fikk høre her
1: ikke si at det er en vibe, da.
0: Forleden dag, om at siden at jeg er lesbisk og ikke liker katter, for jeg er egentlig ikke så glad i katter, så er det liksom litt feil. Det er på en måte en...
1: Oh, ja.
0: Det er vanlig da, at man liker dem. Men, og det er jævlig interessant, hvorfor tror dere noen er jævlig glad i katter, og andre er jævlig glad i hunder?
1: Jeg har svaret.
2: Oi.
1: Mitt svar, da.
0: Men jeg fikk jo ikke svar på hvorfor jeg forresten, hva kommer til å skje hvis det blir i radioen?
1: Det kommer til å bli akkurat som du vil ha det. Det kommer til å bli
2: perfekt til livet. Livet blir som en åpen dør. Du bare kan sprenge igjen. Ja.
0: Wow.
1: Det kommer til å bli så bra.
2: Og så kommer
1: det framtidig. Det er så vanskelig å sette ord på det.
2: Ja, men
1: fordi det blir så sykt bra.
0: Ja.
2: Jeg sverger en framtidig arbeidsgiver kommer til å se på CV'en din og bare sånn, bla bla bla bla bla bla bla. Åja, utdanning. Jeg har sett mange av de før.
1: Radio Revolt?
2: Radio Revolt? Var du i Radio Revolt? Jeg var i Radio Revolt! Ikke sant?
1: Og
0: det er bonding, altså.
2: Ja, ja, for alle i Radio Revolt kommer i topposisjoner i livet.
1: Ja, ja. Bare vent, du ser Sondre Granås som president.
2: Ingen som vet det, men Jonas Gahr Støre i sin tid var i Radio Revolt.
0: Ser?
2: Nei. Men han kunne vært det. Fordi han er i topposisjon.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, han kunne vært det. Men kjapp teori, hvorfor liker noen katter, hvorfor liker noen hunder?
2: Basert på meg selv, allergi.
0: Ja. Nei, ikke, hvis man er allergisk mot katter, er man ikke da ofte allergisk mot
2: hund. Jo, men det er litt mindre for hund.
0: Ja.
2: Okay. Gina?
1: Jeg har en teori. Folk som er innpåslitne, de liker hunder. Og de som foretrekker å være det for seg selv, og trives veldig godt. Og
0: jeg tror
1: har
0: det.
2: Det her høres ut som kattepropaganda.
0: Nei, men jeg tror oppriktig at det er noe i det der, at hvis du trives med at du er veldig selvstendig, og jeg vil si at jeg er en selvstendig person, men jeg synes at katter er litt uforutsigbare.
1: Ja.
0: Oh, men det er kanskje fordi jeg har blitt angrepte katter opp igjennom.
1: Ja, det kan også være
0: liksom,
1: det.
0: Sånn, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg har kontroll på det, men hunder er veldig... greie å forme.
2: Men samtidig så tenker jeg sånn, i en slåsskamp så hadde jeg tatt alle katter I verden. Hver eneste en.
1: En løve.
2: Ja, altså, ja. Altså huskatter da.
1: Okay, ja.
2: Men jeg hadde ikke tatt alle hunder. You know?
1: Nei,
0: en sånn
2: chihuahua, liksom. Eller hva det nu heter. en chihuahua kunne sparka en vegg imellom. Men ja. En svær, kraftig kar.
1: Som mastiff.
2: Ja.
1: Han, den dritsvær.
2: De sterk. Eller sånn...
1: Hva heter den der American Mountain Dog, eller sånn, som sånn 2 meter høy?
0: Ja, hvilken det?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva rasen heter, men det dritsvær I hvert fall.
0: Men hadde du tatt alle katter, fordi at de jævlig smarte?
2: Jo, nei, ikke så smart. De har én ting de kan gjøre for å angripe deg, det å hoppe I trynet ditt. Og så det sånn, vanligvis når en katt hopper I trynet ditt, som skjer hele tiden, så prøver du å ta, og ikke, du prøver å være litt forsiktig med katten.
0: Mm.
2: Men hvis det liksom sånn, nå skal vi ta han,
1: ja.
2: Så du tar han. Mm. Enkelt.
0: Ja.
1: Hvis du vil kaste en katt vegg imellom, så gjør du det.
2: Ja.
1: Jeg ville bare ikke gjort det.
2: Fri vilje. Anyways.
0: Men jeg må bare si at I mine senere år, når jeg ikke blitt så redd for katter lenger, og traumene litt mer bearbeidet, så jeg blitt litt mer glad I dem da.
1: Ja, det bra.
0: Mm.
2: Så, du hørte det her først. Yngvild blir kattedame.
0: Her
2: Police!

0: September.
1: Something a burglar would not want to see when he breaks into a house. Rob.
2: Naked grandma.
1: Naked, huh?
3: Name?
4: A yellow fruit.
0: Orange.
1: Name something that follows the word pork.
4: You pie.
5: Gentlemen, other than popcorn, what is your favorite thing to nibble on at the movies? Steve?
6: Her boobs, I don't know.
7: Name a part of the body that gets bigger as adults get older. Freddy, penis.
8: Jag vet inte med dock er.
9: Vamos.
10: Vet du oss? Part of the body gets bigger as you get older.
9: Oi.
8: Penis.
11: Oh, ja. Det stemmer jo ikke. Ja, det er jo
10: kanskje ikke for det.
9: Hva er det eneste som vokser og blir større? Hva er det?
8: Nese og øre.
9: Ah.
11: Er det det?
9: Ja.
11: What the fuck?
8: Yeah. Ja, du skulle sett bestefar.
9: Det var jævlig størselig. Jeg vet ikke har du noe i det hele tatt.
11: Er det ikke det å balle pungen liksom?
10: Balle årene.
11: Nei, men pungen.
9: Det blir lenger bare, liksom.
8: Lange flate i baller.
11: Den blir vel kanskje slappere.
9: Ja. Lang og slapp.
11: Story of my life. Nei. Er det quiz da?
9: Ja.
8: Det er jo quiz da.
11: I dag har jeg fått quizboka.
8: Ja.
11: Og jeg, det for mye å velge mellom, så jeg...
8: Ja, du ser det er vanskelig.
11: Det var,
8: fikk jeg så mye kjeft forrige gang fordi at jeg valgte dårlig, liksom.
9: Var jeg med forrige gang?
11: Nei.
8: Jeg var så vidt med forrige gang. Så meg også.
11: Jeg synes alle disse spørsmålene var kjempevanskelige.
8: Ja, nå må du...
9: Men det er ikke lett der, altså.
11: Ok. Hva er en... Nei. Ok. Hva spiser man hvis man fortærer en naranja i Spania?
8: En naranja.
9: En naranja, en apelsin, liksom.
11: Ja.
9: Naranja.
11: Naranja.
9: Ja.
11: Ok, hva er LSD?
8: Hæ?
11: LSD.
9: Det er drug. Hva står det for?
8: Spicy drug.
11: Unnskyld, jeg, LSD, jeg leste LCD.
9: Hva er LS?
11: Det står LCD, og så leste jeg LSD.
9: Ja,
11: det
9: var hva er LCD?
11: LCD, ja.
10: LSD-TV, liksom.
9: LCD?
8: Nei, det er jo en TV-type, da.
11: Liquid Crystal Display.
8: Ja.
9: Jeg tar den. Er det TV? Ja, det er det. Ja, LCD er ikke greit, ja.
8: Ja, ja.
11: Ok, Rami Malek spilte hovedrollen i serien Mr. Robot. I tillegg fikk han en Oscar for sin beste mannlige hovedrolle for en film fra 2018.
8: Freddie Mercury, eller Queen. Nei, Bohemian Rhapsody. Nei, hva faen han heter?
9: Ja, Bohemian Rhapsody.
8: Ja.
11: On point der, altså.
8: Han bare kastet ut alt som
9: Freddie Mercury. Queen. Ja,
8: Jesus Christ.
11: Ja, riktig.
9: Det var han god. Det hørte seg veldig rundt ut. Han var god.
11: Han var veldig flink i filmen, jeg så den for ikke så lenge siden.
8: Jeg så nylig, han var i en telfilm, Nuremberg.
11: Er han i den?
8: Ja,
9: Nuremberg.
8: Han spiller en doktor.
11: Det handler om Nuremberg-rettssaken som var naziene ble dømt.
8: Så har du han der, hva heter han der, New Zealander-fyren, eller Australien?
11: Taiki Watiti?
8: Nei, han, Russell Crowe.
11: Ja.
8: Som Herman Göring, liksom.
11: Oi.
8: Yeah.
11: Den burde kanskje ses.
8: Den burde du se, den var faktisk ganske bra.
11: Hvilke var det som i gresk mytologi bodde på fjellet Helikon?
9: Zeus?
8: Ja.
9: Var det ikke det? Nei, jeg vet ikke. Det er kanskje ikke guden som bor på fjellet, liksom.
11: Nei, han bodde på... Zeus bodde jo på...
8: Olympus.
11: Olympus, takk.
9: Ja. Jeg vet ikke hvem bor på fjellet, liksom.
8: Jo, det er han der, solguden. Er det ikke?
11: Nei, ok. Ni muser. De ni muser.
9: De ni
8: muser. What?
11: Yep.
8: Oh, ja. Vi var ikke på... Ok, ja, whatever.
11: Hvem ledet det kommunistiske partiet Røde Khmer fra 1975 til 1979?
8: Pol Pot.
11: Det følte var litt lett det her. Ok. Hva er fargeterminologien for netthinne?
8: Iris.
9: Fargeterminologien?
11: Mm.
9: Altså...
11: For netthinnen din.
9: Hvilke staver man
8: RGB?
9: Må...
8: RGB?
11: Nei, altså, hva heter det? Det er et navn, da. På,
8: oh, ja.
11: På
9: det. Ja, det er jo Iris. Nei, det er det ikke. Faen, dette burde jeg kunne. Helvete. Men vi kan ikke tenke for lenge heller. Hva er forbokstav?
11: R.
8: Rett inn.
11: Ja. Rett inn.
8: Wow!
9: Fuck. Ja, ja, ja. Lenge siden jeg hatt anatomi da.
11: Ok, hvor mange rader er det på et Scrabble-brett?
8: 20. Fire.
11: Fire?
8: 24.
11: Ah, ja.
9: Ja, det 18.
11: Ja, du får den der 15.
8: Dammit.
9: Yes. Ja.
11: Hva kalles veien som går mellom Chicago og LA?
8: Highway 45.
9: Highway to hell. Highway.
8: Jo.
9: Hva var det sånn mellom Chicago og...
11: LA.
9: Ja.
8: Å, jeg har sikkert hørt det. Hva startet det på?
11: R.
8: R. Jeg vet det ikke den.
11: Route 66.
8: Faen!
9: Hvorfor skal man vite det? Jeg skjønner ikke, hvorfor er det spennende å vite om?
8: Jeg vet ikke, men den er jo kjent da, faen. Ok, whatever, vi tar den.
11: Hvem var Duke Wellington som har fått middagsretten Biff Wellington oppkalt etter seg?
8: Han var en britisk kaptein.
11: Ja?
8: Ja. Døde under Waterloo?
11: Ja, ja. Faen, det er akkurat det som sto i... Har du lest boka, eller?
9: Jeg lærer så mye av dere på det greiene her.
8: Nei, men de oppkalte jo en hovedstad etter han.
9: Oi.
11: Wellington?
8: Ja. Ah, New Zealand.
11: Oi, her er
8: ja,
11: det?
8: Ja, ja, ja. Han kjemper jo mot Napoleon, og ja. Var liksom en legendarisk...
9: Er det ikke
8: en
9: annen Wellington også i verden?
8: Hæ?
9: Finnes ikke en annen...
11: Gordon Ramsay.
8: Du er jo the Duke of Wellington.
9: Men jeg bare følte det var en annen, kanskje ikke det da. Det er vel han da.
11: Helt sikkert. Ok, vi hopper til Norge rundt. Fordi det her irriterer meg. Sånn litt avsporing. Det er også samme låt som Isbil, enkle steder i landet.
8: Ja, i Bodø, for eksempel.
11: Ja, det er irriterende. Og så var det en Isbil utenfor.
9: Hvorfor det?
11: Fordi det er ikke samme låt. Men det er samme melodi. Og det synes jeg er irriterende.
9: Ja, men det er jo ikke låt. Begge er jo samme låt.
11: Jo, jo. Men hvorfor kom det en annen isbil uten, som parkerte utenfor meg her om dagen og spilte en annen låt?
8: Ja, de har blitt woke og begynt med andre låter, liksom. Jeg har hørt det også.
11: De har
8: også,
11: blitt woke. Isbilen ble woke. Ok.
8: Let's hear it.
11: Hva er egentlig navnet til Ishavskatedralen i Tromsø?
8: Oh, shit.
11: Du har jo bodd i Tromsø.
9: Ja, men jeg... Tromsø kirke. Tromsøkatted... Jeg vet ikke. Det er sikkert noe kjempeskjedelig. Sånn, ja. Jeg trodde jo på en måte...
8: Tromsdalen
9: kirke. Ja, Tromsdalen kirke. Tromsdalen kirke er det. Ja.
11: You got it.
9: Yes. Yeah. Eller... er du som vet den?
8: Bra, Egil. Hvor hentet du den fra? Det må ha vært...
9: Jo, fordi det... Det står på busstoppen når man hopper av.
11: Hva heter tettstedet der historiske hotellet Kviknes ligger? Det er et hotell.
9: Larvik, jeg vet ikke.
8: Budapest.
11: Hvis jeg sier Kjartan Lauritzen herfra.
9: Og Baletran.
11: Ja.
8: Tar vi en siste?
11: Ja.
9: Jeg har lyst til å dra på Baletran badeklubb.
11: Hvilken by...
9: Respons. Sorry, ta det som spørsmålet. Ja,
11: hvilken isbre er den største i Norge?
8: Det er Svartisen. Nei. Jo, det er jo det.
9: Jostedalsbreen?
8: Svartisen i Nordland.
11: Jostedalsbreen.
8: What?
9: Yes.
8: Jævla woke opplegg. Apropos...
9: Apropos woke.
8: Det er jo så mye sol ute nå. Her kommer Walking on Sunshine.

0: Yes. Og nå har vi hatt en lang, lang pause. Neida, 2 uker.
1: Ja.
0: Ja, det kjennes, men vi har hatt påske. Og vi har ikke oppdatert på hva vi har gjort siden sist. Og jeg lurer noe forferdelig mye, Marie, på hva du har gjort. Og jeg håper du hører deg selv nå.
2: Det håper jeg også.
0: Gjør du?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Det er kanskje det jeg som er problemet.
0: Jeg hører deg, jeg. Men jeg tenkte, ja.
2: Det er jeg som er problemet.
0: Ok.
2: Men jeg har...
0: Jeg lover jeg hører deg.
2: Ja, jeg stoler på deg.
0: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hva... Ja, men hva jeg gjorde siden sist?
0: Ja.
2: Jeg har vært på hytta.
0: Ja.
2: Jeg har vært i Oslo.
0: Mm-hmm.
2: Jeg har kjørt bil.
0: Oi, det er kult, Maria.
2: Det er bra at jeg har.
0: Ja.
2: For jeg skal kjøre bil hele sommeren.
0: Ja, og du er litt redd for å kjøre bil.
2: Ja, men jeg var ikke redd nå. Okay. Jeg kjørte til og med henger på bursdagen min, fordi det er som man feirer bursdag.
0: Selvfølgelig.
2: Og da kjørte jeg kvist.
0: Det er ikke hver dag man gjør.
2: Nei, det er ikke det.
0: Ok.
2: Ja, så det er kanskje det jeg har gjort siden sist.
0: Ja.
2: Og jeg har fått påskeegg i en boks. Påskeboks.
0: Påskeboks?
2: Ja.
0: Oi, det liker jeg.
2: Jeg likte det veldig godt.
0: Ja. Så det.
2: Ja, du da, har du også hatt bursdag?
0: Jeg
2: har
0: også hatt bursdag.
2: Yes.
0: Det som er gøy her er at jeg og Marie har bursdag samme dag.
2: Wow.
0: Ja, det er jo veldig gøy. Så jeg har gjort egentlig akkurat det samme. Vært på hytta, vært i Oslo. Men jeg er så glad for tiden, for jeg er så lyst.
2: Ja.
0: Og det er nesten lyst her og nå. Som man hører på, ja, til klokken 21. Jeg har følt at vi har hatt sending på midnatten.
2: Vi har hatt det på midnatten.
0: Mens nå så har vi det litt sånn på dagen. Eller mot skumringen.
2: Mot skumringen.
0: Det er nesten så vi kan gå og ta et bad etter sending etter hvert.
2: Om det hadde vært sommer hadde det vært badetid.
0: Ja, og vi går mot den tiden.
2: Ja.
0: Og det er jeg veldig glad for. Men ellers, hva har jeg gjort? Jeg synes at det var gøy. Påske, gøy, hyggelig. Var med familie, men gjorde ingenting.
2: Ikke jeg det, løste kryssord.
0: Men det er jo litt det man skal gjøre. Men nå har jeg fått så forferdelig vondt i hodet når jeg kom tilbake til Trondheim. Så jeg tror, jeg håper at det er det da. At hodet mitt bare har vært i dvale.
2: Ja, nå er det på igjen.
0: Og nå er det på igjen.
2: Vi håper det.
0: Ja, jeg håper også det. Ja, vi skal litt videre. Og nå skal dere få høre Scenery av Posner.

0: Jeg heter Guri Melby, jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Ja, jeg hører ikke meg selv. Hører du meg?
0: Jeg hører deg.
1: Ok. Hva skjer?
0: Hva skjer?
1: Ok.
0: Ok, da bytter vi
1: tilbake. Da vet vi i hvert fall at vi hører meg.
0: Ingen av oss er koko.
1: Ja, for jeg, det kunne ha vært altså.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ok. Vi, vet, vi skal snakke om hvorfor vi liker å være jente.
1: Ja, beste.
0: For vi er i jentesending. Først jeg tenker
1: ja.
0: At jentespagaten er mye lettere enn guttespagaten.
1: Det er helt sant. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor det heter guttespagaten.
0: Det skulle vel være lettere for gutt å gå rett ut, men det synes jeg virker veldig
1: vanskelig. Men det gir ikke mening. Vi burde jo ha litt, egentlig, litt mobile hofter som går den veien, for vi skal føde.
0: Det er sant.
1: Det liker jeg ikke med å være jente.
0: Nei,
1: vi skal, føde.
0: Vi må.
1: Men det trenger vi ikke oss.
0: Nei, vi skal snakke om hva vi liker.
1: Vi må føde, for guttespagaten er kjempelav for din.
0: Ja, vi må.
1: Ja, det vi liker. Ja.
0: Jentekveld.
1: Jentekveld. Kom bli med på jentekveld.
0: Den
1: liker jeg veldig godt. Og den tror jeg er litt fløyt for gutter å like.
0: Jeg tror
1: så
0: det.
1: Jeg tror egentlig ikke de sier at de liker.
0: Nei,
1: vi kan si det med chest.
0: Ja, og vi kan si at vi liker karaoke med chest.
1: Boom.
0: For eksempel.
1: Ja, vi kan si sånne ting. Og vi kan si at vi liker ansiktsmaske med chest.
0: Og pyjamas.
1: Ja.
0: Å, fy fader. Og få brev i posten.
1: Å, det liker jeg skikkelig.
0: Jeg også.
1: Men det, jeg håper jo at gutter også får brev i posten. Jenter får litt oftere blomster da.
0: Ja, det håper jeg. Jeg får ikke så ofte blomster.
1: Ja, jeg får aldri blomster. Jeg vet egentlig ikke hvem jeg snakker for.
0: Nei.
1: I filmer får de ofte bare blomster enn gutter.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Det er og vi sant. Kan gå med hæler.
1: Ja.
0: Kan jo gutter.
1: Ja, gutter kan jo gjøre alt, men jeg føler at det er mer akseptabelt som jente.
0: Å gå med hæler.
1: Og det er sånn samfunnet her, det er ikke våre meninger.
0: Og vi kan være høye og lave.
1: Men det føler jeg ikke alltid. Meg som høy jente.
0: Nei, sant.
1: Ja, nå ble det sånn der appell. Ja. Meg som høy jente har alltid følt meg litt nedtrykket i samfunnet. Neida. Men det var min største usikkerhet på barneskolen.
0: Og det er ikke bra, det var ikke meningen å ta det opp.
1: Nei, det går fint. Det går helt fint, nå elsker jeg å være høy.
0: Ja, bra.
1: Men jeg føler at, eller ikke hele barneskolen, så tenkte jeg sånn, jeg burde vært lav som de andre små jentene. Men nå er vi i en ny epoke, nå vil jeg være høy.
0: Det er det veldig kjedelig å være 1,65 cirka.
1: Ja.
0: Er det alle her?
1: Tror du? Nei, ja, kanskje det.
0: Gjennomsnittet er vel der.
1: Du er helt på gjennomsnittet, Maria.
0: Nei, jeg er litt, jeg er 3 centimeter under.
1: Så ja, du er 62.
0: Jeg er gjennomsnittet på 67, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Faktisk. Og en annen ting vi liker med å være jente da.
0: Jentematte, det er lov å være ikke skjønne matte fordi man er jente.
1: Men det liker jeg veldig godt, og jeg liker det litt for godt.
0: Ja, det er Tjener mye penger på jentematte, altså.
1: Jeg jo tjener ekstremt mye, og så viser det ikke seg på bankkontoen.
0: Nei. Og jentemiddag.
1: Ja.
0: Og det er også veldig fint, at du kan spise en pølse og kanskje litt salami, og så er det jentemiddag.
1: Ja, det er sant.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg føler det er mye ting man bare kan skylle på sånn. Ja, men jeg er bare en jente.
0: Ja, det er jentemiddag, altså. Men guttemiddag, det er bare grandis.
1: Ja, eller en kjøttbit.
0: En kjøttbit.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sånn kyllinglår. En kyllinglår. En kyllinglår. Ja.
0: En kyllinglår.
1: Oi, hva mer er det bra med å være jente?
0: Det er så masse.
1: Ja, men jeg er veldig glad for å være jente.
0: Man kan bruke både bukser og skjørt.
1: Ja, samtidig.
0: Og samtidig, ja.
1: Ja.
0: Og kjole, og blazer.
1: Ja.
0: Og sixpack.
1: Vi kan bruke alt.
0: Ja.
1: Ja, jeg føler det er mer akseptabelt at man... At jenter bruker alle disse plaggene.
0: Mm-hmm. Og vi får lov til å blø.
1: Det får vi lov til.
0: Hvis en gutt
1: blø, og man kan skille på det. Ja.
0: Ja, det er sant også.
1: Men jeg gjør egentlig ikke det.
0: Jeg elsker deg mensen.
1: Ja.
0: Og hvis du er jente nå, må du skynde ned på meny på solsiden. Der koster en menneskopp 10 kroner.
1: 10 kroner?
0: Ja.
1: Det er jo ingenting.
0: Det er helt latterlig. Dere må kjøpe det nå.
1: Ja.
0: Jeg skulle gjerne kjøpt det.
1: Hvorfor ikke kjøpe?
0: To grunner. Jeg har en,
1: ja.
0: Og jeg har spiral, så da drar jeg den ut. Det er derfor jeg liker å være jente.
1: Det vil jeg ikke tenke på.
0: Nei.
1: Holy shit.
0: Men dere som ikke har det må løpe og kjøpe.
1: Ja, jeg skal løpe og kjøpe.
0: Og jeg kjøpte, det var også 3 for 2 på balsam, og balsam kostet 10 kroner. Så jeg kjøpte 3 flasker balsam, fordi jeg er jente.
1: Ja, fordi du er jente.
0: Og kjæresten min som ikke er jente gjorde det også, så man kan gjøre det.
1: Ja, men alt dette kan man jo gjøre hvis man er gutt unntatt ja. Å føde.
0: Men, og man kan kjøpe masse forskjellig. Ja. Og masse mer utvalg i shampoo og ja. Balsamseksjonen.
1: Ok.
0: Og mye dyrere å dra til frisøren, så du føler du er rik.
1: Ja. Herregud. Men en ting som er dumt med å være jente er jo at det ofte er dyrere å klippe seg.
0: Ja.
1: Det synes ikke jeg
0: noe. Ja, det er helt høysete.
1: Men vi får jo mamma-perm.
0: Ja. Vi får mamma-perm.
1: Det er jo en fin ting med å være jente, sikkert.
0: Det er veldig fint å være jente. Man får større pupper under svangerskap, holdt på å si.
1: Ja.
0: Og man kan produsere egen
1: Og man får ha pupper.
0: Ja, det også.
1: Det har jo ikke gutter. Det er litt gøy å ha pupper.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Og hvis du går dårlig med økonomi når du er gravid, så får du gratis melk. I puppen.
1: Åja. Jeg trodde det var en ordning. Jeg var sånn kalsiumordning.
0: Ja, kalsiumordningen.
1: Kalsiumordningen.
0: Det skal vi lovforslag.
1: Ja, kalsiumordningen.
0: Man kan ikke gå underskudd av melket om man er gravid.
1: Nei, det blir jo, det er jo beinmargsbygging.

0: Diskuter i lag.
1: Den lik...
2: Ja?
1: Ja, hører du?
2: Nei.
1: Nei? Jeg hører deg her da. Vi driver og prøver hver gang vi får et nytt stikk, så prøver vi å finne ut av denne lydproblemet.
2: Lydmysteriet. Det går bra.
1: Men det går fint, fordi nå vi på vei inn i en særdeles flott container. Så Marie, skal du gå inn? Åpne.
2: Den låst.
1: Den låst.
2: Og vi må gå inn.
1: Tass, tass, tass, tass.
2: Godunk. Vi har fått opp lyddemping.
1: Oh. Og det var litt jazz her i dag.
2: Jazz med det gjerne.
1: Jazz på konteiner.
2: I påskekonteiner.
1: Mm-hmm. Og jeg har en liten påskekonteiner. Oi. Oi, denne liker jeg.

0: Dette var bra. Og jeg har en liten påskekonteiner, og den sier som så. Alt blir koselig når du setter påske foran ordet. Hører du? Og den tar jeg egentlig ned den om den blir litt høyt. Nei.
1: Du kan dra på den der, kanskje?
0: Ja.
1: Yay.
0: Ja, vi drar den ned. Fordi jeg tenkte, når man bare sier, ah, men du er bare litt påskelat. Det går fint.
1: Ja, det er sant.
0: Så du kan si, ah, jeg måtte gjøre påskevasken. Det blir koselig.
1: Det blir koselig.
0: Ja. Og sånn påskedrape. Da tenker jeg, det blir så hyggelig.
1: Ja. Enig.
0: Ok. Hva tenker du om dette, Marie?
1: Jeg er helt enig. Påskequiz og påskenøtter er jo allerede en ting fra før.
0: Ja.
1: Og hva med påskekryssord?
0: Påskekryssord?
1: Og løsningsord er påskekylling. Ja. Kyllingen på påske er mye hyggeligere enn kyllingen utenfor.
0: Ja, fordi ja, en påskekylling, da ser jeg for meg en søt liten rakker. Bare kylling, da ser jeg for meg en
1: noe
0: trist...
1: Noe man spiser.
0: Ja, og en trist liten kylling på en liten kvadrat som ikke får noe plass. Men påskekyllinger, de får masse
1: plass. De får masse plass. De bor bare et lite egg.
0: Ja.
1: Det er det eneste, men det klekker jo i løpet av påsken.
0: Ja.
1: Og hva med påskeharen?
0: Ja. Mm-hmm. Jeg så påskeharen i ferien.
1: Er det sant?
0: Den kommer alltid på hytta. Hver påske så kommer en feit feit hare.
1: Er det sant?
0: Ja, det er helt sant, og den er dritrask. Det er litt kult da.
1: Oi, det er kult.
0: Ja. Det er kult.
1: Det er kult.
0: Det er kult. Det er kult. Ja, påske, det er kult. Påske, det er kult.
1: Og påske. Og påske.
0: Og påskejenter, og påskekylling, og påskehare, og påskemikrofon, og påskebriller, og påskeplakat, og påske, påske, påske.
1: Og påsketrening, og påskekjede, nei, og påskesove, påskeseng, påskedyne, og påskepute, og til og med en påskestøvsuger.
0: Nå påsker vi oss.
1: Nå påsker vi oss.
0: I påsken.
1: I påsken kan man sitte ned og ha det kjedelig, men hvis du putter ordet foran, blir det bare bra. Påski.
0: Og påski. Påski, påski. Ja.
1: Påski. Påski.
0: Påski, påski, påski. Ja. Ja. Ja.
1: Du møter meg i Hemsedal på påskefjellet. Du møter meg i Hemsedal på påskefjellet.
0: Du møter meg i Kvitfjell på påskefjellet.
1: Ja. Du møter meg i Hafjell på påskefjellet.
0: Du møter meg ved havet.
1: Du møter meg på Grimstad i påskefjellet.
0: Du møter meg på Lærdal i påskefjellet.
1: Du møter meg på Hvorfor? Hytta til Eiril på påskefjellet.
0: Påskefjellet. Ja, så da var det litt påskestemning her i gården. Og det var vår hemmelighet da. Og nå kommer etter hvert. Den kommer om noen sekunder, vet du. Men det er påskehemmeligheten. Og den kommer vår lille hemmelighet av vilskutt. Jeg må skru av den.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du gått I gang da.
1: Yo, hører du meg? Hører du meg? Vi har arkivsak.
2: Jeg hører Marie, men ikke meg selv.
1: Nei, man gjør ikke det I dag.
2: I dag, det var rart.
1: Vi har arkivsak, men dette ikke et arkivsak, for denne hørte jeg første gang for en måned siden.
2: Ok.
1: Den fra 2020, da det var korona. Så skulle vår mann, Elton John, synge til veldedighet for sykepleiere og alle I sin hage på video.
2: Ja, som de mange gjorde.
1: Ja, og jeg tror han kanskje litt beruset eller et eller annet sånt nå.
2: I videoen?
1: Ja, du får høre hvordan det går. Jeg håper det funker nå, hvis ikke så får vi bare...
2: Finne på.
1: Ja, bare høre på. I'm still standing.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: De vet jo at de irriterer oss, gjør de det?
2: Ja, jeg tror de vet det.
1: Jeg tror de vet det veldig godt. Og vært så irriterende at alltid skal være full.
2: Ja, alltid full. Men vet du hva? Kommer alltid unna med det. Det er sånn om jeg blir sett og tatt to glass med vin, så er det sånn, fy faen, hun kan aldri bli gravid.
1: Nei, det er det han sier liksom. Ja. Det er så typisk han.
2: Ja.
1: Og at han sier i går, jeg kan ikke i morgen, uten grunn. Ja. Og så vet vi alle her i dette rommet, vi to, at grunnen er at han drikker.
2: Ja. Han drikker for mye, vet du.
1: Og så drikker han bare øl også. Vet du hva? Han sier han drikker øl, så drikker han sånn der sommerspipæresider.
2: Ja, jeg vet det.
1: Han slår meg som typen til meg. Han er typen.
2: Han er så typen, og det er bare så dumt at man føler på det, da. At man må ut i dette samfunnet, da. At det ikke er lov å være mann og drikke sommerspipæresider. Ja,
1: at han skjuler seg bak en fasade.
2: At det burde liksom være greit, sånn. Skjønner jo at det ikke er greit å komme ut i folket, men sånn, dine medstatsministre.
1: Hallo. Skjerpings, liksom. Og hva med andre, da?
2: Ja, hva med han?
1: Sier du, nei, jeg kan ikke heller. Nei, jeg er med. Ha, si det, da.
2: Så typisk mann, at kvinner må bare kjøre båten.
1: Ja, det er det. At du må kjøre båten. Jeg har ikke seillappen engang.
2: Ikke heller.
1: Jeg har ikke seilt siden 20.
2: Og hvordan skal jeg gjøre det, da? Det må vi begynne å padle, da, på sånn der board?
1: Jeg tror det er paddleboard. Sup-paddleboard.
2: Sup-paddleboard. Det går mye, mye treigere.
1: Det gjør det. Og jeg tør bare å sitte bak nærmere.
2: Og man kan falle ned i.
1: Nedi?
2: Nede i vannet.
1: I vannet.
2: Mm. Det, jeg synes ikke det er greit. Jeg synes at man burde si fra. Men samtidig så er man jo redd for å miste jobben, vet du.
1: Det er jo det. Og jobben vår er veldig viktig.
2: Og man, det er jo statistisk sett så stoler de med på menn.
1: Man gjør jo det, og de stoler på hverandre. Så de melter fra til hverandre da, uten å ta med oss med plasset.
2: Ja, det er jo ikke greit. Mm. Og de setter seg alltid på et annet bord i kantina.
1: Og så er det ett bord i kantina, og vi er fire stykker.
2: Ja, så det blir jo litt dumt at vi må stå, da.
1: Ja, det er det. Et annet bord, de sier, her sitter vi, gå vekk.
2: Ja, kanskje vi må bli litt tøffere, Maria.
1: Ja, og så spytter de bønnesalaten, fordi det er kaninfor. Men de spiser jo pellets som bare fyr skjær.
2: Ja, og de bare kveler i seg det kjøttet. Det er ikke bra for dem. Det er mye rødt kjøtt på dem.
1: Det er det.
2: Jeg ser det hele tiden. Når de sier, vi skal hjem og steke en god stek.
1: Sier heller, jeg vil hjem og dra på jentekveld, altså.
2: Jeg vil også på jentekveld. Men Maria, skal ikke vi bare ta en jentekveld?
1: Jo, jeg syns det.
2: No boys allowed.
1: Jeg syns det.
2: Ingen andre statsministre enn kvinnelige.
1: Ja, for da kan vi jentekveld.
2: For vi ruler. Og den kommer, har du hørt om en sak som heter jentekveld? Det har jeg.
1: Jeg tror det. Oi.
2: Nei, det er sånn.
1: Jeg har hørt om en sak som heter jentekveld.
2: Ja, du gjorde det.
1: Ja, er det den som Sandra Ling og Carina Dahl?
2: Ja, nei, det er ikke den.
1: Ikke den. Hvilken er det da?
2: Det er akkurat den.
1: Er det denne?
2: Ja, det er denne, Maria.
1: Så bra du er på radioen nå.
2: Ja!
1: Jentekveld!
2: Det er posten. Jeg henter den for hul. Hvis jeg har fått et brev. Lurer på hva det er. Det er det. Ser jeg.

0: Vi må si ha det bra
1: i dag.
0: Og vi sier fuck Vinne Markus.
1: Vi sier fuck, men vi sier det nå.
0: Vi sier det nå. Vi ses neste uke.
1: Det uten gjør Eiril. Vi. Nei. Jeg er der da, vet du.
0: Nei, nei, neste uke er Eiril her, og jeg håper jo for Guds skyld at de andre er her også.
1: Mm-hmm.
0: Ja vel. Vi får bare introdusere denne låta.
1: Ja.
0: Ei huller i Oslo av Vildebjørns selskap. Nei, som jeg leser at er halvparten av trioen til Hersle Bysekollektiv.
1: Nei, det er det, ja.
0: Ja, og de kjenner jeg.
1: Vi er jo huller i Oslo.
0: Vi er jo det.
1: Ja.
0: Ok, her kommer jeg.

0: Hei, mitt navn er Lars Martin, og jeg studerer
1: sykepleier. Hei, jeg heter Roxana, og jeg studerer sykepleier ved
2: NTNU. Hei, jeg heter Marie, og jeg studerer lektor ved NTNU.
3: Hei, mitt navn er Sara Lystrå,
2: og jeg studerer biologi på skolen i radioen, og jeg studerer lektor.
4: Hei, jeg heter Morten Tobias, og jeg studerer informasjonsteknologi.
5: Hei, jeg heter Jakob, og jeg studerer datateknologi. Det er på en måte informasjonsteknologi for de som er litt smartere.
3: Hva skal jeg bli når jeg blir stor?
4: Du skal bli konsulent.
3: Å, jeg har ikke lyst til å bli konsulent. Vi har så mye lekser. Nei, jeg gruer meg sånn til eksamen.
0: Men bro, du kan bare koke nå.
4: Men hallo, ikke stressa gutta, for den er du
2: det
4: med.
2: Det sier du hver gang, og så får du en A.
6: Jeg heter Jonas. Og jeg studerer akustikk.
7: Jeg er lege, og du hører på Studenten på Radio Revolt.
8: Yes, du hører på Nesten Helg på Radio Revolt. Og vi skal ha Studenten med vårt nye medlem, Christian. Dette er på en måte ditt stikk. Det er her du skal få skinne, det er her du skal få snakke om deg selv.
9: Det her skal få bli kjent med deg.
8: Ja, og ellers resten av året så kan du snakke om deg selv.
10: Den er god.
8: Ja. Så kan du begynne med, hva er de første spørsmålene der? Hvem er du, hvor er du fra, hva studerer du, hva gjør du på?
10: Alt det. Kull sted bilde, som jeg pleier å si. Jeg heter Christian, jeg er fra Grünerløkka i Oslo, og studerer digital forretningsutvikling. Så det er informasjonsteknologi blandet med business, kan man si.
9: Money.
10: Ikke
9: campus, er det
8: her. Ja. Hvorfor har du valgt å studere?
10: Ikke campus, jeg spurte
8: meg. Unnskyld, what the fuck?
10: Gløshaugen, faktisk, realfagsbygget. Vi er de eneste som ikke har matte. Så mange pleier også å kalle det litt sånn dropshipping-studie.
8: Ja. Hva betyr det?
10: Dropshipping, det er at du selger varer mye dyrere enn det egentlig koster.
8: Åja, så trivelig.
10: Ja.
8: Det er så fint ut. Jo, jeg lurte på hvorfor du valgte det.
10: Nei, jeg var egentlig ganske usikker på om jeg skulle studere. Jeg jobbet hjemme etter jeg var ferdig på videregående og ble egentlig ganske komfortabel. Men så hadde jeg en storebror i byen som snakket varmt om Trondheim, og etter en tur opp hit hvor jeg knuste Radio Revolt i fotball, så fikk jeg også
8: fy faen.
10: Jep. Så fikk jeg sansen for byen, og da måtte jeg bare finne studiet, og da ble det det som var nærmest meg og mine interesser.
8: Synes du det er gøy?
10: Jeg synes det er gøy til tider. Det er mye regnskap og rapportering som jeg ikke synes er like gøy, men det er overraskende chill, resten. Så det liker jeg.
8: Så bra.
9: Får du jobb med dette studiet da?
10: Det er ikke sikkert. Så det er veldig lagt opp til at du skal gjøre masse ved siden av. Så det er det jeg forsøker på å gjøre nå.
8: Jeg føler jeg aldri hører noen som studerer i Trondheim som liksom faktisk tror at de skal få jobb. Eller får den jobben de har lyst på.
10: Ingen som får jobb.
9: De som studerer noe sånt har ikke tid til å snakke med deg.
8: Nei, det er sant.
10: De må gjøre masse
9: av. De må faktisk studere.
8: Ja. Det er alt for sant, egentlig. Jeg har en sånn silly question, da.
10: Ja,
8: silly. Ok, hvis du skal fuck, marry, kill.
10: Ok.
8: Campusene, handels, dragvold og gløs.
10: Da killer jeg faktisk handels.
8: Handels.
10: Og så tror jeg at jeg fucker gløs. Og så marry. Gifter jeg meg med dragvold, for jeg føler det er en, selv om de er på vei bort, så er det en keeper.
9: Ja. Gjør du dette bare fordi at du vet hvem du snakker med i studio?
10: Jeg ser rundt meg og får noen farlige blikk.
9: Lærte du dette her på studiet ditt om at det er sånn, det er bra business og alltid blir
10: ja, må treffe målgruppen. Ja, sånn, målgruppen. 42 laws of power er pensum, så da lærer vi å manipulere de man er rundt. Så det er det jeg prøver på nå, dere får si frem om det funker.
9: Ja, jeg føler meg litt manipulert.
8: Jeg føler meg manipulert, ja. Jeg føler meg sminkrett, ja.
10: Det er godt å høre.
9: Hva er det mest overraskende du har lært på studiet ditt til nå?
10: Det mest overraskende jeg har lært på studiet til nå?
9: Ingenting.
10: Jeg har lært hvor lett det er egentlig å lage nettsider. Da jeg var liten og vokste opp, så synes jeg nettsider var noe av det kuleste i verden, og tenkte, hvordan går det an? Og så er det egentlig bare få tastetrykk unna. Uten å bli helt nørd.
8: I mitt liv er ikke nettsider få tastetrykk unna.
10: Det kan bli.
8: Ja. Da må jeg lære noe nytt.
9: Vi skal ha nettsidekurs etter
8: sendingen.
10: Nesten vi skal få en egen nettside.
9: Ja!
8: Oh my god! Det kan vi jo.
11: Merch.
10: Let's do it. Fagforening.
9: Jeg har dropshippet litt. Mm. Nesten helg.
11: Og så blir det kurs på danskebåten. Oh.
10: Det er min våte drøm. Rett og
9: slett. Shit. Danskebåten.
8: Ja.
11: Jeg har et spørsmål. Okay. Det er veldig... litt mer personlig, men når føler du deg med som deg selv?
10: Oi. Jeg føler meg nok mest som...
8: Nå tuller vi litt i studio. Det er ikke gøy for de som hører på.
10: Jeg føler meg alltid som meg selv. Jeg er blitt veldig komfortabel i den jeg er, så...
8: Og det er så fint. Det er det hyggeligste jeg har hørt.
10: Mm. Det hyggeligste du har hørt?
8: Kanskje ikke det er hyggeligste.
9: Man hører ikke så mye hyggelig på ordet.
8: Jeg hører mye trist.
10: Det kommer mer.
8: Ja, så bra. Jeg hadde et spørsmål. Du har jo bodd i Trondheim et år nå.
10: Ja.
8: Hva føler du liksom, nå skal vi si, det mest påfallende du har lært om byen, eller om det selv i denne byen, det siste året?
10: Jeg tror selve den tilværelsen, det å, altså, hvordan folk, altså hva slags, man sier på godt norsk, state of mind, er nok det jeg har lært mest. Hvorfor folk egentlig velger å studere, og hvorfor folk velger å studere mer enn 1, 3 eller 5 år til og med. Mm-hmm. Og hvorfor de velger å bo i byen. Se på deg, Mathias.
11: Ja.
8: Ja, det er veldig gammel, så det er rett å se. Unnskyld. Ok, jeg har et spørsmål jeg vil avslutte på. Hvis dere har noe dere vil slenge inn først.
9: Jeg lurer på, når du bodde et år her i Trondheim,
8: du kommer til å stille samme spørsmål på nytt.
10: Hva er det mest påfallende?
9: I Trondheim føler du deg mest forskjell. Eller jeg lurte egentlig mest på hva er favorittplassen din i Trondheim?
10: Det er ikke så mange som vet det, men jeg har en secret spot på Bakklandet, som er altså der jeg...
9: Antikvariat.
10: Det er litt sånn veldig kul. Det er ikke så mange som har hørt om den.
9: Det er KI-baren.
10: Ja, Bakklandet, øl og vinus. Ja. De har jo dropshipet logoen, så det er nok der jeg følger mest. Nei, men det er nok på Bakklandet, også på den lille ulovlige balkongen min, som jeg har ved elva.
9: Mm. Ja, det er veldig fint.
11: Du sitter og ser på alle som har råd til utepil.
10: Jeg driver og glaner og drikker seidel, så det suger.
8: Ok, last question. Har du en favorittting som har skjedd i denne byen, og en ting du ønsker at skal skje fremover?
10: Favorittting?
8: Altså noe du husker på, som på en måte...
10: Utenom at jeg ble med i radio nå.
11: Vent.
10: Det tror jeg nå blir min faste lyd her. Jeg skal introdusere meg selv. Nei, men jeg tror det er egentlig det å finne litt meg selv og min retning og få nye både nære og kjære.
8: Og så fantastisk.
10: Håper jeg på at radioen skal få ny nettside. Det venter jeg på. Nesten helg, altså.
8: Det er ikke dumt. Da skal vi høre en låt, og da skal dere høre Thank You av Nilas. Her kommer han.

0: nytt medlem som ska hjälpa oss.
1: Ja, därför då. Det hjälp.
2: Det är hjälp.
0: Och då var vi ute på gatan och stilte folket frågsmålet. Ja, först av allt så kan vi se hur det gick.
3: Ja, för då det jag skulle säga att vi har ju olika på mode anlägg för att plaga folk i offentligheten här. Ja. Hvor jeg da ikke er så veldig god til det. Mens andre, Christian, vår nye medlem, var veldig flink til det.
0: Ja, du er også, skamløs.
3: Men det, ja. Det som var interessant, eller det som var påfallende, var at det var bare folk som ville snakke med Malin.
0: Ja.
3: Det var ingen. Ja. Det var, jeg fikk snakket med en kar, men det var fordi jeg sprang inn.
2: Jeg tror han svart fordi han var redd.
1: Ja. Bare utenlandske folk som var interessert i å snakke. Eller
0: kanskje ikke de visste
1: bedre.
0: Ja, ja. Ja, så vi merket at det var, eller sånn, vi vet jo ikke det, for vi spurte jo ikke mange nok mennesker til å på en måte få...
3: Nei, det er ikke bra forskning.
0: Det er ikke bra forskning, men det var...
1: Hypotesen at det bare Malin som kan spørre.
0: Ja, eller hypotesen er vel at folk kanskje har lettere for å si ja til å bli spurt, eller intervjuet av en dame enn en mann.
2: Mm.
0: Er vel kanskje hypotesen.
2: Kanskje. Jeg kan stelle meg bak den.
0: Ja. Vi der i hvert fall gikk bort til folk og spurte sånn, hei, kan vi spørre deg om ting? Og de aller fleste var sånn, nei, og gikk sin vei. Så det var jo kjekt. Men når vi endelig hadde fått hukket tak i folk og spurte sånn, ja, ok, har dere gjort den nesten helg? Så var jo
2: responsen. Svaret var klart.
0: Svaret var klart, nei, det var ikke det. Og det var spesielt en vi snakket med som jeg synes på en måte gjorde seg utpreget seg. fordi vi spurte, ja, har du hørt nesten helg? Og det han hadde å si var dette.
4: Er det sånn DT-torsdag?
1: Det er akkurat det vi er. Vi er på den her nå.
0: Ja.
2: Live sending.
0: Og så videre da, med jentene han stod med, så kom dette fram.
5: Nesten helg.
4: Aldri hørt det.
5: Er det ikke
4: det da? Lille, jeg har hørt om at DT-torsdag.
2: Han holder seg på DT-torsdag. Ja.
1: Men vi spurte om det var på fredag, og det stemmer jo.
0: Ja, det stemmer.
3: Ja.
0: Men DT-torsdag stemmer ikke helt. Og det er noe med den der aldri hørt om. Nei.
1: Det skulle bare være klinkende klart, det har jeg aldri hørt om.
3: Absolutt.
2: Kanskje han egentlig var fan?
0: Ja, kanskje.
3: Altså, de visste det var fredag.
1: Og tenkte, fuck, der er de. I fleske.
0: Ja, og var skikkelig starstruck og skulle virke litt sånn kul og nepp på.
2: Garantert.
0: Jeg tror det var det. Men så, selv om de ikke hadde hørt noe, så spurte vi jo, hva kan vi som dette helg, eller ikke helgeprogram, dette
3: nesten
0: helgeprogrammet, og kulturprogrammet, ikke minst, liksom fortelle, eller liksom...
2: Hva vil de høre?
0: Hva vil de høre? Hva kan vi bidra med?
2: Mm.
0: Og da hadde de et par tips da, som for eksempel dette.
6: Jeg vil høre bra helgemusikk. Og hva så kule spill jeg kan spille i helgen. Ja.
0: Og det er jo veldig morsomt, for vi har jo faktisk veldig mange programmer som
2: gjør akkurat dette.
0: Vi har en hel seksjon som spiller bra musikk, og vi har et program som heter Nerdeprat, som
1: vi har et spillmagasin.
0: Ja. Så det var jo veldig, veldig, veldig bra.
1: Ja, men det jeg henter ut av det her er at folket vil at nesten helg skal være alt. De vil at vi skal gjøre alt.
0: Ja, og det er jo på en måte det har vært imaget vårt.
1: Mer musikk, mer spill, mer film, mer bøker, mer underholdning.
2: Vi legger ned de andre, tenker jeg.
3: Ja, men bare ta det.
0: Vi tar over alt. Fra nå skal nesten helg sende til fra 4 til 9 hver eneste dag. Ingen andre skal få lage radio, bare oss. Og så hadde vi dette da, som også på en måte er et veldig, veldig bra tips.
4: Sånn helgestemning, sitte helgestemninga. Hvis dere snakker vel, type jeg,
6: ja.
4: I radioprogrammet. Kjør litt sånn Martin Lepperød-stil på fredag. Det er veldig bra.
6: Jeg vil ha Erlend og Steinar-stil.
4: Ja, Erlend Mørk og Steinar har vært. Ja.
0: Ja, så vi kan jo også bare bli andre programmer.
3: Ja.
1: Det er det de ønsker. De har allerede, altså det finnes podcaster som de egentlig kan høre på. Men de vil bare at vi skal bli mer sånne podcaster.
2: Være som alle andre.
0: Ja, vi har hørt om dette som er veldig, veldig bra.
3: Kanskje noen av dere må ta de forskjellige rollene.
0: Mm.
3: Jeg føler Mathias er litt Steinar.
0: Mm.
2: Ja. Dere ligner litt også.
3: Jeg har dere ligner litt.
0: Du er litt Steinar, kanskje.
3: Ja.
0: Hvem er det som er Erlend Mørk?
1: Det er ingen som er glupa.
3: Det er ingen som er glupa.
0: Hallo!
1: Nei, du er alt for lav og alt for damete.
2: Oi.
3: Det var noen som kalte meg Martin Lepperød her om dagen, og det tok jeg skikkelig personlig.
2: Jeg
3: synes han er skikkelig tullig. Så er det sånn, damn, da er jeg en megatullig.
0: Jeg føler at dere har kanskje liksom snever de samme tingene dere legger vekt på i komikken.
1: Dere deler kvaliteter.
0: Ja,
3: det er kanskje sant.
0: Synes du ikke at det er helt på hver tur?
3: Nei, jeg skjønner det litt.
0: Men så hadde han her kompisen

0: Vi är dina ögon och du lyssnar på Radio Revolt.
1: Oh yeah, dere hører på Radio Revolt. Andre halvtimen er nesten helg en mandag.
2: Hei.
1: Hei.
3: Det er mandag!
1: Var ikke morsom denne gangen, og var ikke morsom første gangen.
3: Jeg prøver en gang til.
1: Yes. Nå har vi nettopp på en måte erfart at ingen vet hva nesten helg er, men at vi er inne på riktig tematikk i programmet, eller?
2: Mm. Ja.
1: Ja.
2: Mm. Jeg treffer
1: ja.
2: Noe.
1: Og vår kjære kompis, han snakket jo dessverre ikke om det kulturelle aspektet ved nesten helg.
2: Drikkekultur er jo på en måte form
1: for... Ja, det er min favorittkultur. Det er min favorittkultur.
2: Vi dekker jo både høykultur og lavkultur.
1: Ja.
2: Enkelte vil faktisk tørre å påstå at det er ikke noe som heter høykultur eller lavkultur. Ja. Er ikke kultur bare kultur?
3: Wow.
2: Quote Marie Bendingsen.
1: Ja. Quote. Og rest in power.
2: Rest in power.
1: Håper hun har det bra i Chile.
2: Ja. Håper hun chiler.
1: Chiler. Ok, nå kom det. Vi skal ha en liten gjennomgang av våre kulturelle ønskelister for semesteret. Hva vil vi gjøre? Hva vil vi se? Hva vil vi oppdage? Hva vil vi dekke? Hva vil vi produsere? Hva vil vi?
3: Jeg vil på festningen.
2: Ok, hvem vil du se der?
3: Ballen.
2: Ballen er ikke der, men...
3: Hva er det de andre? Det er en av de grupperne som er der.
1: Kristian, skal du på festningen?
2: Jeg skal på festningen.
1: Skal du jobbe på festningen?
2: Jeg skal dra dit og se en kompis, rett og slett.
1: Åja,
3: en kompis.
2: Jeg er fra Grynløkka, hvis jeg ikke sa det i sted.
1: Ja.
2: Så det, ja, så hvem det er, kan dere lure på.
1: Men jo, jeg tror egentlig festningen er ganske gøy. Det er jo ikke, det er ikke noe galt med det.
2: Nei, du må sette deg inn i en state of mind. Da. Gå inn der og tenke, nå skal jeg bare ha det gøy og ikke se rundt meg nesten.
1: Apropos drikkekultur, skal du på fors klokken 1? Klokken 13.00 før du skal på festningen, eller?
2: Tror du det var 14.00.
1: Ja, riktig.
2: Så det blir bra. Gleder meg.
1: Men i hvert fall, nok om festningen. Hva, har dere noe på deres kulturelle ønskeliste for semesteret?
4: Jeg har et ønske om at vi tar et dypdykk inn i... alt jeg bare sier undergrunnskultur, men kanskje litt mer sånn...
2: Subkulturer?
4: Ja, eller ikke så eksponerte kulturarrangementer i Trondheim, eller ting som, som ikke er så åpenbart.
1: Ja.
4: Vi har jo et kjempegodt forhold med Trøndelag Teater, og det er veldig åpenbart et stort teater i Trondheim. Mm. Kanskje det er noen andre kule små teater man kan undersøke. Mm. For eksempel, litt mer sånn ting man må snuse og snoke for å finne frem til.
1: Mm. Ja, det hørtes ut som du skulle frem til et eksempel.
4: Nei, jeg har ikke noe konkret.
3: Han skal snuse litt rundt. Mathias skal
4: snuse. Det er det, man må undersøke og lete litt. Ikke sant?
1: Ja,
2: det klarer du.
3: Ja.
1: Apropos Trøndelag Teater, noe jeg faktisk gleder meg veldig til, som jeg på en måte allerede driver og jobber med at vi skal få til, det er at i år, eller i november, så skal det arrangeres en demokratifestival i samarbeid mellom Adresseavisa og Trøndelag Teater, sånn som jeg har forstått det. Og det gleder meg veldig til, for jeg er veldig spent på liksom, hvordan oppsettet blir, om det liksom bare er foredrag, eller om det er aktiviteter, hva de har sett for seg at liksom, dette skal hvordan det skal foregå, og hvorfor det akkurat er Trøndelag Teater og Adressa som samarbeider om dette. Så jeg gleder meg veldig til vi skal preke med de, og dra på det, ikke minst. Så det er absolutt på min liste.
2: Ja. Jeg har noe som ikke er i samme gate, som akkurat det.
1: Ja.
3: Festningen,
2: blant annet. Vi er i festivalverden. Jeg har veldig lyst til å dra på Kamfest, som er en sånn kammermusikkfestival.
1: Ja.
2: Fordi der har jeg skjønt at de setter opp sånne intime konserter hjemme hos folk.
3: Ja, de gjør mye rart. De hadde, når vi snakket om dette siste gang, så hadde de jo harpekonsert. I NRK-lokalene på Tyholt og all slags art, og de hadde mye ting nede på solsiden på havnet der og,
2: på Heidis?
3: Nei, på vannet.
1: Det hadde vært jævlig fett, det hadde dratt på.
3: Ja, kammermusikk på Heidis.
2: Ja.
3: Og danser på taget til kammermusikk.
1: Det blir pitchet.
3: Nei, ikke på taget, på bordene. Stå på bordene.
1: Med fele.
3: Ja. Det passer, fele er jo det instrumentet man kan spille på bordet.
4: Backer det hadde vært kult. Det er det jeg snakker om med litt mer, kanskje ting som er litt mer nisjete da. Det er litt, sånn litt annerledes kulturtilbud.
2: Så da har vi festningen som et annerledes kulturtilbud, og kammermusikkfest. Ja.
3: Og så jeg, siden vi ønsker ikke ting og sånt, så jeg, det har vi jo snakket litt om, jeg ønsker meg en ny logo til neste
1: ja.
3: Helg.
1: Ja, apropos facelift, da trenger vi kanskje litt. Hvis du hører på nå har en jævlig god idé til nesten helgs ny logo, send oss forslag.
3: Send oss en e-post.
1: Send oss en e-post.
4: Vi kan ikke betale deg i noe som
1: nei, men du kan få være med på en sending.
4: Vi kan plugge deg.
2: Ja. En shout-out, kanskje.
1: Du kan få en shout-out. Hvis du lager den, skal du få lov å være med på sendingen. Ja. Jeg lover. Det var noe annet jeg tenkte på. Jo, eller vi snakket om det før sending, men jeg føler at vi ofte snakker godt om alt som foregår her. Og, altså i Trondheim. Det var det jeg mente med her. Og at vi har god oversikt på hva som foregår, og har gode tips gjerne, men jeg vil at, eller Lars Joachim sa det, jeg skal ikke, I'm not gonna steal it from him, men at vi skal være mer i det i år. Mm. Altså, i fjor snakket vi om kammerfest, men jeg husker, jeg tror ingen av oss dro.
4: Ingen dro.
1: Så i år, kanskje dra det. Skrive en artikkel, lage en reel, lage en lydsak.
3: Snakke med noen folk.
1: Ja. Bare være litt
2: walk
1: mer
2: the walk, ikke bare talk the talk, rett og slett.
1: Det går fint, det var ikke noe viktig. Ja, jeg, det, så det er et ønske.
3: Let's walk a little.
1: Men også, jeg gleder meg faktisk til å dra på teater.
3: Ja, det er veldig hyggelig.
1: Ja.
3: Det og det er, jo, det er jo en ting som, på en måte, teater er jo på en måte veldig sunt for hjernen og kroppen.
1: Mm.
3: Så studenter, dere som hører på, gå mer på teater.
1: Do it.
3: Og hør på nesten helg. For vi kommer til å komme med gode anbefalinger.
1: Ja. Tre stykker skal settes opp på Trondheim Teater i år. Per Gynt. Fanny og Alexander, er det det?
3: Ja.
1: Og, det var et siste jeg så, som jeg ikke husker hva heter nå.
3: Ja, det var sånn en mytologi-greie, var det ikke det?
2: Odyssey?
3: Nei, men det er en lignende greie.
4: Dukkehjem, tror du også setter sånn.
1: Ja, Dukkehjem,
2: stemmer.
1: Ja, og så er det barneforestilling og sånn, og juleforestilling, så klart, men det bryr seg med. Så.
2: Det blir bra.
4: Det bryr vi oss om.
1: Ja, det gjør vi. Om vi gjør barnekultur, det trenger vi å bry oss om, siden alle i studio er barn, bortsett
4: fra Mathias. Nei, men man skal ikke kimse av teaterforestillinger. Som er ment for barn.
1: Nei.
3: De pleier å være ganske bra. Ja.
4: Matilda og Narnia. Jeg kan nevne de to som knallsterke oppsetninger.
3: Ja.
1: Ja. Nå skal vi høre en låt. Og vi skal høre Smugglers og Scholars av Kneecap. Du får den på Radio Revolt.

0: 4 years ago, we started to wonder,
1: hvor bra egentlig den skipa?
2: What if we can be the most advanced machine learning, computer vision, and AI?
1: For å finne den beste musikken.
3: It's your piece from Allison.
4: Hello!
5: Oh, Missy Boy 2222!
4: Hørte dere det? Det en to i studio i dag.
6: Yes.
4: En to.
5: Det meg.
4: Punktum.
5: Det meg, dere.
4: Og det to punktum. To. André Virani.
5: Det riktig.
4: Siste sending, sin avslutningssending.
6: Ja.
4: Det tross alt også mange andre sin absolutt siste sending på radio.
5: Ja, det
4: men
5: det.
4: Vi faktisk absolutt ikke i midtpunkt i dag i det hele tatt.
5: Dere har fått deres tur.
4: Vi har fått vår tur, og den kuleste, beste personen ever, André Virani, skal ha avslutningssendingen.
5: Oh my god, thank you so much, guys.
4: Dette jo helt sykt. Allerede, alle begynt å krepere av tristhet.
5: Sofie har allerede grått i dag, har jeg hørt.
6: Ja, det faktisk sant. Jeg gråt på bussen på vei ned hit. Jeg synes,
7: det lov.
6: Ja, det veldig trist.
4: Det tungt.
6: Det tungt.
4: Det skikkelig tungt.
5: Knerte.
4: Rett og slett.
6: Det blir en veldig fin sending da, uansett om det tungt eller ikke.
5: Og vi har med så mye bra musikk. Ja, eller jeg har med mest musikk da, må ha.
6: Jeg er bare veldig glad for at det egentlig André sin sending i dag, fordi hans musikk egentlig ganske lystig.
5: Ja,
4: det kanskje det vi trenger.
5: Jeg har med litt happy låter, det sant.
4: Og vi skal både, skal André spille låter han synes er ekstra viktig for seg selv, og så har vi med noen surprise inni der.
5: Shit, altså, det gleder jeg meg til.
4: Så vi kan jo bare kanskje gønne på.
5: Ja.
4: Jeg tror dette er fra deg.
5: Det ketta meg jo, fy søren. Det meg, vet du. Pretty Green Eyes, helt rå låt.
6: Og det det du har.
5: Det har jeg.
4: Rett og slett.
5: Får det her på.
4: Så vi bare høre.
5: Ja.
6: På. Takk.

0: søren altså, salsa on my balls green brownie, sier jeg bare da.
1: Ja, men kan ikke du fortelle mer om dette prosjektet ditt? Fordi jeg synes det så imponerende at du klarte det selv.
0: Jo, hvis, i musikken så skulle vi lage a cappella låt. Ja. Og så var jeg Skrillex-fan da.
1: Ja.
0: Så da kom jeg med den gode ideen om at vi skulle lage Bangarang a cappella.
2: Wow!
3: Altså, det så vakkert. Ja. Og du nailet det. Jeg trodde aldri jeg skulle si at på en måte, Skrillex var så vakkert. Men
1: nei,
3: var...
1: nei. Og alle stemmene er André.
3: Det ikke sånn.
1: Nei, vi kødder.
0: Det ingenting av det her sånn. Nei. Jeg har ikke laget den.
1: Dette er et YouTube-klipp.
0: Ja, det er det.
1: Så vi måtte bare kødde litt med dere. Men André, jeg elsker jo Skrillex.
0: Jeg elsker Skrillex. Mm. Jeg var på konserten hans i 2011, bare sier det.
1: Ja, ha, det visste vi.
2: Oh my god.
3: Det har nei.
1: Men det bra at du sa det nå.
2: Men hvis du kunne hatt med en gjest på Sagtan, hadde det vært Skrillex?
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Ja, ja. Hva hadde du spurt han om?
0: Why did you cut your hair? Det greide jeg ikke å si. Ja, det hadde jeg. Det hadde jeg spurt om.
2: Ja, det jo et godt spørsmål. Følte du da at han skulle rebrande da han klippet det? Eller?
0: Jeg følte jeg ble litt snytt, fordi han skulle jo være en punker som ble elektronisk.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo det som hele, han var jo en gammel, han er en gammel punker. Og så vil han beholde den punkestilen sin, og ta det med inn i elektronika. Men så klippte han håret sitt.
2: Når men mistet han brillene sine også, eller bruker han
0: det? Han bruker det iblant, men han, jeg tror han går mye med linser, ja.
2: Herregud.
1: People change.
0: Yeah, people change.
2: People change.
0: Men, for the better. Men han lager fortsatt drivbra musikk, da.
2: Ja, det gjør han. Skrillex er en ganske consistent artist. Ja,
0: veldig.
1: Og en consistent del av ditt liv.
0: Mm-hmm. Ja, det vil jeg si.
1: Ja.
0: Ja, han er, ja, Skrillex er viktig. Både Skrillex, Deadmau5, Avicii, Swedish House Mafia.
2: Ja.
0: Vi skal faktisk inn i Avicii.
1: Oi! Wow. Herregud, skal vi sette den på?
0: Ja, dette er en gammel Avicii-låt à la 2010, hvis jeg skal riktig. My Feelings For You, veldig sånn classic Ibiza-klubblåt.
1: Veldig kul. La oss lytte på den.
0: På

0: herregud. Det smeller. Og nå til overraskelsen.
1: Oi, den spent, altså.
0: Ja, ja. Du har æren, André, til å få ditt navn i min bachelor.
1: Hva?
2: Oh my god!
1: Hæ, hvordan?
0: Jeg har oppkalt en av mine informanter etter det.
1: Nei! Oh! Alle kommer til å tro at det meg.
0: Ja, jeg tenkte på det litt for sent. Ja.
1: Shit, så det en André i bacheloren som bare går igjen. Mm. Som en rød tråd gjennom hele. Så hyggelig.
0: Ja, ja, ja. Jeg snakker masse om
2: det. Det en Shit. Fin gave, altså.
1: Wow!
3: Det veldig, veldig, veldig hyggelig.
2: Du vil alltid være på trykk NTNU.
0: Ja.
1: Åh, for søren, jeg står i NTNU Open.
0: Ja. Men, det jeg tror at det ikke er deg, da, åpenbart.
3: Legenden på NTNU.
1: Ja, det det. Det betyr at det kan være alle andre utenom meg.
2: Oi, det crazy.
1: Det man tenker på, så det, det kan det være deg, Sofie. Mm.
3: Det spennende.
1: Shit, altså, tusen takk. Det en ære, virkelig.
0: Ah, wow.
3: Det var veldig, veldig hyggelig. Jeg føler også at, nå har vi jo nettopp sett Megra, men jeg skjønner hva du mener med at det et kryssningspunkt mellom dere to.
1: Mm. Jeg enig. Det litt, du har litt, det sånn litt. X-Club-aktig med litt breaks og... noe sinnssyke som er helt sykt. Ja.
0: Masse liksom ear candy, masse som skjer, samtidig som du har den der dype som du er.
3: Ja. Men hva er det med elektronisk musikk du føler du på en måte liker best, hvis du må si en ting før din neste låt?
1: Ja, nei, da vil jeg si at det er dansbart. Det er det jeg liker med elektronisk musikk.
3: Ja.
1: Så det jo, jeg merker at jeg alltid går til elektronisk musikk som veldig rytmisk da, eller som litt hardt, og jeg liker jo også sound systems, altså skikkelig anlegg, og litt interessert i PA, så da vil jeg ha ting som spiller bra høyt, og som låter sykt bra høyt, og da er den her faktisk min

0: midt i blinken Baugruppe 90 låt Torque Motion som vi bruker I promoen vår faktisk. Mm. Ja, det, jeg hørte Baugruppe 90 I Berlin og synes det var sykt bra.
1: Det en drøm faktisk. Ja. Og var det bra PA der?
0: Ja, der var det bra PA. Ikke det beste, men det var veldig bra. Ja.
2: Og hva PA?
0: Project Announce, det det? Ja, noe sånt, jeg tror det. Ja, might be. Det lydanlegg liksom, til utesteder og konserter og festivaler. Så professional audio? Nei, jeg vet ikke. Jeg aner ikke hva PA står for.
2: Nei, det ikke så viktig, men vi vet hva det I hvert fall.
0: Vi vet hva det
2: Det kult.
0: Så
1: her får du faktisk. Hvis man har dobbelt PA, så det papa.
0: Papa!
1: Og du Sankta papa.
0: Ah, riktig.
1: Papa Sankta.
2: Det var veldig
3: vanskelig. For en siste kveld. For en siste kveld.
2: Ja. Ja.
0: Nei, dere får I hvert fall Torque Motion av Baugruppe 90.
2: Jeg på.

0: Fy søren.
1: Hvorfor ikke mer? Mer,
2: ikke sant? Hvorfor ikke mer? Man har bare lyst på mer, fordi du får, kan man si, du får to pre-choruser og et refreng. Det er jo det man får, og så får du ingenting mer.
3: Ja, sabla bra refreng da.
2: Sabla bra.
1: You gotta believe there's something more, but there's not.
2: There's not, nå vi jo, ikke sant?
3: Ja. Du har virkelig fått meg til å elske den Skrillex-en, og ikke synes at den er cringe eller alt for throwback til et eller annet jeg ikke var med på, på en måte.
2: Så
3: nå er det faktisk, hver jeg hører Scary Monsters, er
2: det det er jo, altså, ja, det
3: gjør det. Dritbra.
2: Jeg kunne liksom ikke ta med Scary Monsters, for jeg tror jeg har hatt den med to ganger for mye på sagt.
3: Ja, men jeg er glad for at du tok med den her også, fordi den er,
2: ja, den er dritbra.
1: Ja, og som jeg sa, du spilte den her på klubben når vi spilte
2: den. Ja, jeg har spilt den på klubben. Den og Kill Everybody spilte jeg også.
4: Det er veldig
2: Sed gøy. Remix.
3: Altså, de titlene til Skrillex er så spennende. Han burde skrevet en bok.
2: Ja, det er rett på sak. Kill Everybody.
3: Kill Everybody.
4: Jævlig. Jeg husker min beste venninne på barneskolen, broren hennes elsket Skrillex. Jeg satt alltid der på middagsbordet og var sånn, det kommer til å gå ut av trend, det kommer ikke til å være trend. Jeg var så sykt, ikke, jeg likte Skrillex, men jeg var sånn, hey, jeg var sånn, var sånn, du vet det, dette er en trend.
2: Og, men det var jo det da.
4: Og det er det som også er så gøy med elektronisk. At sånn, det her er ikke inn nødvendigvis i liksom nummer en på sjangeret nå, men det lever så sterkt.
2: Det lever for de spesielt interesserte.
4: Ja.
2: På en måte, ja.
4: Og det er fortsatt bra, det er dritbra.
2: Ja, ja, og jeg synes det har utviklet seg. Det har jo liksom blitt bedre enn, det låter jo bedre enn Scary Monsters, produksjonsmessig.
3: Absolutt, og vi snakket jo litt om mens vi spilte låta nå, at det er veldig mye tilfeldige elementer, sånn som for eksempel piano.
2: Ja.
3: Hvorfor tror du Skrillex liker å ha med
2: han er god på piano, han kan det veldig godt. Ja. Og han kan gitar også veldig godt. Så han er litt glad i de der akustiske instrumentene. Det er helt sykt uten å si, Skrillex, men han er glad i akustiske instrumenter.
4: Men jeg føler også det står til en kontrast mot det veldig harde. Ja. Og at piano sånn sett symbolsk nesten blir et veldig kult kontrast. Og at sånn, kanskje Skrillex var veldig bevisst og er bevisst på at sånn, piano stiller veldig bra som kontrast til det harde som kommer.
1: Ja. Han bruker jo mye synter. Så det er på en måte det å strippe ned synter til det det egentlig er originalt er, kanskje piano da, som jeg tror det er.
2: Jeg tror det er en dritbra analyse.
3: Er det noe med Skrillex du ser deg selv i?
2: Som jeg ser meg selv i, det er jo, jeg vet ikke, jeg er jo spesielt glad i liksom growlsene, som er sånn, man føler seg litt tøff når man hører på det. Men jeg vet ikke, det bare gir meg veldig sånn, det gir meg bare riktige assosiasjoner.
3: Ja. God følelse. Det er kanskje noe av det viktigste, egentlig.
2: Ja, jeg får lyst til å drikke en monster eller noe sånt, og så går bakken. Det er veldig sånn.
3: Du får lyst til å være liksom 15 år.
2: Jeg får lyst til å være 15, ja.
4: Fordi føler du dette, eller Skrillex, er liksom en av de første du ordentlig hørte på? Eller har du noe minne
2: før Skrillex? Ja, det er det. Fordi grunnen til at jeg begynte å lage musikk, var fordi jeg var på Skrillex-konsert, og så søkte jeg på YouTube How to make dubstep, og da fikk jeg på et program som heter Mixcraft. Lastet ned det, bytte over til FL Studio ganske fort, og så nå er jeg på Ableton. Så det var reisen min inn i musikk, var Skrillex 100%.
4: Men kan du huske om det var noen elektronisk før Skrillex? Eller føler du at det er ditt første ordentlig?
2: Ja, jeg tror det er ditt første, for da var det sikkert bare sånn Will I Am og sånt.
4: Ja, det er ikke det helt
2: sånn. Det er elektronisk, men det er som ikke helt, nei.
4: Nei.
2: Før det var det også mye Michael Jackson og sånt.
4: Ja, men look at you now.
2: Look at me now. Jeg er ikke Michael Jackson.
3: Nei, men du er jo en veldig kul produsent da.
2: Tusen takk.
3: Til å få siden av alt det andre greiene du driver med, liksom.
2: Til siden av alt det andre, ja.
3: Men det er ikke så veldig Skrillex.
2: Nei, ikke det helt. Nei.
4: Hadde du hatt lyst til å lage det?
2: Ja.
3: Ja.
4: Do it! Jeg hadde så hørt på det.
2: Ja,
3: det jeg har hørt noen deler på lure som er litt mer...
2: Ja, jeg har det.
4: Oh my god, kanskje det ligger i fremtiden.
2: Oh my god, ja, kanskje
4: vi
2: jeg skal begynne.
4: Vi får se. Og noe som er litt kult med deg, André, fordi du er så god på elektronisk musikk, så er ikke dette slutten i din reise. Det er du ikke for noen av oss, men du kommer jo til å prøve å få spilt og holde på i Oslo og omegn. Det kan alle som lytter nå glede seg veldig, veldig til.
3: Ja.
4: Er vi klare for neste låt?
3: Jo, jeg har jo tatt med en låt som minner meg veldig om André. Det er jo egentlig, kanskje ikke så mye om akkurat din musikksmak, eller hva du elsker å høre på. Men den låta er deg og meg.
2: Okay.
3: Og du viste meg den låta. Og jeg hadde sikkert hørt den mange ganger før, men du satte navn på den for meg.
2: Ja.
4: Skal jeg snurre?
3: Sette på.
2: Nei, det er bare
3: den. Det er... Badatam.
2: Å, fy faen.
3: Den låta er helt vild.
0: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them, we a bang pan another one. Boss up 4-5, Nanko 1, Remington. Any boy, this ballaton, them in a Kellington. Bad man, you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun. Big bad man from outer England.

0: Oh god damn. Oh, den så jeg ikke komme. Den var helt rå. Ja,
1: den var ikke verst.
2: Aerobatics part 2, Sylvan Fortner på Leave That In There plata.
0: Var det du som tok den med?
2: Ja.
1: Ja, okay. Ja, spørsmålet. Ja,
2: det var vel det.
0: Det var ikke ment som en konfrontasjon, det var bare sånn, ja, den var rå liksom.
2: Den gir meg veldig sånn Mario-vibes.
1: Ja, det var akkurat det jeg skulle si.
2: Og det er jo syntene og LP-ene og også harmonikken.
1: Ja, og fremdriften, føler jeg. Det, sånn, det høres som det skulle noen sted. Mm. At det skulle fullføre et oppdrag, eller...
0: Men det er en ting som er veldig gøy med dette Mario-vibe-greiene som folk snakker om. Og da eksisterte jo ikke før den nyeste versjonen av Mario Kart. Fordi originalt så var jo låtene sånn... Litt mer oldschool sånn som de var.
2: Mm.
0: Og så gjorde de jo sånn japansk jazzband-innspillinger av den musikken. Altså Dolphin Shoals og alt sånt som slo jævla bra an.
2: Ja, det var skikkelig kult bare.
0: Ja, og jeg synes det er så kult at siden Switchen kom ut og da spillet kom ut, så har liksom det blitt en greie som folk forbinder det med.
1: Ja, det er sant. Og det, jeg føler liksom at de tar liksom den gamle spillmusikk-ånden og bare flipper de en sånn sånn discojakke og eller sånn, at de bare blinger den skikkelig opp.
0: Og det som er så sykt kult med akkurat det, er jo at det er nostalgi da, selv om det ikke har eksistert så jævla lenge.
2: Ja. Så, det er jo nostalgi i Mario Kart da.
0: Ja, det er det jo. Så det er jo kanskje en sånn forbindelse.
1: Dette er noe man kan skrive oppgave om i musikkvitenskap.
0: Ja, det er bra at jeg ikke skal skrive noe som helst.
2: Food for thought. Ja.
1: Ja, vi skal bare prate vi. Ja, det er deilig.
0: Åh, jeg må bare si, det har vært skikkelig deilig å være i studio igjen. Det er jo i stunden siden sist, altså nå i løpet av sommeren.
1: Mm.
0: I går så hadde jeg sånn mega vondt i hovedet hele dagen. Sånn migreneaktig greie. Aldri hatt det før. Uff. Helt ny opplevelse. Så jeg kjenner meg litt sånn bakis i dag, selv om jeg ikke er bakis.
1: Bakis fra migrene.
0: Og dette var en sånn helt fantastisk kur, å bare komme i studio igjen. Så,
2: nei, det er veldig godt.
0: Ja, veldig deilig. Vi er gira på å være her. Jeg i hvert fall da.
1: Vi håper dere også er det.
0: Og skal vi ikke bare ta og gå videre på neste låt da?
1: Jo!
0: Fortsette denne feelingen.
2: Skal vi være så vågal?
0: Ja, vet du hva? Så vågal er vi i dag at vi tar en og kanskje to låter til.
1: Åh, herregud!
0: Da blir det Ad Infinitum av Andreas Rotevatn og Tuva Syvertsen. Det stemmer. Den har du tatt med, Jenny.
1: Det har jeg, og den hører vi på nå.

0: Nerdeprat på Radio Revolt.
1: Har du sett? Da vi tilbake igjen. Yes. Vi skal ha en liten innsjekk.
2: Ja, hvem skal vi begynne med? Skal vi begynne med Anna, eller?
3: Ja, hva det jeg har gjort? Jeg har ikke rekket å spilt så mye spill den siste uka. Jeg har jo startet nytt studie nå, så det mye å sette seg inn i. Men jeg unnte meg selv noen Pokémon-kort.
2: Oi!
3: Fordi jeg synes det gøy.
2: Ja.
3: Men det jeg tok meg selv i var at jeg glemte at jeg hadde kjøpt Pokémon-kort. Og det tror jeg det sykeste jeg noensinne har
2: gjort. Hvordan har du glemt det?
3: Ja, jeg kom, altså, jeg skulle til å legge meg i går, så tenkte jeg, og herregud, jeg har jo kjøpt Pokémon-kort. Så måtte jeg åpne, og jeg fikk ingenting da. Men det
2: de var ikke tomme.
3: Det var ikke tomme, men jeg fikk ikke noen hits, liksom.
2: Oh, ja.
3: Men ja, det sier litt om hvordan uka har vært stressmessig.
2: Stress, ja. Uff, nytt studie, ja.
1: Ja, ja det mye. Jeg føler alltid den der, nå er lenge siden jeg åpnet Pokémon-kort, men jeg blir skuffet hver gang. For det sånn der, jeg har sett dette på TikTok 50 ganger.
2: Var det en sånn kort med sånn elementsymbol i alle dager med det? Jeg vil ha fine bilder av Pokémon.
1: Ja, det litt spesielt. Men jeg føler også, hvis man glemmer bort Pokémon-kort, så det sånn. Da ligger det bare sånn krunka, skjeve, dårlig kort i bånden.
3: Nei, jeg hadde jo plassert den veldig fint i veska min, da, sånn at det kan ikke bli damaged.
1: Det sto klart, liksom.
3: Ja, men glemte det uansett.
2: Kult.
1: Ja. Spesielt. Men da husker du neste gang, da.
3: Neste gang, da.
1: Det er litt sånn synd på den korta, da, før jeg liksom ligger sånn alene.
3: Ja, litt sånn dårlig samvittighet overfor korta.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja.
1: Ja, hva med deg, Victor?
2: Ja, nei, jeg har masse studie og kommet i gang med det. Jeg startet lektorstudiet i nordisk, så masse litteratur. Og, men det er tid til spilling også, heldigvis.
1: Ja.
2: Jeg har spilt masse gøy. Og, ja, det nye Metal Gear som kommer på Switch. Mm. Og så har jeg kjøpt litt Xbox-spill. Så har jeg spilt Halo med kjæresten min.
1: Ja.
2: Co-op. Veldig gøy at vi har gjort det. Og i dag så kjøpte jeg Orbitals, det nye indie-spillet, som en sånn multiplayer. Det ligner på It Takes Two og Split Fiction.
1: Ja,
2: så glemmer jeg til det.
1: Men du har ikke prøvd det, men du har sett litt på det, eller?
2: Ja, bare sett på coveret, og så gleder jeg meg masse.
1: Det er litt sånn en god gammeldags. Ja. Det coveret var kult.
2: Ja. Det skal spille i morgen har jeg tid.
3: Da må spillet være bra hvis coveret er kult.
2: Ja, coveret er utrolig stilig. Det er sånn 80-tals anime-stil. Ja. Det er kjempekult.
1: Det må bare funke, da.
2: Ja, det må det. Ja, okay.
1: Jeg vet ikke hva jeg har gjort. Jeg har spilt litt, da, som alltid.
2: Ja.
1: Det eneste jeg kom til årene, også med jeg og en kamerat, er veldig glad i Mountain Blade. Jeg snakket om det.
2: Ja.
1: Mountain Blade Bannerlord. Drittkult spill.
2: Ja.
1: Vi spilte jo litt hjemme hos meg en dag når det var på besøk hos meg.
2: Ja, stemmer det.
1: Og det er veldig kult. Men det har vært bare en sånn singleplayer-spill.
3: Ja.
1: Veldig kult, men singleplayer også er sånn. Ja, det er jo gøy det, men jeg har litt lyst til å spille med noen andre også. Da.
2: Mm.
1: Og nå har det kommet en mod på PC med co-op-muligheter.
2: Oh, ja.
1: Bannerlord Together. Og det er overraskende god mod, som ikke krasjer alt for ofte.
2: Oh, ja,
1: så nå er det Coop Online på det spillet.
2: Wow. Som er laget av fans?
1: Som er laget av fans, som er helt insane.
3: Og det kjører greit. Og
1: ja, det gjør det. Så begynte vel på tirsdagen jeg begynte å spille, og da spilte vi 6 timer, fra klokka 6 på kvelden til klokka 12.
3: Ja.
1: Og det samme gjorde vi i går. Så vi har blitt helt tekta. Det er noe av det beste spillet jeg vet om. Så det er litt gøy da, at vi har faktisk kommet. Vi har liksom prøvd på litt før forskjellige mods, men det har liksom aldri fungert så veldig bra.
2: Mm.
1: Men den her er sånn, den er solid.
2: Åh, kult.
1: Så det er veldig gøy.
2: Nei, så må du være, mann.
1: Ja.
2: Det er så bra.
1: Er det noe mer du har lyst til å
3: Nei.
1: Si?
2: Skal vi bare gå til låt?
1: Skal vi gå til låt?
2: Ja, og så kan vi prate mer om Anna, låt. Som er ny.
1: Ja, Fall Forever av Sigrid Lyggren. Den er fin, den.
2: Den er god.

0: 360 no-scope. 420 blaze it. Mom, get the camera. Nerdprat på Radio Revolt.
1: Den like fin hver gang, synes jeg.
2: Ja, ja, den var veldig fin.
3: Setter stemningen.
1: Ja, den blir litt sånn rolig.
2: 360 no-scope.
1: Ja. Nei, det er fint. Nei, vi skal ta og bli litt kjent med Anna nå.
3: Ja, for du jo helt ny i Nerdeprat.
1: Helt ny.
2: Ja, men jeg vil jo høre litt om dere også.
3: Ja, skal vi introdusere oss først da?
1: Ja, vi skal kanskje ikke være så høy på haten og tenke på at alle som hører på husker oss fortsatt.
3: Nei, det...
1: Det litt, ja, kanskje? Nei.
3: Ja, vi må introdusere oss selv.
1: Ja, jeg heter Herman Salerud. Studerer nå statsvitenskap, studerte før fysikk. Spiller spill, ser på film. Ta det med ro. Ah. Det mitt livsmotto.
3: Ta det med ro.
1: Ta det med ro.
3: Spill spill.
1: Ja, så jeg koser meg med det. Synes statsvitenskap så langt. Ganske interessant. Litt kjedelig forelesere, men det får gå.
2: Håper de ikke hører på nå,
1: da. Ja. Nei, faen det nå. Du sa at den skal høre på alle sammen.
3: Shit. Favorittspillet ditt nå, da, Herman. Hvis du skal si at, så at folk kan kartlegge hvor du er.
1: Det er så vanskelig, vet du. Ja. Jeg sa jo det i våres, når jeg ble tatt opp, så sa jeg Mafia 2.
3: Ja.
1: Jeg tror fortsatt den står. Altså.
3: Det er Mafia-spillene.
1: Da kan jeg bare sette meg ned og kose meg med den spillen der.
3: Ah, så, kult.
1: Så den sitter fortsatt sterkt i minnet mitt.
3: Ja, bra.
1: Da over til deg, Victor.
3: Ja, jeg heter Victor Wold. Jeg 23 år. Jeg har studert kunsthistorie på NTNU, og nå studerer jeg til å bli lektor i nordisk. Så jeg skal bli lærer. Så ja, masse litteratur nå da på skolen, men elsker jo selvfølgelig videospill. Alt mulig. Mest Nintendo. Og ja, synes det veldig bra. Og ja, er det noe mer egentlig, jeg burde si? Nei.
1: Nei, jeg tror kanskje det er bra. Det er jo favorittspillet ditt da.
3: Ja, favorittspill. Oi, shit, det alltid det da. Ja, jeg veldig glad i Nintendo. Da jeg glad i Mario. Og hva det beste Mario-spillet? Jo, det kanskje fortsatt Super Mario Galaxy 2. Ja. På grunn av det geniet som det. Spilldesignet i de banene og bare musikken, prestasjonen, alt mulig. Det fortsatt så utrolig gøy. Og det kanskje det spillet har spilt flest ganger.
1: Perfekt. Ja. Det jo bare en som gjenstår da.
3: Det en som gjenstår.
1: Den nye. Så over til Anna. Fortell litt om det.
2: Jo, hei. Jeg heter Anna Hagbakken. Jeg 22 år. Jeg studerer da musikkteknologi.
3: Det kult.
1: Det kult.
3: Tenk på det da.
2: Ja, det gøy så langt, holdt jeg på å si. Ja. Så jeg har nå nylig flyttet hit til Trondheim da. Og ja, spiller mye spill. Ja, trives med det egentlig.
3: Ja.
2: Så det vel egentlig det jeg mest gjør på fritiden.
3: Ja, men det kjempebra.
2: Ja. Nei, ja.
1: Men da har du akkurat flyttet til Trondheim. Du bodde ikke liksom i Trondheim før du flyttet til. Ja, for du kan si at du studerte jo i utlandet.
2: Ja, ja, jeg studerte i Liverpool. Og så flyttet jeg, ja. Eller jeg dro hjem opp en tur til Gjøvik da. Og så kom jeg vel opp hit for tre eller fire uker siden nå.
1: Ja, ikke sant.
2: Så ganske ny.
1: Ganske ferskt.
2: Ja, men det kjempespennende.
3: Hva synes du om byen så langt?
2: Jo, veldig fint. Ja. Mange fine, snille folk. Ja, jeg synes det helt supert her egentlig.
3: Ja.
2: Ja, litt roligere enn Liverpool.
3: Det er det.
1: Ja, er det det? Tror det var ganske litt.
2: Men absolutt mye mer som skjer enn i Gjøvik.
3: Så, ja, så
2: jeg synes det helt nydelig.
3: Ja, så bra.
1: Ja, da vi er jo en del av samfunnet, må vi jo si,
3: ja.
1: Studentmediene. Vi er her inn på samfunnet, og vi har disse sendingene nå. Hvordan har du opplevd samfunnet så langt?
2: Jo, veldig bra. Supertrivelige folk. Utadvent gjeng, og ja, jeg føler jeg har blitt tatt skikkelig godt imot.
3: Ja, det er godt å høre.
1: Ja, det er veldig fint. For man blir jo litt sånn, jeg husker selv når jeg begynte i Trondheim, når jeg var liten, lille gutten på 19 og kom til Trondheim, så husker jeg samfunnet, og Trondheim var sånn der, kjente liksom ikke hvordan det gikk an å holde på sånt, i hvert fall samfunnet liksom.
3: Ja, ja, ja.
1: Det er så organisert, så stort, og ja, det skjer så mye ting hele tiden. Jeg synes det var helt insane.
3: Ja, det er jo opplegg hver dag.
1: Ja, det er akkurat det.
3: Ja.
2: Folk er flinke å stå på.
3: Ja,
2: ja.
3: Og det at vi kan holde på her, og det er gøy. Prate om spill og... Det gleder vi oss til.
1: Da går litt over til det da. Spill, hva er det du liker å gjøre på fritida? Spille regner jeg med, men er det liksom noe, litt flere ting du liker kanskje å gjøre?
2: Ja, jeg jo glad i å se på TV.
1: Ja.
2: Jeg trives best i sofaen, egentlig. Men så er jeg jo glad i å trene av og til. Men det er i perioder.
3: Det er perioder.
2: For å si det sånn.
3: Ja.
2: Nei.
3: Nok om det.
2: Nok om det. Kan ikke prate noe mer om det.
1: Nei. Vi er fortsatt nerder, så vi kan ikke snakke alt for mye om trening.
2: Ja, det blir for dumt.
1: Nei, så bra. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Det er jo litt sånn å bli kjent med selve personen. Vi skal gå litt mer inn på gaming spesifikt.
3: Ja, så klart. Det har skjedd så mye i sommer også.
1: Ja, det er akkurat det også. Så det vi har mye å snakke om for å finne ut virkelig hvem du er som et menneske, må jeg si. Men jeg vet ikke, er det noe mer
3: som en medspiller?
1: Ja, medspiller. Det var det. Det er ikke, hvis du er med i nærfra, så er det medspiller.
3: Ja.
2: Ja, da er du med player, jeg er player 3.
1: Ja,
3: nei, stakkars. Du fikk den tredje sånn third party-kontrolleren, sånn der rålig sånn Mad Cats.
2: Men jeg må ørne, og jeg er player 1. Det går jeg.
1: Ja, kanskje det. Jeg vet ikke hvordan man skal si det på en annen måte, enn at det blir hyggelig å lære mer om deg utover. Så kan vi kanskje ta en liten låt.
3: Vi tar en låt, og så blir vi mer kjent med Anna.
1: Så blir vi mer kjent med Anna etter den låta. Yes. Aldri så vondt av Synne Sørgjære.
3: Den er kul.

0: Du skal få litt tid til å tenke og litt sånn. Så okay. Vi skal kanskje snakke litt først. Men jeg kan begynne med, hvilket spillunivers vil du aller helst bodd i?
1: Oi.
0: Og her det jo mye å ta av. Man kan jo liksom gå til morbilske og si Doom liksom, og bare lere sånne helvete ild hele tiden.
2: Ja, det er gøy å bodd i Doom da.
0: Det er ikke så dumt det heller. Eller så kan man bare si sånn, ja Mario, det er jo litt koselig i Mario. Det er litt mye skummelig for folk der når du dør av skildpadder og sånt, men...
2: Ja, det er skummelt å bare gå inn til noe så bare...
0: Ja, sopp. Å, fader.
1: Og så føler jeg kanskje at det er litt dårlig stemning i Mario-verden også, egentlig. Det er liksom... persona som de fødte på at alt er så koselig, og så er egentlig så er det så mye drama. Nei, det er jo kanskje ja, kanskje jeg skal si The Witcher, liksom.
0: Oi, den ganske kul verden, rå den også, ja.
1: Det er jo liksom med magi og sånne ting, men så er det jo mye grotesk som skjer der også. Men så får man bare håpe at jeg ikke blir en kjøl, da.
2: Du må bare bli den beste... Hva heter det? Sånn, hva heter han?
0: Beste Witcheren,
2: rett og slett. Ja, den beste Witcher.
0: For det er litt det da, hvem skal du være i det universet? Skal du bare være en musikant?
2: En gammel peasant.
0: Eller skal du liksom være en Witcher? Skal du være bare en peasant? Skal du være...
1: Må jo ha noe magiske evner, ja, liksom. Ja.
2: Det er kult å kunne ta de svære sånn bjørnaktige monstrene
0: på egen hånd. Hvis du først får krefter, liksom, ja. Mm. For hvert skjer det bare sånn, nei, jeg har lyst til å være en Minecraft-villager. Så var det sånn, ja, du har bare lyst til å bli kidnappet. Og... Ja.
1: Jeg har lyst til å være mending-villager, så jeg blir bura inne.
0: Bare bura inne.
2: Jeg synes så sykt på villagerne i Minecraft, som blir zombifisert, og du legger deg i senga deres, det er ikke måte på.
0: Ja, stjer de alltid.
2: Det er så trist, og de ser så fæle ut. De er sånn søte og skikkelig stygge samtidig.
1: Bare roaster villagers.
0: Ja, det er klart. Nei, det er kanskje et vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke egentlig selv hva jeg ville valgt, for det er litt sånn...
2: Hvilken spill du ville levd i?
0: Så er det sånn, skal man ta GTA, liksom? Men det er sånn der masse skyting.
2: Det er bare Amerika pluss, pluss, pluss deluxe.
0: Han som skyter masse folk, han bare går ut av sykehuset, og er alt er glemt.
2: Alt er i orden.
0: Ja, det har ikke noe å si det.
1: Det er jo veldig mye pros and cons med egentlig alle spillverdenene nå.
2: Ja.
0: Så, jeg føler nesten alltid mest cons.
1: Ja, egentlig.
0: Jeg skjønner det er noe sånn der veldig positivt med å bo i en gamingverden.
2: Det var en periode jeg spilte så mye GTA 5, jeg gikk liksom gjennom hele historien, så var jeg i byen her i Trondheim, og så bare, går jeg bare inn i den bilen og tar den. Det var sånn, Victor, hva?
1: For sånn GTA-tvangstanken.
2: Ja, jeg gjorde det. Bare ta albumen, bare knuse vinduet, bare, jeg tar den her nå. Gi meg hånda.
1: Altså, når du kjørte bil, så tenkte du, nå er jeg flink som følger trafikkreglene.
2: Ja, herregud.
0: Ja, du har sett noe, skal du se på
2: det. Det er bra at, ja. Jeg har kjørt og ikke tenkt noe. Jeg svinger til venstre her, ja. Det er snarere.
0: Nærmeste checkpoint, liksom. Bare kaste.
2: Vi kutter svingen helt. Kutter svingen. Totalt.
0: Bare gi faen. Nei, det er et vanskelig spørsmål, for det er liksom... Ja, hva skal man si? Hvis man ikke kommer...
2: Spill er jo veldig fiendtlig, det er jo vanskelig å leve i et spilletøksystem der.
0: Ja, jeg vet ikke. Er det et spill som bare er fint, liksom?
2: Men jeg synes Switcher var et godt forslag, da. For det er jo nydelig.
1: Det er jo, ja. Men det er,
2: Det er vakkert.
1: Ja.
2: Jeg tror jeg hadde blitt legal å for eksempel være i Oblivion, liksom bare være i den samme verdenen. For det er ikke så store som man tror.
1: Nei.
2: Så man blir sånn... Åh, oh shit, det er kun her. Det her er resten av livet mitt, liksom.
1: Kanskje noe sånn som Split Fiction, da, hvor det skjer noe nytt
2: hele tiden.
1: Ja. Plutselig så er man... Hva er det man... Man kan jo være
2: en pølse i den der. Ja. Ja, du er pølse i den middelalderbyen, og så er du...
1: Og så er du gris.
2: Ja,
1: så,
2: det er ikke mye rart det middelalderdelen av spillet.
1: Ja. Veldig, ja.
2: Der er mye variasjon, i hvert fall.
0: Ja, det er akkurat det. Man skal jo på en måte finne den, hva skal vi si, middle ground da. Kanskje nærmest mulig egentlig vår eksistens. Og nå ble jeg veldig filosofisk her. Ja. Kommer nærmest mulig.
2: Men ellers er det gøy å være i noe helt abstrakt. Tenk til å bare leve i Tetris da.
0: Ja.
2: Jeg har spilt Tetris-effekt i VR. Det er ganske...
1: Hvilken blokk hadde du vært da?
2: Oi, den der... favoritten min er jo den helt rette, for den bare... Yes, nå fikk jeg den, nå får jeg ordne opp.
1: Ja, da ordner det seg, som regel.
2: Men jeg liker de L-ene, kanskje venstre L. Ja.
0: Jeg tenkte litt på den set, liksom.
2: Ja, den...
0: For det er bare sånn der, det er idiotisk å få den, for det er sånn der, fader,
2: altså,
0: idiotisk. Ja. Men når du først får det til, så er det, det er setsfaren.
2: Det er der noen går sånn fint inn.
0: Faktisk går,
2: Men jeg er også glad i den T-blokken, synes jeg er ganske gøy.
0: Ja, den var jo morsom.
2: Ja.
1: Ja, er det kjedelig at jeg tenkte på firkanten?
2: Den er jo så, det er jo den kjedeligste.
1: Det var så lettvint.
2: Kreftsvulsten i Tetris. Det bare så svær og tung og bare ødelegger all balansen. Nei, nei, nei. Du må ikke ta den. Og så den gul.
0: Ja. Nei,

0: Det er ikke særlig
1: fint. Ok, det var feil svar, tenkte
2: jeg. Det sier mye om Anna. Han tror jeg en firkantet person.
0: Du firkantet og gul.
1: Jeg tenker bare på Minecraft.
0: Det
1: ja. Altså det.
0: Ja, det der, det bare blokk i formen.
2: Det
0: der en trygg, vet
2: du. Men det må være lov, det jo. Men igjen, Minecraft kanskje...
0: Rekker vi å skyte inn et spørsmål til, Herman?
2: Ja, jeg tar en rasken.
0: Skal jeg ta det spørsmålet du har skrevet her? Ja, for jeg har ikke laget selv.
1: Ja, ok, du bryr deg ikke...
0: Ok, da leser jeg meldingen fra Herman. Hvis du skulle laget et spill, hva hadde det handlet om?
2: Ja,
1: oi.
2: Og hvis du har fri, altså du har, jeg tror du må spare til etter
1: ja,
2: låta.
1: Ja, jeg må tenke.
0: Okay, skal vi ikke
2: den da? Nei, vi tar den for at det bare 30 sekunder igjen til det kommer en låt. Så uansett så tror jeg du skal...
0: Hvis du skulle ha spilt et spill hver dag, hva hadde du spilt? Ja,
2: fort.
1: Minecraft.
0: Minecraft. Minecraft hver dag.
2: Hver dag.
1: Uansett. Every day.
2: Altså det sånn du blir tvangspålagt at du må spille en time Minecraft.
0: Det evighetsspill.
2: Hver dag.
1: Men da kan jeg faktisk ta meg tid til å bygge hus til Mending.
2: Ja, wow. Det er akkurat det.
0: Ja. Da kan man bygge mye fint.
2: Men da tenker jeg, da kan du jo tenke litt på det spørsmålet. Hvis du skulle lage et spill, hva ville du laget? Uendelig med ressurser, uendelig med timer. Gjør hva du vil. Men nå skal vi høre første låt. Monkey Åpa Køber.
0: Den er fin. Ja.

0: Nerdeprat.
1: Da var det nerdeprat.
2: Ja, det var gode lyder.
1: Gode lyder. Masse lyder.
2: Et av de var fra de Atari-spillene som jeg snakket om, faktisk.
1: Ja, var det det?
2: Ja, de er veldig ikoniske.
1: Mm. Men så bra. Da er flere spørsmål til Anna. Ja. Skal jeg ta den ene jeg har?
2: Ok, ta en.
1: Det passer bra, for nå har vi jo snakket om spillmusikk. Så, du som er interessert i spillmusikk, hvilket spill har den beste eller mest ikoniske musikken?
3: Oi!
2: For det er forskjell på best og ikonisk.
1: Ja, jeg føler det. Ja, men det kan være vanskelig å ta best, men ikonisk er kanskje litt lettere, synes jeg, noen ganger.
3: Zelda er veldig ikonisk.
2: Oi, nå blir jeg glad. Det blir jeg glad for å høre, men hvilken da? Hvilken da tenker du på da?
3: Nå er jeg biased, fordi okay. Da, jeg tenker Breath of the Wild.
2: Soundtracken?
3: Ja. Ja. Fordi det er liksom den jeg faktisk har spilt sånn ordentlig.
2: Kult. Ja, men soundtracken er fantastisk, men den ble jo så kontroversiell, fordi det er ikke en sånn ordentlig Hyrule-theme når du går rundt til The Overworld. Oh, ja. Jeg tenkte ikke på det. Jeg synes det var nydelig.
3: Jeg synes de er flinke,
2: ja. Ja, jeg også. Hva er det du tenker på da når du hører Breath of the Wild soundtracken? Hvilke melodier?
3: Jeg tenker mest på den der ding-ding-ding. Når du ser de der, hva heter de der? De one-shotte meg hver gang.
2: Og Guardians.
3: Ja. Da får man liksom hjertet i halsen en gang.
2: Det er kule.
3: Det jeg ser for meg.
2: Det savner jeg skikkelig det nyeste. Det Tales of the Kingdom, der er det jo ikke sånne Guardians, eller sånne skikkelig vanskelige som går rundt.
3: Ja.
2: Det var jo så bra.
3: Den hadde vært fin som vekkeklokke, for den er jævlig
2: uansett. Oi, da blir du redd. Da er jævlig uansett.
3: Da er det. Men, altså, ja, oi, det er veldig vanskelig spørsmål.
2: Ja,
3: mye bra på hver sin måte.
1: Mye som går gjennom huet. Nei, for jeg tenker, med en gang jeg tenker på sånne ting, så er det jo, ja, det er det som vi snakker om, altså du får tenke på et spill med en gang, eller så er det litt sånn, jeg tenker også veldig mye på Mafia 2, men det handler ikke mer om, jo, soundtrack er også bra liksom, in-game, men de har jo også en ganske god liksom, katalog av låter på radio og sånn, i tillegg, litt som GTA, men det er litt mer, det er jo 50-tall og litt sånn fete 50-talls låter og sånn. Så det blir som en helhetsbilde av bare mye bra musikk, både brukt i liksom action-sekvenser og cutscenes, men også bare, nå skal jeg bare kjøre bil, og så bare sånn, ja, det er en fet låt.
3: Ja, jeg har jo nevnt det her for dere før, det Gris-spillet.
2: Ja, ja, ja.
3: Jeg synes den gruppa, altså, eller Berlinist, da, som de heter, som lager musikken, helt fantastiske på liksom, og bygge masse teksturer oppe hverandre, og liksom, ja, klare å formidle det som skjer på skjermen, da. Jeg synes de er
2: gjennom helt, musikken.
3: Ja, utrolig flinke til det.
2: Jeg, så stille.
3: Ja, men det er så mye bra. Assassin's Creed, mye av det, og veldig, veldig fint.
2: Er Assassin's Creed-musikken sånn, varierer det veldig fra spill til spill, eller er det en sånn generell stil har du? Det er veldig Assassin's Creed-typisk,
3: liksom. Ja, ja, men jeg tenker liksom en gang med, ja, sånn
2: for det er så stort spennende
3: orkester og liksom den type sjangeren av det.
2: Det er veldig grand.
1: Det kan være veldig,
3: ja. Veldig høyt budsjett kan man høre
2: det, musikken. Ja,
1: det, altså, det er jo så ikonisk.
3: Ja.
1: Assassin's Creed 2, i hvert fall Assassin's Creed 2 da, liksom, med Ezio Collection, liksom. Det synes jeg bare er sånn, det er helt insane.
2: Er det bra musikk?
1: Jeg synes det er helt insane, i hvert fall.
3: Jeg har ikke hørt så mye
1: på shit, det. Altså.
2: Men Ubisoft er jo flink på musikk.
1: Jeg tror nesten all inspirasjonen i de senere spillene kommer jo litt fra toeren da. For det er jo sånn da man setter nesten et standpunkt for hva Assassin's Creed er.
3: Ja.
1: Og liksom viben på en måte. Så man liksom brukt litt den samme type stilen da videre. Mm. Men kanskje liksom passer litt til steden man er og årstiden da.
3: Ja, det er veldig, veldig kult.
1: Ja. Ja, de er veldig flinke. Det er mye man kan si om Ubisoft generelt nå til dags, men man må si at de får til Assassin's Creed til tider.
2: Det beste det Ubisoft har lagd som liksom treffer meg skikkelig, det er Rayman. Det er mine favoritter fra de, og der er musikken utrolig bra der
1: også. Det er insane. Ja. Det skulle jo komme en sånn remaster av det også.
2: Ja, den gleder jeg meg til.
1: Ja,
2: det skal vi snakke om.
1: Men det skulle komme et nytt.
2: Det skulle vært et nytt. De må teste, er folk interessert i Rayman?
3: Hva tenker dere? Har dere en, eller nå har du nevnt litt.
1: Ja, jeg vet ikke.
2: Beste spilsoundtrack?
1: Det er vanskelig, vet du.
2: Eller ikonisk. Da er det best nå, liksom.
1: Best, det er kanskje Red Dead Redemption 2 kanskje er best. Sånn overall, kanskje best.
2: Et av de nyere soundtrackene, jeg hørte på den soundtracken i, jeg hørte på det et år, jeg. Og det er fordi det er så stort også. Og det er Mario Kart World.
3: Ja, 8 eller?
2: Nei, det er helt nyeste.
3: Oh, ja, World, jeg har ikke spilt det.
2: Fordi der så har de har ny all musikken sånn storband orkester. Ja. Og så har de lagt utrolig god musik til alle de nye bandene, men de har også reorkestrert musikken fra hele Mario-serien fra 80-tallet til i dag i sånn storband jazz-stil
3: og
2: fra de tidligere Mario Kart-spillene. Det sånn 300 tracks med jazz og bare sånn skikkelig storband, cool, skikkelig groovy. Jeg koser meg så, det bare gjør meg glad med en gang. Så sånn av nyere soundtracks, Mario Kart World.
3: Ja.
2: Helt insane. Og hvis Mario, du har Nintendo Music-appen, så kan du høre det.
3: Ja, Mario generelt og Mario veldig ikonisk. Og, ja.
2: Koji Kondo jo helt...
3: Mario Kart 8 og...
2: Ja. Den veldig bra. Den kjennespillen din. Og den kjennespillen din som du nynner på nå, de har jo hatt den samme, den... Hva heter den? Det er sånn
3: Sånn tema...
2: Tema... Det er jo helt fra originalen, og de har hatt det liksom... De har liksom klemt det inn... I alle de ulike Mario Kart åpningsspillene dine, så er det gøy. Det er gjennomført.
3: Jeg må bare nevne Undertale og Deltarune og
2: Toby Fox. Ja.
3: Det er helt sjukt. Det er jo veldig ikonisk og bra.
2: De er jo kjent utenfor spillkultur. Altså, alle vet, kan jo Undertale-musikk. De har hørt det.
3: Ja,
2: det er så ikonisk.
3: Ja, det er så bra.
1: Altså, det er det man sier at spillmusikken skaper spillet. Nå har vi to...
2: Ja, det er det man tenker på etter
3: spillet. Ja,
1: nei, det er veldig bra. Og snakk om musikk. Vi må høre på musikk. Yes. Har vi ikke det, ja? Da skal vi høre på Tano av Funk for Forest.

0: Ylvis. Reven sier:
1: Come on! Fire!
0: Sånn, så vet dere det.
2: Da vet dere det. Det sier Reven. Det er, jeg sier hver gang vi har den jingle.
3: Ja, spesifikt Fox McCloud fra Star Fox.
2: McCloud. Ja. Nydelig. Da har vi flere spørsmål da. Bli kjent med Anna-tid.
3: Skal jeg ha et spørsmål? Husker du når vi ble tatt opp, Herman, så hadde Oksana sånn fuck, marry, kill.
2: Var det?
3: Han skriver karakterer.
2: Nydelig.
3: Og når vi ble tatt opp, så var det Cloud fra Final Fantasy, Cloud Strife, og så var det Kratos, og så var det en Koopa.
2: Stemmer. Ja.
3: Men nå må vi ta noe annet.
2: Nå må vi ta noe annet.
3: Ok, fuck, marry, kill. Kirby. Det vet du hvem er.
4: Ja, ja.
3: Ok, og så en til. Ja, jeg hadde jo en liste, skal vi se. Og så tar vi Ganondorf fra Zelda. Og så siste mann er...
2: Sly Cooper.
3: Sly Cooper.
2: Bra. Hvis du har spilt det, vet du hvem det
4: er. Ja,
2: PlayStation 2, før.
4: Ja.
3: Vaskebjørnen. Fuck, marry, kill av de.
4: Oi.
2: Jeg husker ikke hva vi sa, for jeg husker Kratos, tror jeg alle gifta seg med nesten.
3: Ja, han er fin også.
2: Ja, fin fyr. Så nå er det litt opp til deg, nå setter du standarden for...
4: Hva var oppsynet seg igjen?
3: Kirby?
4: Mm-hmm.
3: Fra Kirby.
4: Ja.
3: Ganondorf?
4: Ja.
3: Og Sly Cooper.
4: Sly Cooper er Mary.
3: Han er Mary.
2: Ja.
4: Kirby, fuck.
3: Nei.
2: Ja, jo, ja.
3: Why?
4: Jeg bare tenker det er god stemning.
3: Eller god stemning. Altså.
4: Nei.
3: Jeg bare... Nei, jeg fikk bilder i hodet.
4: Ja, ikke
2: hodet. Nei, nei, men det er kanskje et godt valg.
4: Ja, nei, jeg bare tenker... Jeg må jo komme med noe litt uforventet svar her. Er ikke
2: det? Hvis du vil forsvare det, så kan du få det til det.
4: Ja, det er faktisk litt sykt valg.
3: Det er faktisk litt sykt.
4: Det er sykt.
3: Den er svær munn, Kirby.
4: Ja, men... Men skal jeg drepe Kirby? Jeg har ikke på en måte sånn
2: det til det heller. Hvordan dreper man Kirby i hele tatt? Jeg vet ikke.
3: Oi, han er jo sånn... folk tuller jo så med at Kirby er jo sånn... Den er jo så søt, men du siste på snart litt sånn... sånn overgudelig supernatur, og du bare bekjemper den med...
2: Ja.
3: Altså, Kirby tåler alt, og bare suger inn alt, og kan gjøre alt.
4: Ja, jeg tenkte liksom ikke så langt.
3: Nei, men det er vanskelig å drepe Kirby, men det er jo vanskelig å drepe Gandalf, da, som er The Demon King.
4: Det,
3: han er jo så...
4: Ja.
3: Han har jo så dadbod, og er så flott i det nyeste spillet. Han er jo så utrolig svær og flott.
4: Kanskje ikke skal drepe... Nei, vet du hva? Fuck alle sammen, tenker jeg.
2: Fuck alle sammen. Fuck alle sammen, så dreper jeg meg.
3: Ja! Lurt!
4: Ja, jeg svarer det.
3: Okay.
4: Ja, det
3: er, bra, Anna. Det var gøy, da har vi fått
2: det. Det er jo en livsstilling.
3: Jeg håper Oksana hører på, jeg tror hun synes det er gøy.
2: Jeg håper Oksana hører på. Den går til deg også.
3: Det går til
2: deg. Ja, det er så bra. Ja, jeg tror vi nesten tar en ny låt med en gang.
3: Skal vi gjøre det?
2: Ja. Du passer bra, det. Jeg synes det er noe vi kan gruble på over en liten låt, over den svaret der. Nei, helt nydelig. Da skal vi høre på Hai Sommer av Klepto.

0: 라디다 til bardaga. Ja, radida. Ja, til bardaga.
1: Nerdeprat på Radio Revolt.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Vi kommer tillbaka till Nerdeprat. Vi ställer frågor till Anna. Fortsätt. Bara för att bli känt med henne. Nu känner jag att nu vill jag veta vem du är.
5: Ja, det är
2: du är en fyrkantig person.
4: Jag måste försvara Kirby-valget mitt. Det är inte jag måste bara si, det är bara för att jag kan inte drepa Kirby. Jag kan inte drepa Kirby. Sånt, tack för mig.
2: Ja, det är helt nydligt. Men vi har flera frågor på plats. Den här också syns jag är lite vansklig. Men inte så vanskelig. Kanske det är möjligheter att finna ut av det. Vilken spelplattform liker du bäst? Ja, då vill jag säga alltså
5: hardware.
2: Ja, mer än det kanske. Alltså PlayStation, Nintendo, PC.
4: Det spørs på vilket liksom typ av spel.
2: Bara generellt, det är bara som nej, nu ska jag hem. Ska jag spela något jag har lust att ha det gøy.
4: Da er det lett å si liksom, en form for konsol, fordi da kan man liksom, sitte i sofaen og... men liksom,
5: ja. Konsol er jo veldig sofa, PC er jo, da sitter du i stolen, du lockt inn.
4: Ja, men
5: du...
4: jeg er jo egentlig veldig glad i PC. Hvertfall hvis det er sånn, mer sånn competitive gaming. Så, nei, men mer sånn, hvis det er litt mer competitive, så... Så PC bedre, synes jeg.
5: Ja, det sant.
4: Men skal man kose seg, så Nintendo Switch.
5: Jeg er veldig koset av meg, så ja, jeg støtter det veldig. Nintendo Switch.
2: Ja, for jeg føler jeg har fått meg PC i fjor, våres, det er fjor høst.
5: Ja.
2: Og det merker jeg forskjellen er at hvis det er sånn singleplayer-historiespill, så går jeg på PlayStation.
5: Ja.
2: Mm. Jeg merker det. Det er bare sånn, det er den sitte tilbake, ta med ro. Jeg gir ikke å sitte og fikle med musa. Og,
4: ja.
5: Det er to helt forskjellige liksom, måter å spille på.
2: Ja, det er liksom
4: ja,
2: det.
4: Ja.
2: Jeg trenger ikke den der accuracyen når jeg spiller Last of Us, på en
4: måte. Nei.
2: Det er bare da er det bare å sitte og slappe av.
4: Enig.
2: Så det er litt sånn, hva skal man si? Man får litt... man merker forskjellen når man kanskje begynner å switche litt over. Ja. Sånn frem og tilbake.
5: Det der videospill er litt sånn unikt... Egentlig da, fordi altså, bøker og film, det er samme på en måte.
2: Ja.
5: Når du ser film, du setter deg tilbake og observerer, og det er bok du leser. Mm. Altså, det er ulik grad av hvor utfordrende mediene er, da, men spill, det er liksom så mange måter å gjøre det på. Da.
2: Ja, Nei, jeg synes det er veldig deilig. Men spesielt når man liksom, ja, det blir litt mer sånn avslappning, ikke noe commitment, så er det bare PlayStation.
5: Yes, skru på, det går fort. Ja, det er sant
2: det. Er akkurat det.
5: Ja.
4: Ja.
2: Men vi snakker også litt vi i Nerdeprat, må vi si nå. Vi, du er jo med i Nerdeprat nå. Er jo ganske nostalgiske, det må jeg si. Vi snakker mye om gamle spill vi har spilt, eller tenker på ofte.
5: Ja.
2: Og det kanskje går litt over til, hva er det du kan huske sånn tidligste minner fra gaming?
4: Skal jeg ta den historien?
2: Ja, den historien er jo veldig morsom. Ta den. Det synes jeg er morsom.
4: Det var jo, ja, jeg husker ikke om det var DS eller Gameboy, men jeg... I hvert fall drev med smukk. Da var jeg veldig ung. Jeg var veldig ung. Ikke i nylig tid. Forrige uke drev jeg med smukk. Og så skulle mamma og pappa prøve å få meg til å slutte med det. Og broren min satt og spilte, enten om det var på Gameboy eller DS, det var nok sikkert DS. Men, og da lovte hun i hvert fall at jeg skulle få min egen, da, hvis jeg sluttet med smukk. Og da sluttet jeg med smukk. Så det var egentlig...
5: Det skjønner jeg godt, jeg hadde også sluttet med det.
4: Jeg var på den historien jeg har hørt, men jeg har sikkert forvridet litt, sånn at det skal høres litt mer koselig ut.
5: Men du sluttet med smukk, du fikk en DS, så da spilte du på den da?
4: Oi, Nintendogs.
5: Nintendogs,
4: Mario, alt av Mario-spill. Spilte mye den der Sonic Winter Olympics.
5: Ja.
4: Den, det var liksom... Altså, jeg kunne sikkert vunnet i VM i det. Neida, jeg tror ikke det. Jeg var svett.
5: Ja, for da må du bruke pennen og rotere, og du må blåse, og du må gjøre mye forskjellig.
4: Men det fiksa jeg.
5: Ja, det er bra. Så kult.
2: Nei, for jeg føler litt sånn, det er en sånn rar ting alle har, for det er sånn, hvorfor lagde de det spillet helt tatt? Bare sånn Olympic Sonic, bare, det er en absurd greie.
5: Det er rart partnerskap mellom Sega, Nintendo og... OL-komiteen.
2: Ja, for sånn, det jo licensed. For,
5: tenk å være I kontoret. Ja, vi pitcher det her nå. Mario og Sonic, de to gamle konkurrentene, vi skal konkurrere I ekte OL-leker. Ja. Og det blir gitt ut sammen når det OL.
2: Og så det mange, alle spilte det liksom. Det så stor alle hadde suksess.
5: Det var en kjempestor suksess.
2: Så det sånn, nei, det
5: Man må ikke glemme det foreldrene spil. Som kjøpte spillet, vet du, bare OL.
2: OL, yes, så bra.
5: Det vi glad I. Ja, vi liker ski.
2: Skal stå på ski og slalom.
5: Så det Beijing, det OL I London, det hvilke andre? Rio de Janeiro. Og det, nei, Vancouver.
2: Vancouver.
5: og så det 2020 Tokyo, det ble jo ikke noe på grunn av korona, men det spillet finnes.
2: Gjør det?
5: Ja, Mario Sonic at Olympic Tokyo. 2020.
2: Shit, det?
5: Ja, da, det litt sånn historisk da, selv om det korona, så lagde vi det spillet.
4: Nei, det utrolig. Så jeg tok også Nintendo Dogs veldig seriøst. Ja. Det var...
5: Hva kalte du bikkja?
4: Det husker jeg ikke. Men den skulle mates. Den jeg matet den 3 ganger om dagen.
5: Og plukket bæsjen da?
4: Ja, gikk turer. Sikkert 4-5 ganger om dagen.
5: Musikken så koselig.
2: Aldri så klokka klar, liksom.
4: Ja, men jeg... måtte ta vare på bischene mine I Nintendo, så det måtte jeg. Og tenk, nå har de bare sittet I, hvor mange år? Og,
2: stakkars. De har blitt fullvoksen, og så har de dødd I hele gjengen, det helt innsynlig.
5: Det en fyr på YouTube som lager sånne animasjoner.
4: Stakkars. Det litt trist å tenke.
2: Ja, det litt trist.
5: Det en fyr på YouTube, han lagde en sånn animasjon av Nintendo, så det reflekterer det noe sånn, nå, hun har bare vært inne I DS'en I 16 år nå. Så åpnet opp, så den der.
2: Med den fine orda så går vi til låt.
5: Ja, vi gjør det.
2: Så nå skal vi høre Han igjen, Cinnamon av Mystic Coast.
5: Den kul.
2: Den veldig kul.

0: Du hører på Nerdeprat på Radio Revolt. Hei, våkne opp da! Nerdeprat.
1: Det var Jigglypuff på plass. Så koselig.
2: Men nå har jo dere stilt meg veldig mange spørsmål.
1: Ja.
2: Men jeg vil jo liksom høre sånn, ja, favorittspill, eller liksom,
3: det er så hyggelig, da.
2: Hva dere spilte når dere vokste opp. Og...
1: Kult. Ja, det er jo litt gøy.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke, du kan begynne.
3: Skal jeg begynne?
1: Ja.
3: Historien min begynner også med en DS, faktisk. Det fikk jeg til seksårsdagen min. Det husker jeg veldig godt med New Super Mario Brothers. Det var kanskje det første spillet jeg eide, som 2D Mario.
2: Ja.
3: Og så fikk jeg flere spill til DS, og forelsket meg i det. Og så hadde jeg en veldig god kompis, og vi spilte masse Nintendo sammen, og han hadde store brødre som emulerte gamle Nintendo-spill, og da fikk jeg se den verdenen av det. Og så... Veldig tidlig ute med Nintendo, men spilte mye annet også. Men veldig mye multiplayer-spill som Mario Kart. Og. Så ja, jeg var liksom på den Nintendo-stien hele veldig lenge da.
2: Ja.
3: Det var jeg.
1: Mm.
3: Så veldig god minne med det altså.
1: Ja, fordi jeg er kanskje litt motsatt, for jeg vokste opp med PlayStation.
3: Ja.
1: Jeg fikk jo også DS ganske tidlig, men jeg vet ikke hvorfor. Jeg var kanskje bare alt for dum når jeg var liten, så jeg skjønte ikke hvilke spill som var bra på DS.
3: Ja, bare, det gjorde ikke jeg heller, jeg fikk jo det som jeg hørte, ja, men, var bra liksom.
1: Ja, jeg tror kanskje du hadde mer flaks, jeg bare hadde sånne wack, rare spill.
3: Nei, jeg hadde wack, rare sånne der shovelware-spill jeg var, altså, ja. Som jeg fikk i gava en tante.
1: Men jeg føler jeg bare hadde nesten, og det var gøy det, og jeg spilte liv ut av den spillet der også. Men så jeg fikk aldri helt sånn, jeg ble aldri sånn bit av basilen av Nintendo, dessverre kanskje, men PlayStation, alltid in my heart. Det er tidligste min jeg nesten har av gaming generelt, er jo Tekken på PlayStation 1.
3: Åja, oh, liksom. Såpass, ja.
1: Ja, den det første, var jo et søskebarn som hadde.
3: Kult.
1: Jeg husker jeg var sånn helt insane å se på han spiller, for det så som om han bare kunne alt.
3: Ja,
1: liksom.
3: Ah, ja, sånn, ja.
1: Mm. Ja, for jeg kunne jo ikke det helt tatt. Jeg var jo sikkert om, vet jeg faen, 3 år. Mm. Ja. Jeg kunne jo så vidt holde kontrolleren, så så det han bare gjorde disse her komboene, og var litt, helt insane.
2: Det er litt likt med DS. Jeg fikk jo sikkert DS når jeg var rundt 2 eller 3, men det var jo bare fordi jeg syntes broren min så kul ut når han satt og spilte det. Jeg skjønte jo ingenting av det jeg drev med, liksom. Det var bare at jeg ville, og så fikk jeg rosa, da. Så det var liksom, det var kult.
1: Ja, det var gøy.
3: Jeg hadde en god kompis, shout-out til Alf. Han har vært og besøkt meg i Trondheim til og med. Vi har spilt sammen da også. Men han hadde Gamecube, og vi spilte, han viste meg Luigi's Mansion. Oi. Det spillet var jeg genuint redd for når jeg var liten, for det er så mørkt, og det er så stemning. Og,
2: ja. Det er veldig, jeg er fortsatt redd,
3: det. Ja, men jeg synes det, og det spillet satte skikkelig inntrykk på meg, men det var veldig tidlig, men det var bare, shit, så kult det med videospill.
1: Mm.
3: Bare, åh, så gøy. Fordi de kontrollerne, de er jo sånn, de er jo analoge, de skulderknappene på Gamecube, og du har en sånn støvsuger, så gradvis du trykker jo mer suger du, ikke sant, med støvsugeren, men jeg synes det i seg selv var kjempegøy.
2: Det er det huset, nei.
3: Og så hele den A-knappen, den store A-knappen på Gamecube, det går bare til at Luigi sier Mario! Mario! Det var A-knappen liksom, det er så rart. Og B-knappen, da kunne du skru av lommelykten.
2: Ja,
1: bare av og på.
3: Av og på liksom.
1: Nei, jeg elsker at det er sånn sånne spill som bare, jeg vet ikke, det er bare, det gjør noe med sånn hjerneskjemin.
3: Ja,
1: sånn
3: hjerneskjemin.
1: Det er et eller annet som skjer.
3: Det er et eller annet, det er rart.
1: Det er et eller annet du skjønner, med, liksom.
3: Ja. Du trykker, det skjer, det er lyd og, nei, ja.
2: Det er jo, ja, veldig ironisk sånn at mange reagerer på unger og sånn med iPad og sånn, og jeg selv kan ta med seg litt det, og ungen min skal, når jeg får unger, skal jeg aldri ha iPad.
3: På flyplasser og sånn barn sitter og bare har aldri fjes.
2: Og jeg satt med det da jeg var 3 år, liksom. Altså, jeg har jo ingenting å si, egentlig.
3: Jeg var på ferie i Tyrkia. Det eneste jeg ville gjøre var å spille på den 301-spillbrikken som jeg kjøpte i en sånn tyrkisk butikk.
1: Ikke sant?
2: Og det husker jeg kjøpte. Jeg gleder meg så til å kjøpe. Jeg tror det var Nintendogs.
3: Ja.
2: Og så kjøpte jeg det når vi var i Spania. Eller jeg kjøpte det i hvert fall i utlandet.
3: Det var i utlandet,
2: ja. Og så var det ikke på norsk, da. Så jeg skjønte ingenting, så jeg var kjempeskuffet. Jeg skjønte ikke helt at det var forskjellig språk. Og,
3: nei. Man tenker jo ikke over det.
1: Men
3: jeg har flere spill jeg har kjøpt i utlandet hvor det står liksom på coveret på et annet språk. Så jeg kjøpte et spill i Frankrike, da, så er titlet på fransk. Men altså, det spilles jo på engelsk. Da.
1: Ja, sånn, ja.
3: Det er liksom koselig å ha. Det er et minne da, når jeg var der og der, så har jeg spilt det.
1: Mm. Fordi det er noe av tidligste jeg også husker, at hvis du var på hotell i utlandet, da, og så ned i lobbyen, så var det alltid sånn PC-er i lobbyen ja, som man kunne ja, logge på. Kunne... Og det var den feteste ungdomsgutta satt og spilte RuneScape på den.
3: På det der. Gjorde
1: ja, jeg husker det veldig godt på sånne små, sånne... Tøft. Av en eller annen grunn så hadde de bare sånn en PC liksom, som var sånn der sikkert for at folk skulle logge på mailen sin og se.
3: Ja, ja, bare...
1: Bare sånn, så sitter en sånn kul kid og bare gamer RuneScape.
3: Det insane.
1: Det husker jeg veldig godt. Men vi må høre på låt.
3: Ok.
1: Dessverre, igjen. Sånn det bare. Vi har ikke nok tid.
3: Nei, det bra. Vi hører mye kul musikk.
1: Vi hører mye kul musikk. Ja. Og den her også veldig kul. Til lykke med dagen av Folksomt.

0: Ja, det var synd. Nei, det kører. Jeg kommer til å være et godt lag. Tjener masse penger.
1: Åh. Oh.
0: Ja, kommer til å kose oss. Men da må vi høre på låt. Psyche's Forecast of the Hive Minds.
1: Den kul.

0: Nighty nighty. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia.
1: Og det betyr at vi snart ferdig. Shit, tida går fort. Alt for fort. Men det betyr også at vi skal ta en liten tradisjon som vi har hatt på våren, og det da 20 spørsmål.
2: Mm-hmm.
1: Og da skal selveste Anna få ansvaret for den.
2: Ja.
1: Så da kan du begynne. Hva det vi skal snakke om, eller gjette oss frem til?
2: Dere skal gjette dere frem til et spill.
3: Ok. Spennende.
1: Kult.
3: Skal vi holde oss for ørene, så skal Anna... Ja. Så ikke vi, men lytteren kan høre hva det er.
2: Eller spillserie.
1: Spillserie.
3: Okay.
1: Okay, da skal vi ta headset også.
3: Ja.
2: Ja. Spillserien da The Last of Us. Ja. Klart.
1: Det er klart.
2: Ja. Den her klarer dere.
3: Vi klarer den?
2: Ja.
1: Skal vi se om vi har litt fet bakløsepusikk. Ja. Ok. Hva skal vi begynne med? Det er da en spillserie.
2: Mm-hmm.
1: Skal vi si...
3: Okay.
1: Er det involvert med Nintendo?
2: Nei.
3: Ikke Nintendo. Da eliminerer man en god del.
1: Da blir mange som blir borte med en gang.
3: Er det... Ok, er spillene fra etter 2000?
2: Ja.
3: Ok.
1: Oi.
3: Så det ikke en så gammel serie da, fordi ja, det mange serier som fra 80-tallet.
1: Liksom. Ja.
3: Mm. Så en nyere, litt nyere serie. Men er det...
1: Litt nyere serie. Er det kanskje forbindelse med PlayStation da?
2: Ja.
1: Ok.
3: Ok.
1: Nyere PlayStation. En serie. Har du noen gode gjett?
3: Det mange gode serier da.
2: Å, jeg har gjort det her for lett for dere.
3: Vi pratet om God of War og sånn. Det
2: er det et gjett?
3: Veldig... Ja, er det God of War-serien?
2: Nei.
3: Nei.
1: Er det Last of Us?
2: Faen. Ja.
1: Det? Det er bra. Har du, nå, det her er nesten en sånn oppfølgelse, for at det er vår kjæreste Victor. Har du spilt Last of Us?
3: Jeg har spilt, jeg startet eneren med kjæresten min Emilie.
1: Du gjorde det?
3: Og vi spiller den PlayStation 5-versjonen.
1: Ja.
3: Det er triste, fæle greier, altså.
1: Ja,
3: herregud, så dystopisk. Nå er, det er helt i starten av spillet, altså.
2: Mm.
3: Men ja. Nå går jeg rundt på sånn... Det er sånn velva kjøpesenter eller noe sånt, ja. Og så går de klikkerne rundt og er helt ufyrselige. Så...
2: Men du har ikke sett serien, eller?
3: Ikke noen ting. Så jeg må jo bare... Ja,
2: ok, du må ikke få noen spoilers. Nei.
3: Samme, ja.
1: Vi har ært av Victor i hele året, sånn at jeg har spilt Last of Us.
3: Ja. Jeg har spilt mye, men jeg har ikke spilt alt,
1: ja,
3: det og det er en av de. Det,
1: men det er jo ja, en serie som er verdt å spille, spør meg da.
2: Absolutt.
3: Ja, men det er kult. Jeg skal... Absolutt.
2: Og så synes jeg de lagde en fin TV-serie.
1: Ja,
2: jeg
1: likte
3: den,
1: jeg
3: også. Så bra.
2: Egentlig.
3: Men jeg har ikke turt å se serie, fordi jeg har lyst til å spille spillene.
2: Liksom. Ikke gjør det. Ja, du må spille spillene først.
3: Ja, det er bra.
2: Ja.
3: Og så er det gøy å se serien etterpå, liksom?
2: Eller? Ja, okay. Jeg synes
1: ja,
2: det.
1: Ja, for det er jo litt annerledes takes her og der, og litt...
3: Jeg har sett de skuespillerforskjellene, liksom.
1: Ja.
2: Ja, men det er jo det som er poenget, på en måte.
3: Ja.
2: Det skal jo...
3: Det skal ikke være litt hva poenget, da.
2: Ja, hvis det hadde vært frame by frame fra spillet, ja, så hadde jo liksom...
1: Og Last of Us er jo nesten en film eller serie i seg selv, liksom selve spillet.
2: Absolutt.
1: Så vi må jo liksom gjøre litt annerledes, så faktisk blir det litt interessant. Mm.
2: Ja.
3: Jeg vil bare komme på noe, men HBO har jo den Harry Potter-serien nå.
1: Ja, jeg så det kom.
3: Philosopher's Stone er bare sånn, i alle dager. Ja,
1: det,
3: sånn,
1: det er absurd, altså.
3: Du remake det, liksom.
1: Ja.
3: Veldig rart.
1: Veldig rart.
2: De må jo, det er jo så, de må jo melke,
3: ja, må jo melke det de har.
1: Den kua er ikke ferdig. Så det
3: den kua er ikke ferdig.
1: Nei, det er helt utrolig. Nei, men det, jeg synes det er en solid 20-spørsmål.
2: Nei, det var det ikke. Du trenger ikke å være.
3: Det er solide spill.
1: Det er solide.
2: Ja, men jeg gjorde det alt for lett. Jeg gjorde det alt for lett. Jeg skulle valgt et av de spesifikt. Men
1: ja, sånn, ja.
2: Hvis du ikke hadde spilt. Ja, nei.
3: Nei, jeg har ikke spilt det. Eller nei. Jeg er jo helt til starten av spillet da.
2: Jeg legger meg flat på den. Det var helt ræv.
1: Ja, ja. Man lærer. Kan vi ikke si det. Ja, da er jo nesten sendingen over.
2: Ja.
1: Så får vi avslutte for i dag. Jeg vil først si takk til våre mentorer fra våren.
3: Ja, vi ble tatt opp i vår.
1: Ja, også Anna, Fredrik og Kenneth.
3: Yes.
1: Dere tre er alle velkommen til å være med på episoder. Hvis dere er mulighet og er i byen, så er velkommen. Altid. Så da håper vi at, eller vi vet at vi har fylt det hullet
3: med Anna. Ja, vi sørger med Anna. Veldig gøy å ha deg med.
2: Ja, det kan ikke si det, Anna.
3: Så blir det gøy til neste uke, da.
1: Ja.
3: Ja.
1: Da blir
3: vi må finne et tema, ja.
1: Ja. Kanskje Anna skal få den oppgaven og se hva skal vi snakke om neste uke.
2: Oi, oi, oi.
1: Så bra. Da er det bare å si takk for oss.
3: Takk for oss, takk for i dag.
2: Takk for oss.
1: Takk for oss. Så får vi håpe at dere følger med neste gang.
3: Følg med.
2: Det er veldig fint.
1: Ha det.
3: Ha det. Microsoft, Peter, Dan, and Brett Massimo.
4: Fortnite multiplayer online games. Marriage to Nene is just the next step in video

Done a great deal in a small time span.

0: Mitt navn Johan. Jeg deres programleder og tekniker i dag, derav de tekniske problemene med lyden. Vi her nok en torsdag. Vi skal spille bangers på bangers på bangers. Litt ny norsk musikk, litt ny svensk musikk, litt diverse. Og vi skal ha noe helt spesielt. Men ja, mitt navn Johan. Jeg har med meg
1: Eirik.
2: Kaja.
0: Og...
2: Kaja!
1: Det jo ikke forvirrende.
0: Nei, det kommer ikke til å være et problem i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei, men vi har tatt opp Kaja i Postblues-kollektivet, Kaja 2. Så første halvdel av sendingen nå skal vi få bli kjent med hennes musikksmak.
1: Oh, yes.
0: Kan ikke vi begynne med at du bare forteller verden hvem du er?
2: Yep. Mitt navn Kaja. Nyopptatt fra Trondheim.
1: Ok,
0: endelig fikk vi en første trønder i PBK på lenge, tror jeg.
2: Ja, det var det.
0: Du liker rockmusikk.
2: Ja, det noe rock. Jeg innså at alle sangene er lagt til enten norsk eller svensk. Og en engelsk. Boom.
0: Mm, men det jævlig bra.
2: Det helt fantastisk.
0: Passer oss perfekt. Vi jo programmet som spiller Norwegian rock and roll. Mm. Blant mange. Vi kan ta en liten kjapp check-in. Hvordan det går med folk? Hvordan går det med deg, Erik?
1: Jeg har det fint. Det eneste at jeg skal til Buenos Aires i oktober, så jeg vekker nesten hele oktober. Bare sånn frempekt i det da.
0: Ja.
1: Og så betalte jeg for flybilletten. Den kostet 14 000 kroner. Så den sveier jo litt. Og så problemet oppstår når KLM trekker dobbelt fra kontoen min.
0: Ja, rått.
1: Og så ringer de, eller dette skjer på natten da, og så sånn, holy shit, fikk nesten ikke sove så godt. Og så ringer de dagen etterpå med en gang, og så de bare sånn, oi shit, sorry, du får tilbake pengene om et par timer. Og de har ikke fått tilbake en enda. Så jeg går rundt som et vandrende lik, føler jeg.
2: Ja.
1: Jeg er helt ruinert, og det føles ganske vondt.
0: Men ellers bra.
1: Ellers går det veldig fint.
0: Hvordan går det med
2: deg, Kaja? Jeg er syk.
0: Du er syk? Jeg er også litt syk.
2: Ja, jeg tror du ga meg syk.
0: Det kan hende jeg ga deg syk. Hvordan går det med deg, Kaja 2?
2: Det går bra. Litt med for at katta pisset i senga mi. Men ellers...
0: Det fint.
2: Jævlig hajt.
0: Ja. Kan ikke du fortelle oss litt om det første vi skal høre på her i dag?
2: Ja, vi skal høre på... Panda, en låt av det svenske bandet Dungen, som jeg innså i dag at de har sluppet en ny singel. Det var bare tilfeldig at jeg så det. Men nei, de spiller litt sånn, hva skal jeg si, psykedelisk rock-ish. Og de spilte også, jeg tror de slo ganske godt gjennom med låta her og plata i 2004, var det vel? Spilt internasjonalt og var med på sånn talkshow i USA.
0: Ok.
2: Yeah, banger. I like.
0: Hell yeah. Vi skal få høre på Panda av Dungen her i Postblues-kollektivets nye medlemmer spesial.
1: Mm.
0: Don't go anywhere.

0: er Glassmanet, og du hører på Post Blues Kollektivet.
1: Stemmer det, Glassmanet? Du hører fortsatt på PBK. Det var Simple Conversations av Aika featuring Jack. En chilleren, psykedelisk, dronerock, skranglerock låt. Så jeg digger det her. Jeg skikkelig soft for den her type musikk.
2: Litt sånn Ween-aktig gitar, eller?
1: Ding, ding, ding, ding. Det går ikke an å si.
2: Nei.
3: det var å dra den.
1: Ja. Eller nei, men ikke fordi det er feil, men fordi det går ikke an å si at noe er Ween-aktig.
2: Nei, ok.
1: Fordi det er ingen Ween låter som ingenting, og alt var... låter som ingen Ween. Ja. Jeg tenkte mer på sånn i banen av sånn Brian Jonestown Massacre, eller Norske Nonne.
2: Jeg vet ikke hvem Norske Nonne er.
1: Altså Nonne, bandet, Nonne.
2: Oh, ja.
1: Vi har spilt det masse her.
2: Ja,
1: ja, ja. Yes. Min mann det da, i hvert fall. Har dere noe dere vil tilføye om denne musikken, eller skal jeg stå her og prate?
3: Det er veldig bra.
2: Nei, jeg likte det.
3: Du nevnte jo det headpointers der.
1: Ja, det kan vi si hva dere syns da.
3: Det var chilleren.
1: Ja,
2: jeg likte det.
1: Ja, i hvert fall jævlig. Jeg synes det er jævlig bra. Nice, vi går videre. Bra segway. Erik, du hadde noe du skulle si.
2: Ja, jeg har et lite stikk her, folkens. Hold dere fast. Dette blir jo veldig forvirrende. At vi har to Kaja i studio. Vi har drøftet Kaja og Saja, for den ene Kaja skrev som vi ser.
1: Ja, det er det siste hodet.
2: Men den siste uken, give or take, så har jeg skrevet ned Kalle navn.
1: Oi.
2: Og så nå, once and for all, skal vi bestemme et av disse 10 Kalle navnene. Ok, er du klar?
1: Til Kaja 2 altså?
2: Til Kaja 2.
1: Ja.
2: Hatle. Fordi du vet det er Hatlevik.
1: Hattevold.
3: Hattevold.
2: Hatlevik, det er en kjennsett. Atle.
3: Ja!
2: Atle. Ja.
1: Da du to?
2: Nei. Moxnes, på grunn av kleptoman.
1: Ja, ok.
2: K.
1: Fordi du skriver K med K?
2: Ja.
1: Ja. Kreativiteten, så har vi virkelig ingen grenser altså, i dag.
2: K-hole.
3: Nei.
2: KJ Mek, så er ordspill på Kaja med K. Mek.
3: Oh,
2: ja.
3: Okay.
2: Løken, får du bare i dag. PK, Punky Kaja. Og så Miss Violence.
1: Jeg gidder ikke å høre på, jeg setter på noe musikk.
3: Okay,
1: vi skal høre på ny musikk. Vi skal høre på nummer 12 av Sentrum. Gjennom noen.

0: altså Bøkkelstaur av Himmelskip live for en sprengt låt.
1: Ja.
0: Wow. Holy moly.
1: Og det var live også. Imponerende. Disse må jeg se live.
0: Ja.
2: De bra.
0: De dritt bra live. De spilte på Vuelje her for ikke så lenge siden. Mm. Jeg husker ikke når. Men det var dritt bra.
3: Jeg synes det gøy at de har så filmatisk musikk.
0: Ja.
3: Det liksom... Mm. Ja, bare skikkelig sånn... Lever deg inn i en film og... Jeg I Red Dead Redemption 2 og...
1: jeg synes det var litt mer sånn cyberpunk-aktig. Eller liksom... Blanding av Red Dead og cyberpunk. Det var... Det var ikke så rollin'-aktig.
0: Nei, det ikke en rawhide, liksom. Selv om rawhide også jævlig bare låt for øvrig.
1: Ja, det ganske bra låt.
0: Men fra Oslo og Red Dead og prærien til helt over på en måte til Svalbard, men også til Göteborg. Jeg har ikke helt skjønt linken her. Nei, men fra Göteborg som heter Wolfschmidt, som har gitt ut en låt som heter Svalbard.
1: Som tydeligvis de, elsker Norge da.
0: Tydeligvis, og da elsker vi de. De kaller seg New Gays, jeg helt uenig. Men de, bra det I hvert fall. Jeg tenker litt mer, altså det emo, vil jeg kalle det, men med på en måte et flinkespreg, men ikke sånn Midwest emo math rock, men mer sånn skal vi si windmill, litt som Black Midi.
3: Oh.
0: Emo. Emo og windmill. Du hører det jo litt underveis her. Men vi har kommet til veis ende. Vi skal høre på Wolfschmidt, Svalbard av Wolfschmidt for å runde av sendingen.
1: Og tusen takk til vår kjære nye medlem.
2: Hey! PK!
1: PK!
4: Kom I PK!
1: Yeah. Tusen takk for musikken du har dratt til bordet, og vi, jeg følte vi fikk et veldig bra bilde på who you are as a music person.
2: Jeg håper det. Jeg gleder meg til å være masse med dere fremover.
0: Hell yeah.
2: Ses neste uke.
0: Boom. Vi ses neste uke. Her får dere Svalbard av Wolfschmidt. Ha det!

0: Hei og velkommen tilbake til Garasjen! Dette er første sending på veldig, veldig lenge, og vi er veldig glad for at vi får ha den her igjen. Og i dag, vi har jo noe nye med oss i dag, så vi kan jo kanskje introdusere oss selv. Mitt navn er Tilde. Studerer medievitenskap, 20 år gammel, så kan vi gå til venstre.
1: Mitt navn er Sofia, jeg er 22, jeg studerer bygg, jeg er ikke ny.
2: Jeg heter Jon, jeg er 23, går musikkteknologi, og jeg er fersk.
3: Hei, jeg er Jakob, jeg er 20, jeg studerer filosofi, og jeg er også fersk.
4: Hei, jeg heter Robin, jeg er 25, og studerer master i musikkteknologi.
5: Hallo, hallo, jeg heter Vegard, jeg er 23 år, og studere sivilingeniør.
2: Og du er så ny.
5: Jeg er også ny.
0: Yes.
5: Radioteknisk gjeng.
0: Hell yeah. Da har vi altså fire nye med oss i dag, og det er jo helt supert.
1: Det er amazing. Så, ja, vi tenkte vi kunne starte med en liten sånn recap på uka. Hva har folk gjort? Mm. Er det noen store sorger, eller enorme gleder, eller veldig middelmådige ting? Ja, vil du starte, Jon?
2: Ja, det her er faktisk de siste to minuttene. En ganske stor sorg. Jeg kjøpte snus igjen. Jeg har tenkt sånn at jeg skal slutte, fordi nå har jeg vært syk en stund. Så jeg har vært sånn, ok, kan ikke snuse når man er syk, tror jeg. Og så kjøpte jeg snus allikevel nå, da. For jeg må være litt snill med meg selv.
1: Jeg kondolerer. Ja.
0: Men er ikke det en bra ting? Eller er det en sorg, liksom?
2: Det er liksom en sånn tosidig kniv.
0: Ja.
2: Fordi det er, man er jo raus med seg selv, men man er også, du gjør deg selv en bjørntjeneste.
0: Ja.
2: Kanskje veldig kjedelig å snakke om snusavhengighet på radio, jeg vet ikke. Vi kan kanskje gå videre.
5: Ok, en sorg. Altså, noe kjipt som har skjedd. Nei, jeg fant jo ut av at alt dette skolearbeidet og disse øvingene var obligatoriske.
1: Nei.
5: Og jeg har vært syk i, hatt 40 feber i lang stund, så jeg ikke møtte på noen. Så det var nærme at det gikk dårlig for seg med å få komme opp til eksamen, men heldigvis så var det litt grann av slingringsmonn, så jeg er fortsatt in the game, så det var litt hell i uheld. Men ja, det går nok greit.
2: Comeback season.
3: Jeg håper det eneste sorgen som jeg liksom har kommet på er at jeg bor i Trondheim, så det regner. Og jeg liker ikke regn, jeg hater regn. Det er noe verst, jeg vet om. Så jeg valgte litt som feil by i den forstand. Men det var liksom så fint vær. Det var liksom 20 grader, det var sykt. Jeg kunne gå med t-skjort, liksom. Og så begynner det å regne nå plutselig, hva faen.
2: Skulle vært i Bergen.
3: Nei. Så jeg var aldri i Bergen.
2: Same.
4: Jeg føler den siste uka, så har jeg følt på voksenlivet sin aller første sorg. Når man kommer hjem fra skole og jobb, og vaskemaskinen har streika.
1: Nei!
4: Da må man kjøpe ny, da. Og da har man plutselig noen lapper fattigere.
0: Er ikke det kjempedyrt med ny vaskemaskin?
4: Jo, det er kjempedyrt.
0: Herregud. Hvordan vasker dere klær nå, da? Hva gjør dere?
4: Liksom? Jeg har ikke vasket klær på over en uke.
0: Damn. Nei.
4: Det er liksom en ny. Det begynner å gå litt langt.
1: Ja, for jeg tenkte på det. Det var noe som lukta litt.
0: Man kan ikke si noe, men det gir mening.
2: Ja, du må droppe sånn hint, sånn, oi, lukter det litt rart her?
0: Ja.
1: Oi, skal vi åpne et vindu? Teknisk tester deodorant.
0: Hvor mange ganger har du snudd bokseren?
4: Ja, det var akkurat det. Nå er det jo like før man må begynne med den taktikken. Ja. Man går jo,
0: du har ikke gjort det enda.
4: Supplier begynner å bli ganske lite her nå.
1: Man har jo fire måter å ha den på, da.
2: Ja.
1: Så det er ganske good.
3: Kan noen forklare meg, hvordan går det fire måter å ha på den?
1: For det er foran og bak, og så er det innsida og utsida.
3: Ja.
1: Så det er to.
0: Ja, men samtidig da, når du har begynt på nummer fire, så har jo nummer en blitt ikke veldig lenge siden den blir brukt.
2: Det er jævlig sant.
3: Så det er egentlig åtte.
0: Ja, du kan gå rotasjon på åtte.
2: Loki, du kan bruke samme underbukser resten av livet.
0: Loki!
3: Jeg snur ikke, jeg bare har den på, jeg. Ja. Det er ikke med sånn tull, som jeg snur. Jeg bare har den samme hver dag inn.
2: Har dere flere underbukser? Rammer enn en underbukser? Ok.
0: Her har dere underbukser helt tatt.
1: Ok, jeg tenker vi går til sang.
0: Vi kan gå til låt KTM av H.C. & Taboo. Vi tenkte på det, ja, ja.

people's with smile or sore.

0: Velkommen, velkommen. For vi i garasjen, vi er så heldige at vi har fått med oss en filosof inn i studio. Og i den anledning så vil vi jo presentere spalten teknisk sett rett, eller teknisk sett galt, filosofihjørnet. Og da vil jeg spørre vår ferske filosof et par spørsmål. Du er jo opptatt av hva som er rett og hva som er galt å gjøre. Og da lurer jeg på, hva er det mest umoralske du har gjort? Og hvorfor, rent filosofteknisk, var det en dårlig handling?
1: Det er et sykt spørsmål.
2: Jeg vet ikke. Det må kanskje være når jeg stjal en nål på i barnehagen.
0: Ok.
2: Så da, sånn, hvis man tenker sånn filosofisk, så har du på en måte den ideen om det, på en måte, den sosiale kontrakten. Mm-hmm. At vi skal på en måte liksom være snille mot hverandre. Vi skal ha liksom disse anerkjente reglene som man på en måte alle som er i samfunnet skriver under på. Og da når jeg stjal den nålen, når jeg gikk i barnehagen, så på en måte brøt jeg jo den.
0: Ja, den, for alle andre i barnehagen tenkte at her stjeler man ikke nåler.
2: Ja.
0: Men du gjorde det.
2: Jeg gjorde det.
0: Hvorfor gjorde du det?
2: Nei, det husker jeg ikke. Jeg synes det var kul da, så jeg har lyst på den selv.
0: Men du, tok du den med deg hjem, eller?
2: Ja, jeg har den fortsatt hjemme.
0: Du har den fortsatt?
2: Oi. Jeg vet sånn cirka hvor den er, kan den jeg kaste den.
0: Men da lurer jeg på, har du brukt denne nåler til noe mer, eller har du bare hatt den som souvenir?
2: Den har vært kun souvenir, jeg har aldri brukt den, så jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg tok den. Okay. Det var fortsatt også bare på bakken. Så jeg vet ikke om det defineres som stjerning eller ikke da.
3: Men, ja. Du kunne jo lagt den tilbake der den skulle ligge, egentlig.
4: Som en god medborger.
3: Ja, men du valgte å ta den med hjem og aldri brukte den, så det var egentlig kanskje teknisk sett en dårlig handling.
4: Ja, teknisk
2: sett en dårlig handling.
0: Ok, da har jeg nok et spørsmål, for jeg lurer jo litt på, eller hvor mye tid har vi egentlig på
4: det er bare å gå videre. Det her er veldig spennende. Og våre lyttere elsker det. Jeg får inn meldinger.
0: Jeg er glad for at dere er ivrige i stolen til å høre på hva vår neste mann kommer til å svare, eller vår filosof kommer til å svare på neste spørsmål. For jeg trenger litt hjelp til å vite om denne handlingen her er rett eller galt. For min kompis, han har bursdag, og i den anledningen som har vært til frisøren og fått seg en klipp. Men han var på Cutters.
3: Nei, ikke Cutters, da vet man det. Og,
1: dette er litt dårlig.
0: La oss si at det ikke var et veldig visuelt tilfredsstillende resultat. Og da kommer han inn, glad og fornøyd, bursdagsbarnet, og spør, ser jeg bra ut på håret? Hva svarer filosofen da?
2: Hvis det virker som at vennen din er glad i cutten, så kan du liksom si, ja, det ser bra ut.
3: Litt nølende.
2: Ja, det kan være sånn litt nølende. Og så spørs også på en måte din relasjon til vet du om, hvor nærme det er, hvis dere er sånn, bestevenner.
0: Dere er i samme, eller det er en perifer mann i samme vennegjeng som du er en del av.
2: Da sier du ingenting.
0: Du sier ingenting?
2: Du sier kanskje, den var fin. Men neste gang ikke gå på Cutters.
0: Ok.
4: Kan jeg si et tips til alle som er i samme situasjon? Man kan si, du klippet deg!
1: Oh, den er fin.
4: Trenger ikke si at det er bra.
0: Så hvis du sier, var jeg fin på håret?
4: Du klippet deg.
1: Ok. Ja, for man kan jo dra opp den og være sånn, oi, du har klippet deg.
4: Ja, ja. Du bare liksom, kommer i forkjøpet, og det er veldig viktig.
5: Ja, du kan bare få spørsmålet tilbake. Ja, synes du det var fint?
1: Ja.
0: Og nå ser jeg faktisk at vi har fått opp et spørsmål her fra en lytter, som ivrig er en av dere som sitter hjemme og ser på, eller hører på denne podcasten her. Og de sliter altså med at de har en syk katt, og lurer på om det er innenfor å kvele katten for å eventuelt ende lidelsen som dette dyret da har.
2: Det spørs igjen av hvor syk, men man vet på en måte at veterinærer er veldig fort på, liksom, avtrykkeren. Veldig fort på...
4: Skyter de
2: katten? Nei, de skyter ikke katten, men de avliver.
3: Men er du en veterinær i denne forstand? Eller?
2: Jeg er en filosof, ikke veterinær. Men jeg har hørt at de er veldig fort. Så det spørs på en måte hvorvidt du ville definere liksom, din moralske rett til en katt. Det er på en måte en debatt om på en måte...
0: Det er jo en debatt om aktiv dødshjelp.
2: Det er aktiv dødshjelp, men også mer spesifikt en debatt om dyrs moralske status.
0: Ja.
2: Hvorvidt du har plikter og dyder til en katt. Om du da... om det er moralsk feil å drepe en katt, eller det moralsk feil å drepe en katt på vegne av den som eier katten. At en at du på en måte bryter katten sin moralrett, eller eieren som bryter sin, katten sin moralrett.
0: Ja, for katten kan jo ikke si fra om den ønsker å bli kvelt, eller ei. Ja. Så du er på en måte nødt til å gjøre den avgjørelsen for
4: katten. Men er det implisert at katten dør, eller er det bare litt sånn...
0: Nei, det er som i alle ting i livet en viss usikkerhet, så det det du ikke vet. Men du ser han lide. Du ser at det kanskje ikke kan gå livets gang at katten kanskje legger på røret.
1: Så, men må den kveles? Jeg synes det er litt sånn... Det er
4: hvordan ville du drept en katt, Jon?
0: Det er i hvert fall det vår innsendt har sagt.
4: Har du bedre? Har du
1: ingen
4: bedre
1: kommentar.
2: Jeg hadde kanskje kastet en stein på katten for å drepe den.
6: Kastet en stein?
2: Men jeg hadde ikke kvært katten. Jeg hadde gått til en veterinær og spurt om burde den her dø. Okay.
4: Mm. Og hvis du sier ja, så kaster du steinen?
2: Ja, da kommer steinen. Mm.
0: Så du bruker ikke den nå når du skriver den?
2: Kanskje. Det er for så vidt, jeg sa litt feil, det er ikke nål, det er en pinn, men den har en nål på seg, jeg tenkte på nåla.
4: Mm. Okay.
2: Så, den har, så du kan, men da tror jeg den bare får litt sånn au, og så går den videre med livet.
0: Den kan sikkert brukes til å drepe en katt, men vi går videre, for vi er nødt til å finne litt ut om hvem du er. For hvis du var en filosof, hvem ville du da ha vært?
2: Oi, nei, det er litt, jeg er veldig fersk i filosofisiden, jeg går uke 3. Jeg finner at jeg hater Platon.
0: Ok.
2: Platon number også. One up. Ikke Platon. Han sier mye piss. Jeg hater å lese Platon.
1: Hva er problemet hans?
2: Han sier så mye rart, og hvis du ikke får med deg hva en setning betyr, så faller hele argumentet hans. Og så sier han, vi gikk ned i hula. Han er som, ok, hva faen skal det bety? Hvorfor gikk du ned i hula? Hva slags betydninger? Og så finner jeg et så godt på forelesning. Ja, det har den og den og den og den og den betydningen. Så liksom. Men jeg hadde kanskje vært... Jeg synes at... Hegel har veldig kul, ser veldig kul ut.
4: Hey girl.
0: Hey girl.
3: Okay, vi må gå til låt om ikke alt for lenge, okay, så jeg tror vi har et spørsmål igjen.
0: Et siste spørsmål, og det er jo vi er jo alle sammen apekatter som går rundt på en stein, og da lurer jeg jo selvfølgelig på hva er meningen med alt det her? Hva er meningen med livet?
2: Meningen med livet er å høre på god musikk.
3: Da kan vi gå rett til neste låt, og det er Compelled Slaughter av Horrifier. Nei, det var Radio Stage Show.

Hallo, hallo, min gode venn. Mine gode venner, jeg håper dere har en avslappende kveld tross musikken. Du hører på Radio Revolt med programmet Garasjen. Ba-bum-bi-bum.

Ja.

0: garażny five big booms. Boom, boom, boom, boom, boom.
1: Boom,
2: boom, boom, boom,
1: boom, boom, boom, boom.
2: Där var vi tillbaka. Pew, pew, pew, pew.
1: Jag tänkte nu ha en ny spalte för garagen. Första gång. Wow! Teknisk tänder på. Så för alla våra lyttare där hemma, och jag vet att många av er. Konceptet Hear Me Out. För de som inte vet vad det är, så är det något eller någon du syns är attraktiv som kanske inte alla är eniga om. Ja. Väldigt bra för dig. Så jag tänker vi ska gå runt i studio och höra på folk sin Hear Me Out. Och så ska vi stämma över om vi hörte, om vi följde eller
2: om vi nölte.
1: Vi nölte. Boom.
2: Boom.
1: Vem vill starta? Är det någon som följer sig kallad?
2: Jakob kan starta.
1: Ja, Jakob.
3: Ja, den är väldigt bra. Ivar från Wall-E.
1: Følte.
2: Men jag føler ikke det er så hot take. Jeg føler det er sånn, hun er jo ment for å være nemmen.
3: Ja, ja. Men altså, jeg føler at på starten av filmen så ødelegger litt hun for Wall-E, men ødelegger henne hennes. Hans. Ødelegger liksom det rommet sitt.
1: Ja.
3: Og jeg tenker, men hun prøver bare sitt beste. Så jeg føler det er liksom, det er noe romantisk i at hun gjorde det, men hun var jo lei seg. Og på slutten av filmen, så ikke for å spoile, men så så er det sånn, passer Wall-E på Eva som er sånn, sånn
1: Ja, det var så trist når hun liksom lukker seg helt.
3: Ja, det var sad times. Liksom.
2: Den er veldig bra.
1: Bra.
2: Okay.
1: Ja.
2: Kanskje videre til Robin.
4: Hear me out. Dragen fra Shrek.
2: Nei, lett. Den er lett.
4: Den praktiske grunnen.
2: Praktiske?
4: Den kan fly.
1: Oi. Så du vil pule den fordi den kan fly?
4: Ding, ding.
2: Wow, men skal du gjøre det, har du lyst til å gjøre det mens den flyr? Eller er det bare
1: er det
2: at du kan sitte på mens den flyr?
4: Liksom? Å, shit, nå er vi på sånn filosofi.
2: Ja, det her blir litt dypere.
5: La oss ikke begynne med det. Det tar sin tid.
3: Loki, altså, mens den flyr hadde vært kjempegøy.
2: Det hadde vært veldig kult. Men da må jo den fly.
1: Men det må være jævlig vanskelig. Ja.
2: Eller så må du ha sånn sæl. Nei, vet du hva? Vi kan kanskje bare gå videre. Okay, vi skjønner hva
1: er vi egentlig. Det er mange måter.
2: Det er mange måter. Ok, Vegard, har du noen?
5: Hear me out, Lars Monsen.
2: Oi, det er så søtt da. Det er veldig fair.
1: Jeg må si, jeg hører han ikke, men jeg respekterer det.
4: Vilmarks daddy.
5: Altså,
1: du vet han stinker.
5: Det er
2: Robin over here. Hahaha.
5: Kunne du sett for deg en mann som gir deg en mer romantisk kveld enn Lars Monsen?
3: Men altså, jeg har hørt Lars Monsen drar jo ut på Villmarka på julaften uten kona si. Loki, jeg hører han ikke. Hvem gjør det? Hvem gjør det?
2: Men samtidig, hvis han hadde vært...
5: Hvis han da tar deg ut på julaften, så er jo det helt... Det er jo et privilegium å bli tatt.
3: Men har du sett Lars Monsen gå på tur på, med noen andre enn seg selv?
2: Ja,
5: han har
2: en masse episoder.
1: Kamera-crew.
3: Ja, det er for så vidt sant. Men han går jo på det. Jeg har bare sett han gått alene da.
2: Ja, det føler meg romantisk hvis han liksom er sånn, å, nå skal jeg ha middag, så fisker han fisken til deg, og så mekker han i bålet. Han gjør alt fra bunnen, liksom.
5: Altså, han pløyer alt av vekst i naturen for deg. Etter Lars Monsen har gått, så er det en clean vei. Så han har hogd alt som er i veien. Du får ikke en busk. Eller en grein i fjeset når han har gått foran. Nå kan du sette opp motorvei og høyspentmast der som han har gått.
2: Han øker virkelig standarden, jeg er veldig med på.
3: Men er ikke det sånn, litt sånn miljøskadelig da også?
5: Jo, så det er greit at han holder seg i samme område. For det er at jo mer mark han pløyer, jo mer... spor kan du se i naturen ditt, Mr. Monsen.
2: Den er ikke dum. Den er ikke dum. Kanskje vi skal... Aditi, har du noen?
6: Jeg nevnte jo et par off air, men jeg har en, en ny take.
2: En ny?
6: Hva tenker dere om Louis Capaldi? Han er litt hot da.
2: Jeg har sett han på ekte, men jeg følte ikke helt.
6: Ja,
2: han
6: var på neon. Trodde du ikke at han hadde raw sex appeal?
2: Nei.
6: Nei.
2: Okay. Ikke rått i det hele tatt.
6: Så det her er en virkelig hot take da.
1: Altså, nå går det her på lufta, så jeg tenker du forstår for det du sier.
2: Ja,
6: gjør det.
1: Men jeg tror dessverre teknisk ikke tente på det som helhet.
6: Ja, det går helt fint. Det er greit at vi har forskjellige typer. Ja. Der går alt liksom, i fred og harmoni.
1: Ja. Tilde, hvem er din hear me out?
2: Jeg tenkte jeg har med bildet for oss i studio hvis noen lurte, men han
1: er den person du kjenner.
2: Nei, men han ja, naboen min. Han, dere vet Monsters Inc. Han Randall Bogan. Han er lilla the bad guy. Jeg husker ikke, jeg vet ikke hvordan man skal forklare. Han er en, to, han har fire armer og fire ben. Han
4: er så smal.
2: Ja, han er så slu og litt sånn litt sånn sexy med det. Det er egentlig veldig rart.
4: Jeg,
2: det sånn,
4: jeg respekterer, men ja. Jeg ser han ikke. Han er slem. Han er villen.
2: Ja, men det er litt sånn, det er noe med å være det villen. Sånn som dragen i Shrek, han, hun er jo så egentlig det villen.
4: Hun er jo ikke det.
1: Det handler om perspektiv. Hun er jo villen i starten.
2: Ja,
1: Shrek skal drepe henne.
4: Ja, men bare i starten.
3: Ja, jeg bare husker ikke først.
1: Men Randall, hvis du ser backstory i Monsters University, så er han egentlig snill. Han bare kan
4: ikke
1: så
4: godt.
2: Så han har blitt gjort.
1: Det er blind rap som jeg setter pris på.
4: Han var liksom giganerd, og så ble han ond fordi han ble...
2: Ja, men det er sånn, I can make him good again. Great again.
6: You can fix him.
2: I can fix him, det går bra.
4: Du skal gjøre Randall great again.
2: Kanskje, fordi det virker som at han kanskje er litt ensom, men det passer kjempebra når neste låt er Lonely av Fuckers!
4: Fuckers!

0: Hvitvin! I frelseren Jesu Kristi navn, hvitvin! Har du fått AIDS, eller?
1: Dekki! Dekki, rom! Me gusta la tequila! Me gustas tú! Ay! Me gusta la tequila! Sí, señor! Muchas gracias, aficiones, es para vosotros, sí!
0: Elises tequila-spalte.
2: Ja, i ære av Elise så har vi en liten sånn fun party questions.
3: Yes! Oi, her har vi gravd dypt for god spalte.
2: Ja, jeg har skrevet dem helt selv. Ok, første er, ville du heller vært en videregående lærer eller en klovn? Vi starter med Aditi.
4: Jeg hadde vært en klovn.
3: Hvorfor klovn ikke videregående lærer? Hadde det ikke vært gøy å være en videregående lærer?
4: Ja, men egentlig ikke.
3: Hvorfor ikke?
4: Fordi vi kom opp med masse kallenavn til lærerne våre. Noen av dem var ikke hyggelige. Og jeg har ikke lyst til å være i den situasjonen.
2: Hva slags klovn ville du vært? Fordi, jeg vet ikke om dere
4: sexy.
2: Vet.
4: Sexy klovn.
2: Ok.
5: Sykehus,
2: wow. Yeah.
4: Ikke i hvert fall barn.
2: Så du har veldig store sko da.
6: Ikke lille klovn.
3: Gigasko.
4: Ja.
2: Fordi, har dere sett... Det er et typ klovne copyright-system, hvor de liksom maler ansiktsminken sin på et egg, og lagrer det egget et sted. Så det er liksom, da er det din copyright.
4: Ah.
3: Hvor plasseres disse eggene?
2: På Svalbard, i det der frølaget.
6: Så hvis du er klovn, så må du liksom male ansiktsminken din på et egg, og så legge det på Svalbard.
2: Ja, for da har du liksom
6: verified. Men hva hvis du... Male egget på forhånd, og så drar du ut, og så er du sånn, faen, den malte jo akkurat samme egg som
2: meg. Ja, men da kan du ikke claime den.
4: For det er patent på den, ikke sant?
3: Okay. Da må du tilbake og hjem, og ta et nytt egg.
6: Ja, du må helt hjem, så hvis jeg kommer fra New Zealand, så må jeg bare helt hjem først.
3: Yeah. Båt? Okay. Du kan ikke fly dit. Du må ta båt. Med sånn robot.
6: Eller, men da har du jo, hvis du har på skoene, så er det sånn finna, så du kan egentlig bare svømme.
3: Ja.
6: Ja.
2: Det er derfor de har store sko.
6: Ja.
3: Det finnes de skal svømme.
6: Det er sånn multi-purpose nå. Det er egentlig, hvis jeg har lov til å svare på det, så vil jeg altså si at mellom lærer og klovn, så føler jeg det samme greia. Fordi lærere blir ikke gjort narr av, og klovner blir liksom også tatt litt... Jeg vet ikke, jeg føler at de blir liksom tatt sånn seriøst på samme måte.
4: Ja.
6: Og de gjør liksom narr av et audience, og audience bare liker de ikke, de er alt yngre enn der, liksom.
2: Ja.
4: Kjapt eksempel, vi hadde en lærer som heter Tore. Gjett hva vi kalte henne?
2: Hore.
3: Hey! Det er ikke så snitt.
2: Det var en dame
3: snitt.
2: Som heter Tore.
4: Ja.
6: Jeg er to Tore.
4: Tore.
6: Ja. Oi. Du tror det.
2: Ho, som i
4: hun.
2: Hore.
4: Ho er dialekt da, Kongsberg-dialekt.
2: Ja. Men det er egentlig foreldrene snurfa henne med å kalle henne Hore.
4: Sånn, faktisk.
3: Jeg føler man legger litt opp til det.
2: Ja. Jo, jeg føler foreldre burde ta en sånn freestyle-session med barnet sitt navn, før de gir dem det navnet. Fordi sånn,
6: ja, bare, hva rimer det på?
2: Rim er dødelig.
3: Men altså, jeg personlig skal ha den, men ta det verste navnet, så barnet mitt får mest, altså de verste kallenavnene som går an, som gjør mest vondt.
2: Hvorfor det?
4: Frater du barnet ditt?
6: Hun må bli mobba mest.
3: Nei, men fordi jeg skal herde barnet mitt, så det aldri kan bli tatt av kallenavnet igjen.
6: Og det er fordi du går filosofi, så du blir sånn ahead of the game.
3: Ja, jeg vil bare steppe litt sånn fram, og på hver på fram, jeg tror jeg, fram på. Så at jeg mobber barnet mitt, så den aldri kan bli mobba noen andre.
2: Oi. Ja, det... Ja. Jo!
6: Ja,
2: more fun party questions.
6: No questions.
5: Det her var ikke veldig rapid fire.
2: Det er ikke rapid fire, det her er deep talk.
3: Om klovner.
2: Mm-hmm.
4: Mm.
2: Ok, vil dere heller hatt en tidsmaskin eller en teleporting-maskin?
6: Men er det tidsmaskin som i Hellerudsvingen? For det er en tidsmaskin man får puppa, liksom.
2: Oh, ok, den.
6: Nei, den, every time.
2: Jeg er altså min go-to svar når folk er sånn, åh, hva er din superpower som du ville hatt? Teleportation.
6: Ja, men det er faktisk den beste.
3: Det er det, jeg hater å reise. Fordi, oh my god, det er bare det som er skjevet ting.
2: ATB?
3: Nei, mer som AB uten å gå til litt fordi man teleporter. Ja, dere skjønte.
5: Og du kan stå opp 5 minutter før forelesning.
3: Ja, du kan stå opp 30 sekunder for forelesning.
5: Oi, så er det det.
2: Apropos 5 minutter for forelesning, nå går sendingen vår mot slutt. Men vi takker alle dere mange lyttere som har hørt på oss, og vi går til sang Beat Up Chanel's Ass Later.
4: Bye bye!

0: Ja, faen, her må han pisse. Skal jeg skru på mikken din, eller? Gjest nummer 4? Nei. Ja, gjest nummer 4. Ja, på lufta. Kan du navnet på en låt som fet, eller?
1: Space Cowboy.
0: Space Cowboy.
1: Å, helvete, jeg må gå, ass.
0: Ja, faen, jeg må også pisse som en jævel, skal jeg fortelle deg.
1: Ryktene
0: sier
1: at det
0: en karaoke-kabel. Du en karaoke-kabel? Hva, gjest nummer? Nei, det faen, gjest nummer 3, du. Der skal jeg på gjest nummer 3.
1: Ja.
0: Ja. Sexlivet ditt, da. Epic and private, eller?
1: Epic and private.
0: Ja, epic and private.
1: Godt sagt. Godt slakt. God slakt.
0: Kyle, what's your favorite move?
1: Jeg en fan av den der Robin og Jesper. Jeg sitter på bar.
0: Ja, fan med End of the Night. Det
1: End of the Night. Fint vær I dag, ja.
0: Ja, men det okay. Som Completion is out of the picture.
1: Completion is out of the picture, faktisk.
0: End of the Night.
1: End of the Night, ja, for ja. Da sånn, da har jeg allerede tatt for fint vær I dag.
0: Ja, vi
1: kommer litt ofte, det blir pils, allerede tatt.
0: Ja, hvis vi skulle ha lagt oss, liksom.
1: Ja. Da kjører jeg... Oi. Jeg litt trøtt.
0: Har du sett Howard Stern, eller?
1: Ja, Howard Stern live I studio.
0: Howard Stern og Bill Maher, for eksempel.
1: Bill Maher?
0: Bill Maher.
1: Bill Maher. Bill Maher, som det... Nei, nå skal jeg gå på dass.
2: Headset.
0: Vi dripper sånn om Bill Maher, men det en sånn specific reference.
2: Jeg kjenner bare til sånn Johnny Maher.
0: Johnny Maher? Hvem Johnny Maher?
2: Johnny Maher blant en av de britiske...
3: Han var på parken.
2: Han var på parken i Bodø, på festivalet i Bodø. Det litt høy musikk, Erik, som overdøver sammen med oss. Johnny Maher en av de musikere som var med I parken, som sånn lokal festival I Bodø. Han altså
3: jeg hadde
2: sånn,
3: så lyst til å dra. Hadde så lyst til å dra.
2: Oh,
3: yeah. Jeg rekommenderer en Basement Jacks.
2: Oh.
3: Basement Jacks albumet... Hva heter det? Det med en ape på.
0: Basement Jacks.
2: Ja, det ikke så mye. Kanskje, men Mikael, kan du se på Devil's Cortex?
0: Ja, det...
3: Ja, der. Han der ape...
2: Eller den hun mente først.
0: Skal vi vente over Space Cowboy? Skal vi sånn, prøve å gjøre sånn gracious fade fra Space Cowboy, eller? Ok, vi myter mikene og lager en plan på scenen.

0: Ok, da vi tilbake. Det vi tenkte å kjøre nå var en type...
1: Ja.
0: Hva deres hot take? Jeg tenker vi starter med Camilla. Camilla, hva din hot take? Altså, hvem det som kanskje konvensjonelt uattraktiv, men hvem det liksom du synes smash? Liksom?
2: Ah, nei, men Ellie Smith, han jo kanskje litt uattraktiv for noen, men musikken hans gjør han attraktiv. Bare generelt, alle sangene hans attraktiv, 100%, jeg vet ikke.
3: Det kan han, jeg litt based, men Ellie Smith, det fra The Smiths? Eller jeg helt
0: avslut? Det virkelig ikke The Smiths.
2: Ikke The Smiths.
3: Hvis det var ett band det skulle vært da, så det The Smiths. Men nei, hvem Ellie Smith?
0: Ellie Smith en egen person, holdt på å si. Han en egen karakter som lager egen musikk. Som han, ja. Litt egen loner. Men kanskje, Tormund, kan ikke vi høre hvem din hot take
3: er? Jeg googlet hot take, men så glemte jeg. Passert at jeg glemmer det.
4: Snakker vi om Morrissey?
0: Nei, vi snakker ikke om Morrissey. Vi snakker om hot takes, generelt.
3: Ja, det, jeg kom på det. Det kan være at jeg en outlier. Men jeg har inntrykk av at når folk kommer hjem, så pleier folk å bytte til joggebukser. Jeg pleier aldri å bytte til joggebukser. Jeg går jeans hele dagen.
4: Ja, akkurat.
1: Går du jeans hele dagen?
3: Ja, og det har jeg forstått en hot take. Jeg synes ikke det er en hot take, men jeg har forstått en hot take.
4: Det er der vi er lik. Det er der fennskapet som stammer for.
3: Ja.
4: Er at å ligge på senga.
3: I jeans?
4: Med jeans.
1: Nei.
4: At kosebukser finnes ikke.
0: Det er det verste.
3: Som tidlig ville sagt, inshallah.
4: At å si
0: inshallah. Det er det verste.
4: Dignity-less sweatpants. Det er ikke...
3: Det er overrated.
4: Det er ikke
3: det
4: livet vårt.
3: Nei, jeans.
0: Men innskyld, men sånn, sekunder du kommer hjem, så skal jeansen, den skal av.
1: Ja!
0: Du må ha på enten ingen bukser eller kosebukser.
4: Da blir jeans en fasade. Da er ikke jeans av deg.
3: Ja.
0: Ja, men det er derfor du tar det av.
4: Hvis du tar
0: av
4: jeansene når du kommer hjem, da er det passade.
0: Ja, men du skal ikke ha på jeans når du er i
3: senga. Det var en veldig hot take.
0: Jeans skal av når man kommer hjem.
4: Da er det faen en fasade. Hvis du ikke rocker jeansa,
0: nei,
4: så er det en fasade. Hvis jeansa er outdoor wear, så er det en fasade.
0: Nei, men det er sånn, med en gang du skal liksom, du skal chille på rommet, eller du skal bare, hva si, så fort du skal slappe av,
4: så
0: må
4: jeansa av. Og det er en statement.
0: Du kan ikke ha på, se for deg, du er 2016, du har skinny jeans på, du har hatt det på i 8 timer.
3: Nei, jeg
0: har
3: ikke skinny
0: jeans, ass. Nei, men det er det jeg ser for meg, dere er jo holdt på med.
4: Vi skipper skinny jeans.
0: At dere liksom har på jeans, men, og så slappa. Det går ikke an.
1: Og så sånn, ligge i senga.
4: På raden, jeg må slappe
0: av. Ja, hør på Ingevild her.
1: Og ligge. Ligg i senga med jeansene man har hatt på hele dagen.
3: Hacken er jo aldri ligge i sengen med klær på. Det er skittent.
0: Jo, det er det som er, fordi du klær de av deg.
4: Hacken
0: er jo
4: ikke vei.
1: Tar de av med en gang du kommer hjem.
3: Ikke vei i senga på dagtid. Ja, det er dritekkelt.
0: Ja, klær de av deg, så får du komme hjem.
4: Kan høre på det da.
3: Det er dritekkelt. Jeg sitter heller i stolen, og så ser jeg på sengen min. Hvis jeg har på jeans.
4: Du køkker din egen seng?
3: Ja.
4: Wow.
0: Ok, men jeg følte meg litt ferdig. Ingevild, har du en hot take, liksom?
1: Jeg har en litt sånn motsatt hot take.
0: Ok,
1: hvis det er lov.
0: En sånn digg take.
4: En kald take.
1: Nei,
0: kald take.
1: Hvis det er en person som alle synes er digg, men som jeg ikke synes er digg.
0: Ok, for her.
1: Tom Holland.
0: Hvordan synes du ikke han er digg?
1: Jeg vet ikke.
3: Jeg er enig.
1: Han er,
4: ekkel, men digg, på en måte.
3: Han er ikke mid minus, han er mid, synes jeg. Eller mid pluss.
1: Jo, men han er ganske average.
4: Ja, han er helt average.
1: Jeg vet ikke. Jeg synes ikke han er så fin.
3: Hadde han ikke vært Spider-Man, så hadde han ikke vært så fin.
1: Nei, det sier noe der.
3: Men det er sånn det med Sidney Sweeney. Nei, jeg kan ikke si Sidney Sweeney, men sånn er det med Sabrina Carpenter også.
0: Ja.
4: Hæ?
3: Sidney Sweeney har visse aspekter med seg da, som er ganske bra. Nei, men sånn, jeg skjønner veldig godt hvor du kommer fra.
1: Ja.
3: Jeg er helt enig.
1: Takk.
0: Ok, ja. Mikael, har du noen hot takes?
4: Nei, utenom neste låta.
0: Det er veldig lenge til neste låt, egentlig. Men er det en hot take?
4: Okay,
0: har dere vært liksom Monsters Inc?
3: Monsters Inc.
4: Godkjent.
0: Ja. Men jeg tenker på han veldig slu. Jeg har et bilde til dere.
4: Mike Wazowski.
0: Nei, faktisk ikke Mike Wazowski. Men han der Randall Boggs.
3: Randall Boggs, han er en
0: jævlig. Husker dere han?
1: Få se.
0: Han er lilla. Han har fire armer, fire føtter. Han er jævlig sånn. Han er slippy, han har kanskje armer, som Mikael sier, han er womanizer. Altså, han er i starten, han er egentlig en ganske nice guy, etter hvert, han blir skikkelig sånn evil, og sånn, etter hvert, jeg synes det er egentlig litt sånn the character build-up. Fordi han ble jævlig deilig etter hvert. Who is with me? Altså, så
4: han ble deilig etter
1: hvert. Det er veldig lenge siden jeg har sett Monsters, Inc. Men
0: jeg synes jeg skal rewatch.
1: Jo, ja!
0: Ja, men jeg blir sånn, han er faktisk en hear me out. Fordi sånn, han blir veldig, han er ganske rolig i starten, men etter hvert så bygger han seg bare mer og mer opp. Og han er ordentlig karakter.
1: Jo, men sånn jeg husker man, det, så kan jeg se det.
0: Ja, altså, jeg blir sånn, hvis du er i hvert fall et minigram kåt, så liker du han.
4: Men er ikke det sånn godt etablert at han er ekkel?
3: Jo, han er liksom pervoen
4: av ja, det. Ja, det er liksom at det er ja, sånn helt tydelig at det er... Ja, men
0: hvis du ser
4: bort
0: fra pervodelen, så er det ganske nice.
4: Ok, hvis du bare... Ja, okay.
3: Hvis du ser bort fra Marius Brød Høgebø, da. Hvis du ser bort fra at han har voldtatt masse jenter.
4: Ja, så er han faen blond og fin, eller?
3: Han er høy og... Ja. Epstein, han er ikke så bad. Han hvis du ser bort fra
0: det. Han er jo ikke Epstein, da. Men han er ganske grei, liksom. Han er ikke helt der. Men han er nesten...
4: Faen,
0: han er ganske slem. Det er også litt... Ja, men han er ganske slem. Ok, vet du hva? Noen tidligere i dag, de sa...
4: Han er slem og deilig.
0: Vil du ikke høre noen...
4: Er ja. Det?
0: Kanskje det er nice da. Kanskje jeg liker det. Kanskje det er hot.
4: Kanskje det er litt hot.
0: Vil du ikke høre Anna hot take? Den er ikke min, egentlig. Jeg må gi kreds til Robin, tekniker i, som ga den
4: hot take. Tekniker som har hatt på seg caps, men er ikke skalla.
0: Men det er faktisk ikke skalla. Hans hot take var dragen i Shrek.
3: One bad. Den er bad.
0: Ja, og det vi begynte å liksom diskutere videre. Ja, men det vi begynte å diskutere videre er sånn, hvordan har man sex med denne dragen?
3: Bakfra.
0: Ja, men du blir jo så liten i forhold. Altså, sånn, Camilla, hvis jeg skulle...
4: Tail up, eller hva
0: er... Nei, men så er det helt ærlig. Ok, Camilla, hva er dine tanker? Liksom, hvis du hadde møtt på denne dragen fra Shrek, hvordan hadde du liksom... Hadde du tatt frem en huske? Hadde du gjort det mens den fløy? Eller hadde du tatt den bakfra, som Tormund sier? Altså, sånn, fløy? Ja, hvordan...
4: Excuse me.
0: Ja, vent da. La oss høre. Camilla, hva er dine tanker egentlig?
2: Ok, jeg hadde strøket henne, men... Hvis jeg skulle være sånn ordentlig intim, brukt hele kroppen min, og bare...
0: Hadde du divet inn,
2: på en måte? Ja, divet inn. Og bare svømt rundt, liksom. Svømt ut. Ja, det var litt...
3: Det høres deilig ut.
0: Det høres skikkelig bra ut. Ja, fordi vi lurte litt på sånn...
4: Hvis han var en drage.
0: Ja, for vi lurte litt på sånn... Hvis dragen flyr, må man på en måte ha en svinge til å holde seg fast, eller må man liksom...
4: Altså, er det bare en natural attraction?
0: En natural attraction? Altså, sånn, hvordan,
4: the gravity of it som holder seg fast.
0: Ja, hvordan skjer det på en måte?
3: Jeg personlig tenker hvis sånne jævla kolibrifugler klarer å sekse, så skal jeg klare å sekse en dag.
4: Hvis de
3: flyr.
0: Men Tormund, har du noen gang sekset i ditt liv?
3: Ja.
0: Ja, det hørtes ikke overbevisende.
3: Nei, men unnskyld.
4: Har du noe felles med kolibrifuglene?
3: Ja.
4: Ja, svært utfordrende.
3: Svært utfordrende.
4: Svært, svært
3: utfordrende. Relativt liten. Og...
4: Langt nebb.
3: Langt nebb.
4: Extremely.
3: Ja. Ja. Glad blomster og sånn.
4: Ja, ja, ja. Ja, pollinator.
3: Pollinator.
0: Ja, egentlig, det verste er at vi kan ikke gå til låt engang, fordi det neste skjer klokka...
3: Ja, for dette var perfekt tidspunkt.
4: Men skal vi sette på en låt?
0: Hvordan? Ja, Mikael, kan ikke du fikse en låt? Ikke det? Jeg føler det neste skjer her.
4: Klokka...
0: Det ser ut som neste skjer klokka 7 om morgenen. Problemet er at nå er klokka kanskje kvart over ett. På natta.
3: Kvart over ett? Kødder du med drømmer?
2: Men hva synes dere om tekno, sånn teknomusikk generelt?
3: Det er en bra segway. Det er faktisk en dritbra segway. Jeg synes... Tekno kan enten være, enten så er det dritbra, eller så er det dritdårlig. Det finnes ikke helt mid-tekno.
0: Enig.
2: Men sånn, hva synes dere om sånn tysk tekno, for eksempel? Sånn ordentlig berliner, Birmingham,
1: liksom. Jeg tror ikke jeg er nok investet i denne
3: sjangen. Ja, for jeg skulle til å si det samme. Jeg har ikke peiling hva berliner tekno er.
2: Ok, ja, men jeg tenkte liksom på sånn der ordentlig sånn...
3: Sånn Berghaus-greie.
2: Ja, sånn ordentlig sånn intim, sånn... Oh, yeah, liksom sånn der... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det.
3: Det høres skittent ut.
2: Personlig. Ja, sånn, du føler deg skittent når du hører på det.
3: Ja, du føler deg ordentlig ekkel når du hører på det.
2: Ja, det er meningen liksom. Du skal føle deg
0: som... Ok, men nå tror jeg vi kommer til en ny låt, og den heter Vendetta av Roan Kristall. Så la oss bare kanskje høre på den.

0: skummel faktisk.
1: Tattoo.
2: Der.
1: Ja, hvis dere lytter som faktisk hører på, dette er et bilde av Kent Ranum, vår ordfører i Trondheim, som har et bilde av, holdt på å si seg selv, der han har, oi, vent da.
2: Got to accept the cookies.
1: Kan vi komme oss? Nei, ok, vi må tilbake. Ok, det er et bilde av Kent Ranum der han har en insane ryggtatuering som har en slags engelform og et eller annet som er veldig mørkt ut på siden og noe skrift på toppen med noe ving, også vinger på siden der igjen. Og rykta sier at Kent Ranum har tatuering av
2: Lil Pump. Ok, men det der er bare en cap.
1: Men det tror jeg egentlig ikke på.
2: Bare cap, men det, jeg tror ikke på det. Ryggtatueringa er ikke cap.
1: Men ryggtatueringa er ikke cap. Det er kjempesant. Kent Ranum har en insane ryggtatuering.
0: Og useriøst mye hår på ryggen. Er det lov å si?
1: Ja, altså sånn, til at du har tatuering, så føler jeg at du må shave.
0: Ja, for det er...
1: For å holde det... For å
0: også, men alt er fint sånn
2: gulmer ned på Brazilian territory?
0: Nei, det er ikke Brazilian. Dette her er...
1: Det er motsatt av Brazilian.
0: Gorilla territory.
1: Det så ut som at det var en del av tatueringa.
0: Ja, faktisk.
1: Altså, det ser ut som at hårene...
2: Shading på tatueringen.
1: Ja, men det er egentlig bare hårene som...
3: Det så ut som det bare var dårlig shading.
0: Dårlig shading?
1: Ja.
0: Helt elendig shading. Men nei da. Det er bare ryggen til Kent Ranum.
1: Jeg vil si at hvis jeg skulle åpne en nytt badeland, så ville jeg ikke at Kent Ranum skal komme og åpne det.
2: Men Kent Ranum er jo faktisk... Badeland. Han er jo faktisk medlem av Trondheim sin mest eksklusive badelandklubba.
1: Er det sånn at han har så mange tatueringer?
2: Britannia Spa-klubb.
0: Klubb 4.
2: Britannia Spa-klubb. Det er sånn...
1: La meg søke på det med en gang.
2: Søk på det. Det er sånn 6 løk i måneden. Og det er Limited Members Club. Det var Big Stuff i Odessa. På at Kent Ranum er big member av Britannia Spa Club.
0: Clubs.
2: Clubs.
0: Som Britannia Club.
1: Ok, jeg er inne. Jeg må drive.
0: Har de så bra spa? Jeg føler spaene bedre på
2: pyrbordet. Ja, men det er jo faen en locker room. Faen, har vi vært på spa sammen? Eller? Nei, faen, vi har faen ikke.
0: Hva skal vi det?
1: Nei. Stengt opp.
0: Har gjort mye sammen, men ikke på spa.
2: Nei, faen, jeg er jo...
0: Litt romantisk. Kanskje ikke.
1: Oi, ja, sånn Britannia Spa? Nei. Spa er ikke inkludert i Britannia Spa. Hva skal det bety egentlig? Nei, inngang til Britannia Spa er ikke inkludert.
2: Ja, okay.
3: Har noen vært på spa?
0: Jeg har vært på
1: generelt,
0: spa.
1: Ja. Ikke
2: har du vært på
1: Britannia.
2: Hotel Norge?
3: Jeg har aldri vært på spa.
0: Jeg har vært på Vestkanten i Bergen.
2: Vestkanten er et kjøpesenter.
3: I Bergen.
0: Det er Vannkanten har spa.
2: Vannkanten.
0: La meg ta på øreproppene mine, fordi dette blir bæsj.
1: Ja, men Tormund, du liker i hvert fall bæsj. Altså, sånn, det er en helt annen.
2: Har du spilt curling på vannkanten?
0: Jeg har spilt curling med instructor.
2: Med instructor.
1: Du, men kanskje, jeg føler at Tormund, du er typen til å måtte ha en som måtte holde deg oppe i vannet.
0: Bare.
1: For du ikke får det til.
0: Jeg bare på at jeg ikke har så mye fettprosent til deg til.
2: Ja, har du spilt...
1: Som ass! Har du sett deg selv?
0: Neida,
2: har du spilt vannpolo på vannkanten?
1: Vannpolo?
0: Ikke vannpolo.
1: Det er faktisk veldig inappropriate å si.
2: Inappropriate?
1: Vannpolo. Men oi, nå kom jo faktisk galanter.

0: Ja, slutten på en lang kveld da.
1: En jævlig lang kveld. Det var...
0: Faen for en kveld, ass.
1: Det kveld, det lov å si? Eller det blir man kanslert på sånn til 2026?
0: Det blir kanslert, ass.
1: Radio Revolt. Nei, jeg koser meg. Jeg håper lytterne har koset litt mulig.
0: Kjører du trekk på Asko? Kjører du lastebil på norsk lastbærkollektiv?
1: Ja.
2: Radio Revolt.
0: Det er svaret.
2: Radio Revolt.
1: 24-7. Hver eneste fucking time i døgnet er vi her.
2: Radio Revolt.
0: Og så? Hva er det vi skal gjøre da?
1: Jeg hører rykte om at det er en potet som ligger og venter på meg.
0: Ja, utenom fuck like crazy.
1: Fuck like crazy,
0: så er det en potet.
1: Potet altså ligger og godgjør seg, rett og slett. Ligger bak.
2: Radio Revolt.
1: Radio Revolt. Jeg tror det ryktene sier så i hvert fall. Det er bak potet som er på agendaen. Jeg glemmer veldig. Ekstra bacon, ekstra ost.
0: Ja, bakey potato og creamy sides da.
1: Creamy sides. Kanskje en cola, det jeg har hørt. Cola med sukker skal du ikke ha. Men cola zero, det bra for deg.
0: Ja, faen, ikke noe no sugar.
1: No sugar.
0: No sugar for you.
1: Det jeg har hørt.
0: Ja, men...
1: Skal vi gjøre det? Skal vi si det sånn?
0: Ja, signing off.
1: Signing off.
0: Signing off.
1: Takk for at du hørte med. Det var veldig gøy. Vi har koset oss veldig.
0: Thank you for your service.
1: Thank you for your service.
0: Amen.
1: Good night, New York.
0: Good night.

0: klikker jo. Da, oi, okay.
1: Oi, oi.
2: Og vi er tilbake.
0: Og da er vi tilbake for en syk intro. Og i dag har vi med to helt splitter nye medlemmer, og det er...
2: Karis
0: og
2: Baktus.
0: Karis og Baktus.
3: Maria heter jeg.
0: Ja, og...
4: Jeg heter Embrett.
0: Embrett.
3: Veldig.
0: Yes. Wow. Velkommen skal dere være.
3: Tusen takk.
0: Og i denne sendingen så skal vi bli... Ja, og så er Atle her også.
2: Ja, og så er.
0: Ja. I denne sendingen skal vi bli kjent med våre nye medlemmer, og høre litt om deres musikksmak, og så tenker jeg egentlig bare vi kan sette i gang med en låt først.
3: Ja.
0: Dette er Earthman er Extraterrestrial. Hvem er det som har tatt med den?
3: Det er meg. Dette var en liten hidden gem som jeg kom over. Den er litt, ja, breaks, litt liquidy. Ja, veldig bra.
2: Nice.
0: Veldig bra. Nice, ok. Du får det her på... Sagtan, Maria sin første låt. Earthman.

0: Det er jo veldig kul den da.
1: Banger, banger. Ikke sant?
0: Føler du at denne beskriver din musikksmak?
1: Kanskje sånn en puslespillbrikke, ja. Eller kanskje tre. Eller en stor, ja.
2: Hvor mange biter er det i puslespillet ditt da?
1: Oi, det er noen vanskelig puslespill, sånn 50 brikker liksom.
2: Ok, 50, jeg skjønner.
1: Det er vanskelig.
2: Ja, ja.
0: Det har hørtes veldig vanskelig ut. Har du noen andre sjanger som føler definerer deg?
1: Jeg liker lyder da. Så sånn, å tulle med lyder, litt sånn dubstep, rawstep. Veldig gøy.
0: Kan du lage en lyd? Den er fint.
2: Hvis jeg hører på André, så må du sample den og fikse kjøleskapet mitt.
0: Ja, der fikk du det. Men når var det du kom inn i elektronisk musikk da, Embrett?
1: Oi. Godt spørsmål. Ja, mitt første sånn ordentlig sterke minne var jeg hørte droppet på Runaway av Galantis.
2: Ja,
1: og det var bare sånn masse deilig lyd på en gang.
0: Ja. Jeg er helt enig. Jeg hadde med den låten på Sagtan-sending. Ja.
2: Heia Bærum.
0: Heia Bærum. Vi hadde Year of the Horse spesial, hvor vi snakket om låter som hadde kommet ut mens jeg har vært Year of the Horse, og Galantis sin You and I.
2: Kult.
0: 2014, som var Year of the Horse.
3: Banger det da.
0: Ja, angående banger. This one is also a banger. Og hvem er det som har med den?
2: Det er også deg, Embrett, ja.
0: Det er også deg. Dette er jo legendarisk røyksopp fra det legendariske Melody AM-albumet med låta Paulino, som også er ganske legendarisk.
2: Word.
0: Jeg tror ikke vi har spilt den på sending før, mens jeg har vært med.
2: Nei, men vi så faktisk på radioen, så har den blitt spilt flere ganger. Og den er lagt inn fire forskjellige ganger.
0: Wow!
2: Så dette er en klassiker.
0: Det sier litt.
1: Bra tegn.
0: Veldig bra tegn. Så her får dere Paulino av Rakes.

0: Ja, stakkars Leno, du fikk det på Saitam.
1: Veldig synd på Leno. Ikke så veldig synd på Maria Embretta.
2: Denne låten fantastisk.
1: Den så bra, faktisk.
3: Gullegod.
1: Jeg føler at hele dette Røyksopp-albumet har definert sykt mye, både norsk elektronika, men også bare sånn det Norges sound, liksom.
0: Ja, det har puttet Norge på kartet, ja. På et vis.
1: Skikkelig.
0: Ja, ja.
3: Chris Martin i Coldplay sa det her jo album of the year.
0: Ikke sant?
3: På et intervju. Og han var hyped.
0: Nice, nice. Mm.
1: Han var hyped.
3: Han var
1: hyped. Når var det han sa det? Da det kom ut, liksom?
3: Ja, 2001 eller når det var.
1: Ja, shit. Ja, nei, jeg føler Røyksopp sin sound er liksom så sykt unik. Og sånn, hvis man ikke har hørt det av seg selv, så har du hørt det. Enten om det er på TV, eller om det er gjennom en venn.
0: Det er på TikTok,
3: eller vignett.
0: Det brukes
3: liksom. En NRK-vignett.
1: Ja, de har jo laget Dagsrevyen, gamle Dagsrevyen-introen. Så
0: laget det.
1: Ja, jeg tror det. Men nå, den nye er det Broiler som har laget, tror jeg.
0: Nei, kødder du?
1: Ja, men før så var det Røyksopp, som er ganske sykt. Og så bare som hvor mange internasjonale samarbeid de har gjort. Det er også ganske crazy.
2: Apropos, mamma og pappa viste meg musikk når jeg var 7 år. Det var også Røyksopp.
1: Ja, det var det. Det har liksom også sånn Eple, den låta Eple. Den er bare sånn, den er så crisp, ass.
2: Røyksopp og Ralf Meier, så...
1: Ja, så gøy. Hvilke andre artister er det dere føler har liksom fulgt dere? I oppveksten.
2: Nå skal jeg kaste ut det navnet.
1: Mm.
2: Major Lazer.
1: Ja.
2: Det var faktisk pappa som viste meg Major Lazer.
1: Oi, hvilken låt? Lean On?
2: Nei, det var en veldig rar, nå husker jeg ikke hva han heter. Ja, jeg kan finne han etterpå.
1: Mm.
2: Men litt sånn funky. Som, ja, jeg tror ikke det skjer en av de mest normale.
1: Nei,
0: nice.
1: Så spennende.
2: Yeah.
1: Så faren din er litt sånn interessert, han også?
2: Ja, de er gode på å utforske musikk, altså.
1: Ja, så bra. Hva med deg, Embret?
3: Nei, det er som nevnt da, Galantis.
1: Ja.
3: Det var jo starten.
1: Det var starten.
3: Også Avicii og det der. Det var mye nordisk da i starten.
0: Ja, ja.
3: Jeg vet ikke om det er tilfelle, eller
0: nei,
3: om
0: føler,
3: de bare er enorme.
0: Jeg føler jo litt på det samme som personlig, var det liksom... ja, Avicii. Han har kanskje vært en veldig stor inngangsport for mange på vår alder.
3: Mhm. Mm.
1: Ja, det føler jeg også. Og det er sånn, Avicii har bare dukket opp.
0: Og forsvunnet. Enten,
1: og forsvunnet, selvfølgelig.
3: Deep.
1: Ja, rest in peace. Men hva føler dere sånn, hvis dere skulle beskrevet elektronikamiljøet i Trondheim akkurat nå? Nå fordi, hvor lenge har dere vært i byen?
2: Jeg har vært her i, eller dette er mitt 7. år som student.
1: Oi. I Trondheim?
2: Etter de tilbake til Valencia.
1: Ja,
2: ikke sant? Da var jeg forresten på konsert med Røyksopp i
1: Oi.
2: Valencia.
1: Wow, så artig.
2: Men de spilte, eller de hadde tekno og DJ-set.
1: Mm.
0: Ja.
1: Shit.
0: Oh, ja, nice. Så de spilte faktisk tekno, liksom?
2: Ja.
0: Ja, interessant.
1: Wow, de er veldig allsidige.
2: Jeg dro jo mye på lokal da.
1: Ja,
2: dessverre.
1: Rest in peace.
0: Ja, vi burde hatt sånn der lydeffekt.
1: Ja, ja, vi burde det.
0: Det er veldig trist.
1: Ja. Mm. Ja, men hva synes du om lokal? Har du noen gode minner derfra?
2: Jeg har veldig mange gode minner derfra.
1: Ja.
2: De var, jeg følte de var flinke på å ha litt nisje-ting.
1: Mm.
0: Ja.
2: Mye bra tekno. Jeg husker jeg var på en African Night en gang. Det var veldig gøy. Ja.
1: Husker du liksom noen bra acts, noe du så som har liksom satt seg?
2: Åh, du satte meg sånn på spotten,
1: ja, sorry.
2: Sofie.
1: Jeg vet. Jeg var litt nysgjerrig å høre fra. Fordi sånn, jeg var ikke i Trondheim mens lokal var en greie. Jeg var her sånn 3 måneder, mens det, og så stengte det ned.
3: Same.
1: Ja. Så okay. Jeg synes det er veldig hyggelig å høre det fra liksom folk som opplevde storhetstiden til lokal.
2: Men jeg følte det kunne være gøy uansett om det var bare meg på dansegulvet.
1: Ja,
0: det
1: er så perfekt.
2: Det var alltid bra musikk.
1: Mm.
2: Jeg føler jeg begynte å sjasame sanger på lokal.
1: Ja, du gjorde det. Ja.
0: Altså, det var liksom en sånn lite frø som ble
2: plantet
0: der. Så...
1: Ja. Lokal var jordmoren.
2: Mm.
0: Ja, ja, så kom det til Valencia, ja, da var det.
1: Ja.
0: Men da,
1: ja,
0: altså, ble det reggaeton også? Eller var det kun...
2: Det ble jo litt det, ja.
0: Ja, det, var, det føler jeg liksom en sånn landeplage over hele Spanien.
2: Mm.
1: Mm.
2: Det var tekno og reggaeton.
0: Ja, nice.
1: Wow.
2: Det var det du fant.
1: Mamma, ja, deg, Embret. Hvor lenge har du vært i byen?
3: Jeg har vært i byen i 2 år.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Men jeg bor jo ganske nærme, så jeg har jo liksom hatt muligheten å dra til Trondheim ofte.
1: Ja.
3: Men ikke så mye ut på tekno, liksom.
1: Nei.
3: Bare mer pirbade.
1: Ja, ja, men pirbade er bra, det er jo.
3: Ja.
1: Ja, nei, men pirbade spiller. Altså, det er jo ikke lett å heller finne et sydbagging musikkmiljö I Trondheim liksom. Och sån jag följer vi kan liksom skapa ting själv och man kan liksom inte förvänta att byn ska liksom laga det för dig men och liksom haft sån ting som lokal och sånt.
2: Mm.
1: It does good things for the culture.
2: Mm.
1: Och vem är det som har med den låten här då?
2: Det är mig. Den låten har egentligen inte så mycket jag har inte hört på den så länge.
1: Nej.
2: Men ja, digger den. Litt jungle igen.
1: Litt jungle
2: igen. Det blir så mye jungle denne sendingen.
1: Ja, men det kult det. Ja. Vi liker jungle. Den, men det noe du liksom har hørt på I sommer, eller?
2: Ja.
1: Ja?
2: Det var det. Nice. Sitt med gjennom sommerjobb. Fikk med gjennom dagene.
1: Uff. Hvor jobbet du?
2: I konsulentselskap I Oslo.
1: Å, herregud. Ja, ikke sant. Her får dere Pull Up, Tim Reaper Remix av Special Request og Tim Reaper.